0: Āzijas dienas Speikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X Speikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
1: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
2: Ding dong!
1: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra Divi krauzes.

0: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
2: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļsūtējs un lapu pūtējs divi vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
4: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
6: Čotala!
5: Ies karsti!
6: Un esam labi cilvēki.
5: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
7: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai Tele2.lv un Tele2 soctīklos. Tele2.
5: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni Sardīnijas brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

0: FM laikaziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagalmā.
2: Mākoņi, starp kuriem brīžiem pavīdēs saule, šodien vietām atnesīs nelielu lietu un smidzināšanu vēšu, vēl joprojām pūtīs lēni, un gaisa temperatūra sasniegs plus 16, plus 20 grādu atzīmi. Rīta stundās atsevišķos rajonos saglabāsies migla. Rīgā iespējams vien neliels lietus brīžiem uzspīdot saulē un pūšot lēnām vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! NATO iznīcinātāji šorīt notriekuši dronu, kas bija ielidojis Lietuvas gaisa telpā, tā paziņojis valsts prezidents Gitans Nausēda. Saskaņā ar Lietuvas nacionālā krīžu pārvaldības centra datiem drons ielidojis no Baltkrievijas un lidojis rietumu virzienā, bet pēc notriekšanas nogāzies lauku rajonā pie Kauņas ezera. Nacionālā aviokompānija Air Baltic sākus finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstošā SV tiesību aktos noteiktajai Chapter 11 procedūrai, kas pasargā uzņēmumu no kreditoru prasījumiem restruktūrizācijas laikā un ļauj turpināt saimniecisko darbību. Vienlaikus Air Baltic saņēmusi finansētāju saistošu apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu ar 12% likmi. Air Baltic uzsver, ka šis nav bankrota pieteikums un valsts iesaisti jaunā finansējuma nodrošināšanā nebūs nepieciešama. Lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība neizslēdz protesta pasākumus, ja nākamā gada valsts budžetā netiks paredzēts tās prasītais finansējums veselības aprūpes pakalpojumiem un darbinieku atalgojumam. Par turpmāko rīcību tostarp iespējamu protestu organizēšanu arotbiedrības padome lems trešdien. Arotbiedrībā norāda, ka pērn nepieciešamo medicīnisko palīdzību nav saņēmuši 7,6% Latvijas iedzīvotāju, kas vairāk nekā 3 reizes pārsniedz Eiropas Savienības vidējo rādītāju. Savukārt pacientu tiešie maksājumi Latvijā veido 35% no veselības aprūpes izdevumiem, kamēr Eiropas Savienībā vidēji tie ir aptuveni 15%. Un vēl koalīcijas partneri vēl nav pieņēmuši lēmumu par degvielas cenu kāpuma mazināšanu un iespējamos risinājumus atkārtot vērtēs nākamnedēļ. Tā kā degvielas cenas jau pārsniegušas 2 eiro litrā, tiek apsvērta akcīzes un PVN samazināšana, bio piejaukuma prasību pārskatīšana, kā arī iespējama virspeļas nodokļa ieviešana degvielas tirgotājiem.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
1: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.
2: Iztēlojies, tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
3: Kā būs? Pāris dienas un mā...

0: Runāts. Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Cherry Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu, septembrī Cherry modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Cherry – radīts ģimenei. Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieeja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
1: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
2: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Kāda saulē nesmaidīs. Tā ļoti spoža ir iespīdējis Starfem studijas logā. Tas nozīmē, ka kaut kur tur bija arī saulēkts, kur mēs gan tagad bišķi palaidām garām tieši to īsto brīdi.
1: Zin kā, es atzīšos, es to mirkli redzēju uz Jūrmalas šoseis, labrīt.
0: Tagad var aprēķināt pēc zvaigznēm, cik tālu baiba bija no darba vietas.
1: Jā.
0: Vai ne?
1: Jā.
0: Uz Jūrmalas šoseis lecoši sauli, tad astronomi saliek kopā, viņam ļoti vienkārši.
1: Un bija ar efektiem, migliņas to palaišanu, to skatums, dūmiņu bija arī vēl tādi. Tie, bet ne bet tie traģiskie, zini, tie, kur neredz sauri, bet tie, kur tur tavu kleitu vēl redz.
0: Noformējumam, tikai noformējumam
1: sajūtēt. Jā, jā, labrīt arī Sandram.
0: Sandram, jā.
1: Oj, un Gunvaldiem, un Gunvariem, un Sondram. Tā kā visi tā stāv rindiņā. Sondras, tad cita tās, kuras ir O, Sondras, nemaz nav tik maz. 56, vesels 56. Un šodien gaisa iesils līdz 19 grādiem. 19!
0: Un vairāk būs tā saules, nevis mākoņa.
1: Nu, baigi.
0: Ļoti labi. Turpinām 15 minūtes pār 7. Ir 15. septembris, un tā kā septembris ir pašā viducī.
1: Jā, tā kā kur nu ir viducis, tur ir jo apjūnse. No, ja tāda 30 dienas ir šajā dzējolītī apjūna seno un septembris tiešām, jā, ir 30 dienas un 15. Mēs esam pusi no septembra nodzīvojuši, nu kā ir, mīļie, kā ir?
0: Nu, nav nevainas.
1: Kā ir? Kā pirmklasnieka tētiņa ir?
0: Pirmklasniekam arvien labāk, vispār jāteic, arī slikti nav bijis. Kaut kā biedējoši laba iešūpošanās skola.
1: Kāpēc?
0: Nē, nu kā, nu viss sākās ar to, ka māsa ievada tevi 1. septembrī. Tur jau ir atšķirībā no citiem pirmklasniekiem stresa mazāk. To lielo cilvēku
1: nu, tas zini, ir tas, ja? Un vēl tur, tā, kad tu pazīsti personīgi 12 klasi.
0: Jā, nu tur tā drošības sajūta. Tad izrādās, ka arī pie audzinātājiem, nu tur tagad ir tā, ka ir, nu tā kā klasa audzinātāji un audzinātāji palīgs. Audzinātāji palīgs ir no bērndārze, jā, audzinātāji bijusi.
1: Savējie.
0: Nu jā, un tad tur savējie vēl gaiteņos, tad ir iegūti jauni draugi. Principā viss kārtībā, kā tu saprati, par mācībām vispār runas nav, jo tur viss ir ideāli.
1: Jā. Klasēs es galvā izskrēju pa savu pirmklasnieku taku, nu tur daudz neko neatceros. Bet tas, kas man ieveda pirmajā klasītē, tos es atceros, viņu vārdus. Es atceros,
0: pats vārdus atcerēsim.
1: Tu atceries?
0: Nē, nekādā gadījumā.
1: Es atceros, tai bija 11. Klases skolnieki, kuri abi divi bija iemīlējušies, un abi divi pēc tam arī aprecējās, Ārī un Oskars.
0: Un Oskars, burvīgs stāsts. Jā. Katram savs stāsts.
1: Jā.
0: Nu, lūk, iemar būs savs 1. septembris stāsts. Tas tā bieži negadās, ka māsai trāpās tas pats burts.
1: Bieži, negolīgi, nē. Vajag tik sakristā. Nu, labrīt visiem arī tiem, kuriem nav pirmklasnieku, un tiem, kuriem vispār bērni jau sen skolas gaidz.
0: Un arī tiem labrīt, kuri ir ceļā uz skolu. WhatsApp numurs ar mums var sazināties. 284 47 44 zaupasta no 7 līdz 10.

0: divdesmit minūtes pareizs laiks. Alternatīvais kalendārs šodien vedina paņemt dubulto čīzburgerīti. Dubultā čīzburgera dienā un vispār vēl viena garšīga lieta – siera toster maizīte.
1: O, tad vienkāršs lietiņas. Mīlīgs, vienkāršs lietiņas un... Zini, ja man tā jāiedomājas, tāds klasisks brokastis, kuras mēs diemžēl izlaižam, ja? Mēs neēdam brokastis, mēs atzīstamies.
0: Mēs esam brančotāji.
1: Jā, mēs esam.
0: Ne riktīgi vēlo brokastis cilvēki.
1: Jā. Gadiem jau. Tātad, ja man saka klasisks brokastis, tad mīksta baltmaizīt ar sviestu un sieriči. Un tad, nu tas ir man tāds...
0: Nu, Bob, paslīt kājas. Nu, zin kā, mēs droši vien nedrīkstam ļoti reklamēties, bet kādā man Dagvēles uzpildes stācijā mēs esmu atradis vienu siera karstu maizi, nu, es vienkārši, nu, ģipstu, nu, es nezinu. Ar to man var nopirkt vienkārši toster maizi, kur ir viss tā kā vajag.
1: Jā, pagāt, nu, bet tu esi izprovējis
0: visas? Nu, ko nozīmē visas? Nu, es esmu uzgājis vienu, man nemaz cits nav jāprovē.
1: Es domāju, ka tu esi...
0: Nu, tā kā trāpa visā tajā... Nu, tā lai to izstāst.
1: A, tu nedrīkst.
0: Nu, vēdara prieka ir individuāls pasākums. Tās gaļa. Katram zaus, vai ne?
1: Ne, pagaidu, labi, stop.
0: Bet tā ir attīstījusies manā acu priekšā, izaugusi no tādas par tādu. Višiņi tur kaut kas tā, zin kā, un kad ir atrastas, yes, īstais.
1: Jā.
0: Nu, tā ir man.
1: A, pagaidu, nu, labi, bet tu nedrīkst teikt, kurā Dagvēles uzpildes stācijā?
0: Nu, domāju, ka tas nebūtu
1: pieklājīgi.
0: Pašiem, nu kā saka,
1: paši sameklēt savu ideālo siera maizi.
0: Es domāju, ja kāds, kādam paslīdēs kāju šodien uz toster maizītiņš, nu tās vairāk neatteiksies.
1: Nu labi.
0: Šie ir Saturday Breakfast ar Window.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī Armands Rimi karti. Zeķiem un zeķu biksēm 50% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, izņemot piena maisījumus, 25% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā Armands Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi! Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no pulksteni 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas, sultāna, bez kauliņiem, 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Šķīstošā kafija, Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
5: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Ko vēl vajag? Kas te vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
7: Meklēsim atbildes. Kopā ar mani Radio Star FM autopilotā 17.45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējam robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varbūt piesa kafiju. Atrast pazdužās zeķis. Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trākāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies nedēļas balvas izlozē un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra.

0: ziņas.
1: Piedāvā kurš? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Mākoņi, starp kuriem brīžiem pavīdēs saule, šodien vietām atnesīs nelielu lietu un smidzināšanu vēš, jo projām pūtīs lēni un gaisa temperatūra sasniegs plus 16, plus 20 grādu atzīmi. Rīta stundās atsevišķos rajonos saglabāsies migla. Rīgā iespējams vien neliels lietus brīžiem uzspīdot saulē un pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Ir 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šorīt daudzviet Latvijā izveidojusies migla vietām, būtiski samazinot redzamību. Sliktākā redzamība fiksēta Daugavpilī 180 metri, bet Dagdā, Rēzeknē, Jēkabpilī un Skrīveros tā ir 140 līdz 240 metri. Septembra pirmajā dekādē nokrišņu daudzums Latvijā sasniedz 247% no normas, savukārt vidējā gaisa temperatūra bija 1,5 grādu augstāka nekā ierasts. Latvijā šodien noslēdzas oficiālā peldsezona, kuras laikā veselības inspekcija regulāri pārbaudīja ūdens kvalitāti 61. Oficiālajā peldvietā. Peldēties iespējams arī turpmāk, taču ūdens kvalitātes pārbaudes vairs netiks veiktas. Saeimas deputāti šodien spriedīs par krīzes vadības sistēmas darbību un komunikācijas efektivitāti augusta vētras laikā. Un Rīgā šodien notiks Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas konference par energoapgādes drošību. Tajā eksperti un politikas veidotāji diskutēs par reģiona energoapgādes drošību un kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Ludzas un Zilupes apkārtnē, kā arī Feliciānovā, šodien sāksies karavīru un zemesargu militārās mācības, kas turpināsies līdz 20. septembrim. To laikā pa koplietošanas ceļiem pārvietosies militārā tehnika, tāpēc iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Pasažieru pārvadātāji šodien informēs par rīt plānotās protesta akcijas diena bez reģionālā sabiedriskā transporta norisi un tās iemesliem autotransporta direkcija lēš, ka protesta dēļ trešdien varētu netikt izpildīts 1271 reģionālais autobusu reiss. Šodien Latvijas pirmizrādes slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Ūļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies no trešdienas. Bet pieminot mūžībā aizgājušo kino režisoru, operatoru un politiķi Rihardu Pīku, Nacionālā kinocentra portālā Filmas LV skatāma viņa darbu kolekcija. Izlasē iekļautas 3 dokumentālās filmas un 7 spēlfilmas, kuru režisors vai operators ir Pīks.

0: joprojām slavs 4 minūtes klasiķiem Simple Minds un viņa hipnotāistu pašā rītā grumā. 7.39 jau pareizs laiks. Labrīt!
1: Labrīt! Nu tad es arī iznāku ārā ar saviem maziem trumpīšiem un pasaku, kāda man diena. Tad tava alternatīvajā kalendārā šodien ir dubultā cheeseburger diena, manā kalendārā ir enerģijas diena. Tāda diena ir daudzreiz mēnesī, faktiski nu nav nekas brīnums, bet nezinu, kāpēc viņi tur visu saskaitot kopā dabū beigās 7 un tas ir dienas skaitlis un tad dziļāk.
0: Daudziem laimīgs skaitlis 7.
1: Jā, strādzīt man.
0: Jā?
1: Jā. Man e-pastā galā arī ir 7. Es
0: nevis 18.
1: 18. Tur ir vienas iemesli, tāpēc, ka tad, kad es savu e-pastu sāku organizēt, izrādās, ka ar manu uzvārdu jau ir aizņemti e-pasti. Ja, un es...
0: Jā, viņš pats automātiski tev izmet piedāvājums.
1: Un es tad domāju, kā. Nu, protams, es neesmu vienīgā ar šitādu uzvārdu, ja, jo manam vecstēvam vēl bija 6 brāļi un viena māsa, ja, un ar, nu, tie brāļi pasaulē aizgāja ar šito uzvārdu, ja. Nu, tā kā sveiciens visiem maniem radiniekiem, kuriem ir uzvārds.
0: Kuriem ir e-pastā 2, 3, 4, jā. 5 un 6.
1: Jā, un es pie 7 apstājos. Tātad, šis ir iekšējās pasaules izzināšanas arī skaitlis, un tā diena arī, nu, tā varētu būt, kad paskatieties sev iekšpusē, kas tur notiek. Un vispār, šodien diena ir drīzāk tāda, ka jāapstājās un jāapskatās, ko gribas tālāk darīt. Nevis vienkārši nesties uz priekšu, nezin kur un nezin kā. Nu, ja gadījumā, kas tad šodien ir jāpabeidz lietas, kas sen karājās gaisā, es šodien samaksāšu 2 sodu kvītis. Apzīstos. Ir.
0: Nu, tām termiņš vairs jau nevar tā, ka tu gadu vēl garumā.
1: Pēc tam aiziet līdz kaut kādām instancēm, jā. Šodien ir jāsakārto mājās dokumentu, tā čupa, kas ir mētājās. Jāsaliek pa tēmām. Un šodien, jā, ir līdz galam izdara kaut kādu darbu dienu. Vispār nav slikta diena.
0: Šodien, protams, arī jāpastāst par saviem neiedzīgajiem pirkumiem. Mēs pat atalgojam par šiem stāstiem. Jā. Mums ir valvā viena gadā abonements budžeta plānošanas lietotnē, bilance. Lai tu redzi, kur aiziet tev naudiņu ikdienā. Ļoti labs palīgrīgs, nu vispār praktisks rīks. Tik vienkārši izstāst, kas ir neiedzīgākie pirkumi un tādi katram noteikti ir. Nu, šī ir tā reize, kad, manuprāt, nu, katram būs ko izstāstīt. Gaidīsim WhatsAppā līdz 8 un apmēram 15 minūtēm jūs stāst, tad labākos arī publiskosim. 15. septembris otrdienas sporta pasaules notikumi pēc brīža. Sport frīraidā, ikrīt sport frīraidā ar baibas nokaut jautājumu piedāvājums.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapatā un apkārt apkļuvi savu sauli. Tavs krēkls ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms man

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas, 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg, 14,99 €. Tualetes papīrs XXL 40 rulļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
3: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
2: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīps vīdru pārredzamība.
4: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
5: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
6: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!

0: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
1: Reklāma ChatGPT? Chat? Kas? GPT? Je konsult sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Je konsult LV.
2: Kaspars Zvinskis, nu burtiski pataisno no TV ekrāna pie mums radio studijā Sport Freeride. Labrīt, Kaspar, kas interesants aizvadītajā dienaktī?
3: Aizvadītajā dienaktī, nu kā jau mēs varbūt esam raduši, tās otrdienas nav pašas žiperīgākās dienas sporta pasaulē. Nu es teiktu, ka centrālais notikums vakar bija noteikti VF Rīga komandas pirmā spēle FIBA Čempionu līgas kvalifikācijā Bulgārijā risinās šis turnīrs, kur 16 komandas cierē uz vienu vietu Čempionu līgas pamatturnīrā.
2: Un tikai vienu.
3: Tikai vienu, jā, tas turnīra formāts ir ārkārtīgi drastisks, piedzīvo zaudējumu, paldies, krāmē koferus uz lidostu un uz mājām. Pirmajā spēlē Vefiņam bija jātiekās ar Azerbaidžānas vicečempioniem Landau Lions komandu, un rezultatīvā spēlē Vefiņš izcīnīja uzvaru ar 105-88, sasniedzot play-off otro kārtu. Nu, vakardienas mačā izšķirošā bija spēles trešā ceturdaļa, kur Rīdzinieku uzvarēja ar 35-23, ieguva sev 11 punktu pārsvaru, ko arī ceturtajā ceturdaļā veiksmīgi noturēja. Jordan Sears aizvadīja fenomenālu spēli VF Rīgas sastāvā. Vefiņa jaunais saspēles vadītājs izcēlās ar 38 gūtiem punktiem. Nu, un Sears ir uzstādījis arī, nu, varam teikt, jā, rekordu FIBA Čempionu līgas kvalifikācijas mačos. Līdz šim rezultatīvākais sniegums vienam basketbolistam bija 37 punkti vienā mačā 2024. Gadā McKins pārstāvot Bonas komandu no Vācijas. To iespēju, nu, tagad Sears ir šī rekorda īpašnieks. Vēl arī ļoti laba spēle bija Luisam Rodrigesam. Panams izlases spēlētājiem 21 gūtais punkts un 9 izcīnītas bumbas zem grozēm. Lai iekļūtu Čempionu līgas pamatturnīrā, Vefiņam tātad jāuzver vēl 3 spēles pēc kārtas. Nākamais mačs ir ceturtdien, pulksten 2:15 pēcpusdienā, kad būs jātiekās ar Varšavas Džiki komandu no Polijas. Varšavas klubs vakar pirmajā play-off kārtā diezgan pārliecinoši pārspēja Opavas vienību no Čehijas. Nu, vēl ir komandas no Turcijas, no Spānijas, no Grieķijas, kas tur piedalās. Katrā ziņā uz papīra Vefs noteikti nav favorīti, lai izcīnītu šo biļeti.
2: Nu, solīti pa solītim, ne?
3: Solīti pa solītim, jā. Nu, un jāpiezīmē, arī, ja gadījumā neizdodās iekļūt Čempionu līgas pamatturnīrā, tad VF Rīga komanda ir garantējusi sev vietu FIBA Eiropas kausā nākamajā sezonā. Šodien, starp citu, hokej, draugiem, liela diena, Šveices nacionālā līga sākās. Viens no senākajiem hokej čempionātiem pasaulē jau 112. sezona.
2: Cik tur mūsējies spēlē?
3: Septiņi Latvijas hokejisti ir Šveices klubu pieteikumā, nu un spēļu kalendārs ir palutinājis Latvijas hokeja draugus, jo jau pirmajā kārtā divas Latvijas hokeja spožākās zvaigznes, kas ir Šveices nacionālajā līgā, tiekās savā starpā. Rudolfs Balcers turpina pārstāvēt Cirihas Lions, kuri no iepriekšējām 3 sezonām divreiz ir kļuvuši par Šveices čempioniem, un viņi pirmajā kārtā tiekās ar Rodrigo Ābola Bernas komandu. Atgādināšu, ka Ābols vasarā parakstīja 3 gadu līgumu ar Bernas vienību. 20:45 spēle sākās, un jau no pulksten 20:40 Go3 Sport pirmajā kanālā tiešraidi kopā ar Tomu Prāmnieku un Artābu. Artis komentē savu puikas spēli. Tas vienmēr ir interesanti, kā es saku, must see TV.
2: Jā, tā arī ir. Tātad Go3 Sports pirmajā kanālā. Baibas nokaut jautājums?
1: Mans nokaut jautājums šodien būs par neparasto sportu veidu, ja, kurā ir iesaistīta bumba. Un es nosaukšu sporta nosaukumu veidu, nosaukumu, un jums jāpasaka, nu, kā tas notiek, ja?
3: Kas tiek sapratām,
1: ja? Jā, jā.
3: Kāda spēles notiek?
1: Jugger. Tur ir bumba.
3: Jugger?
1: Jā.
3: Nu, jugger, man uzreiz kaut kā nāk prātā juggernaut, un tas ir tā, ka, nu, tā, ka, nezinu, haos, karusels, kaut kas tāds, žonglēšana, nu. Stopos.
2: Ko dara ar bumbu?
1: Jo īstenībā sporta veida ar bumbu ir ļoti daudz. Ļoti daudz. Tie oficiālie vieni ir kaut kādi tur 30, bet nu tādi neoficiālie, tie jokainie, tie ir...
2: Pak tu saki žonglēšana,
3: jā? Jā. Es ietu tajā virzienā.
2: Tā mums tikai tas džager un visiem.
1: Vienkārši džager, jā, džager. Nu, tad ejam uzraut džager. Lāds ir kaut kāds. Nu, tā, tīpat
2: varētu lāds. Būt kaut kāda, varbūt tā bumbas noturēšana gaisā? Nē,
3: tas iespējams,
2: kaut tāds,
3: jā.
2: Kaut kādā aplītī. Vai kas ir ar tiem batutiem pa vidu?
3: Bet, nu, kur mēs tur bumbu iebiedīsim batutos?
2: Nē, nē, nu batuti, un ne batuti, bet kur to bumbu tā kā pret to batutu.
3: Tas variants, nē? Tas variants. Jā, man patīk, tas mēs, nu, mēs tā nevarēsim īsti stāstīt.
2: Nu, labi, pieņem mūsu atbildi un saču.
1: Tā tad jums liekas, ka džager ir bumbu, kuru tā kā iesaistīta ir, iesaistīts batuts.
3: Tur jā, tur noteikti izklausās, ka batutam ir jābūt.
1: Jā, nu džager īstenībā saknes meklējums 1989. Gadā, un Austrālija ir tā vieta, jā, un filma, de, nu tur nosaukums arī ir iekšā, pazīstams kā Blood of Horse filmā. Cilvēki spēlē bumbu ar burtiski ar ieročiem. Bet filma, bet nu dzīvē, kad grib uzraut šito džageru, tad ieroču vietā paņem vienkārši nūjas un sit pa bumbu. Un vienkārši tur ir tāds, nu nav batuts, nu nav batuts.
2: Pagā, kur viņi to bumbu sit uz kurien?
1: Nu, sit pa viņu pa laukumu tādu, bet ar bumbu.
2: Ar vārtiem?
1: Nu, acīm redzot, jā, par vārtiem.
2: Okay, nu, tā arī nesapratā.
1: Nu, pa vārtiem.
2: Nu, pa vārtiem.
1: Bet ar nūju, bet tur ar ieroču.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Mākoņi, starp kuriem brīžiem pavīdēs saule, šodien vietām atnesīs nelielu lietu un smidzināšanu. Vējš vēl joprojām pūtīs lēni un gaisa temperatūra sasniegs plus 16 plus 20 grādu atzīmi. Rīta stundās atsevišķos rajonos saglabāsies migla. Rīgā iespējams vien neliels lietus brīžiem uzspīdot saulē un pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17 plus 19 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanāt. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! NATO iznīcinātāji šorīt notriekuši dronu, kas bija ielidojis Lietuvas gaisa telpā, tā paziņojis valsts prezidents Gitans Nausēda. Saskaņā ar Lietuvas Nacionālā krīžu pārvaldības centra datiem drons ielidojis no Baltkrievijas un lidojis rietumu virzienā, bet pēc notriekšanas nogāzies lauku rajonā pie Kauņas ezera. Eiropas Savienības dalību valstis nav spējušas vienoties par sankciju pagarināšanu fiziskām personām, organizācijām un uzņēmumiem no Krievijas. Sankciju termiņš beigtos jau šodien, tādēļ tika panākta vienošanās to pagarināt par 7 dienām līdz 22. Septembra pusnaktī, lai turpinātu sarunas. Domstarpības izraisījusi Slovākijas prasība atcelt sankcijas Krievijas oligarham Ališeram Usmanovam, pretējā gadījumā draudot bloķēt visu sankciju pagarināšanu. Nacionālā aviokompānija Airbus Baltic sākusi finanšu saistību restruktūrizāciju atbilstošā ASV tiesību aktos noteiktajai procedūrai, kas pasargā uzņēmumu no kreditoru prasījumiem restruktūrizācijas laikā un ļauj turpināt saimniecisko darbību. Vienlaikus Air Baltic saņēmusi finansētāju saistošu apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu ar 12% likmi. Air Baltic uzsver, ka šis nav bankrota pieteikums un valsts iesaiste jaunā finansējuma nodrošināšanā nebūs nepieciešama. Lidojumi un klientu apkalpošana turpināsies ierastajā kārtībā. Koalīcijas partneri vēl nav pieņēmuši lēmumu par degvielas cenu kāpumu mazināšanu un iespējamos risinājumus atkārtot vērtēs nākamnedēļ. Tā kā degvielas cenas jau pārsniegušas 2 eiro litrā, tiek apsvērta akcīzes un PVN samazināšana, bio pieaugumu prasību pārskatīšana, kā arī iespējama virspeļas nodokļa ieviešana degvielas tirgotājiem.

0: Without you here. Solīt pa solītim pēc astoņiem jau esam nokļuvuši septiņas pāri. Kāda pulkstens, labrīt.
1: Labrīt. Nu jā, mēs pieņemam tos jūsu neiedzīgos pirkumus vēl joprojām. Jā, un pie viena arī paši atceramies savējos. Vēl nesen sēdēju pie tāda galda. Tas bija notika Anglijas vecins Anglijas latviešiem, ar kuriem kopā brauks tā brīnišķīgā ciemata, brīnišķīgā tādā kafejnīciņā, kurā manuprāt, varētu notikt Midsummer slepkavības sižeta attīstība, jā. Jo visur, nu, man kaut kā nāk uzreiz prātā tas. Un tad visi, nu, tā kā sežam un pasūtījums veikts, mēs beidzot saprotu, ko nozīmē teiciens vēsais angļu miers, kas ir vērojams pie angļu oficiantiem. Šajā gadījumā kundzes gadosimies nekur nesteicās, un dzīve ritē viņām savu
2: gaidu. Tas tā kā Eiropas dienvidos tur jau līdzīgi.
1: Jā, tāds. Un viņi smējoties un teica, nu beidzot tu zini, ko nozīmēs tāds. Jā, tagad es zinu. Lūk.
2: Un tur tev bija neiedzīgais pirkums?
1: Nē, tur man bija saruna. Tad man rokā mans jaunais telefons, jā, tad viss tā brīnāja dieniņa tētīt, lokās un tā un viss. Un jā, es viņiem saku to veco slaveno teicienu, vienalga, cik tev var būt dargs telefons un smags, vāciņš vienalga būs no temu, jā. Nu, ko mēs esam? Izrādās pie galda, atrodas viens cilvēks, kas ir manējais, arī uzsēdies uz to temo nejūdzīgo pirkumu to tajā kustībā. Nu, ir tā, ka tu šķirsti naktī kaut kādā vai tā, kaut kādā tādā nu, brīdī, ka tu tā kā īsti neanalizē, ko dari, un tad uzklikšķini uz to pirkumu. Nu, redz, tā ragana atnāca, cerīgs,

0: Nu, arī mums sāk iebirkt arī klausītāji iesūtītie atgādinām, ka mēs apbalvosim. Protams, ne jau tikai vienkārši stāstu pēc stāstu stāstīs. Viena gada abonements, budžeta plānošanas lietotnē bilance. Un kopā ar Seb Banku, burtiski nākamajā pieslēgumā, mēs arī paskatīsimies, kādi ir mūsu klausītāji neiedzīgie pirkumi.
1: Ticu veiksmē, veiksmē, veiksmē.
2: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Top!
4: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
5: Tev jau ir kredīti?
4: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
5: Oho!
4: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT.lv.
9: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi, sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl.lv.
10: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
11: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
12: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!

0: Redz, kā trāpījām ar jauno dziesmu arī klausītājiem. Klausītājiem, es pat gribētu teikt, daudzskaitlī ne jau visi atskaitās par to, ka patīk. M2 Fomins, Kristīna Megija, jaunā neviens, paši atnāca, paši atrādīja.
1: Jā, un īstenībā trāpījere, kur arī cilvēkam sirdī un īstenībā dziesmām, nu, tur, kur ir iekšā tāds vēstījums kaut kāds, un tīpaši, tas ir duets, tur noteikti ir stāsts apakšā mīles, tas. Un, jo cilvēkam tajā brīdī tā frekvence ir uzregulēta šito staciju, nu, tad ne, es nerunāju tajās līdzībās, jā. Ļoti svarīgi ir pareizo dziesmu dzirdēt pareizajā laikā. Man ir dažas dziesmas, kuras es pat nevaru vairs klausīties, un man viņas aizved uz tādām sāpīgām tēmām.
0: Nu, gan jau katrs šodien nometīs savu dziesmu stāriņa ēterā, bet tagad solītā neiedzīgo pirkumu, es nezinu, nosauksim to par neiedzīgo pirkumu topu no iesūtītā materiāla, jums tomēr viens ir jāizvēlās kā uzvarētājs un jābalvo ar gada abonamentu budžeta plānošanas lietotnei bilanci.
2: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti. Veļas mazgāšanas līdzekļiem 40% atlaide. Kafijai, izņemot kafijas kapsulas, 30% atlaide. Saldētām zivīm un jūras veltēm 30% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitsprecēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
3: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
4: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
5: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50,000 pacientu.
6: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
7: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
8: Atvaino.
7: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
8: Varam.
7: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
8: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
7: Pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
10: Organisma stiprināšanai apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
11: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
12: Klausītāji, tev noteikti ir kāds pirkums, par kuru vēl šodien domā.
13: Kāpēc es šo vispār nopirku?
1: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloji jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirka, bet tā arī nereizi neesi izmantojis.
12: Iesūti mums zoopastā pulksten 8.20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
1: Un interesantāko stāstu autoriem Sebanka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnei, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd tava nauda.
12: Sebanka. Labākiem lēmumiem.
1: Tad ikdienā paliek tava nauda kafija līdzņemšanai. Nu, tie paši spontānie pirkumi manā gadījumā ragana.
14: Jā.
1: Vai abonuments, ko vairs neizmanto, dažkārt nauda pazūd nemanot. Un tāpēc ir vērts regulāri pārskatīt savus finanšu paradumus. Dažkārt ceļš uz pirmajiem ieguldījumiem sākās nevis ar lielāku algu, bet ar izpratni par saviem tēriņiem. Un ar SEB robo investori ieguldīt iespējams jau no 10 eiro, tāpēc spērt pirmo soli ir daudz vieglāk nekā vispār mēs domājam. Uzzin vairāk vietnē seb.lv/robo-investors un atgādinam, ka ieguldīšana ir saistīta arī ar risku vispār.
0: Jā, tur bišķiņ ir risks arī klāt, bet ir svarīgi vispār sakot līdz saviem izdevumiem un viens praktisks rīks ir ar nosaukumu bilance, tā ir lietotne, kas tev palīdzēs saprast, kur patiesībā aiziet tava nauda. Tieši tāda ir ik rīta balva stāstu autoriem. Tātad uzdevums ir sūtīt savas versijas nejēdzīgākajiem pirkumiem. Jutta raksta. Ne, nu Jutta tā riktīgi patiešo. Mans nejēdzīgākais, neapdomīgākais pirkums – Nissan Qashqai. Auto jau nav nevainas, bet tas bija ar neatbilstošu jaudu un citām neatbilstībām, ko es sagaidīju no auto nomocījos 2 mēnešus un pār tevu. Tādējām vēl pie muļķīgajiem pirkumiem. Mūsu neiedzīgākais pirkums 15 gadus atpakaļ staigājām ar mammu pa kāsenukai un mamma pamanīja, ka akcijā ir klozetpods. Tikai 1,99 € liek piebilst, ka mums nevajadzēja jaunu klozetpodu, bet kā tu nenopirksi jaunu podu par 1,99 €?
1: Es arī nenoturētu tos.
0: Vai ne? Tā, mans neveiksmīgākais pirkums, raksta Kārlis, laikam ir kempers. Pirms kādiem 10 gadiem no savas zobārstes nopirku kemperu par 500 €. Plāns bija grandios, sataisīsim smuki, iekārtosim un brauksim uz festivāliem pa Latviju un pēc tam jau pa Eiropu. Uzreiz pēc nopirkšanas visu, kas bija iekšā, kārtīgi izdomalējām un izmetām ārā, ja jau taisa, tad taisa pa smuko. Tad kempers aizceļoja uz Lubānu, kur nostāvēja kādus 3 gadus, sapratu, nē, tā nekas nenotiks, jāved tuvāk mājām, atved uz ādažiem un te viņš veiksmīgi stāv jau vēl kādus 4 gadus. Tātad apmēram 10 gadi, 500 € pilnībā izdemolēts kempers un neviens izbrauciens. Bet joprojām saku sev, potenciāls viņam ir.
1: Jā, man par kemperi patīk.
0: Nav slikti, ne? Pastīsimies vēl. Biju nopircis biļetes uz Rēzeknes Gors Ziemassvētku skaisto koncertu ar skrastiņu un pārējiem dziedošajiem izcilniekiem.
1: No?
0: Bet sanāca tā, ka Rīgā paņēma haltūru, ko normāli darītu 3 dienas, bet nospriedām pusotrā diennaktī bez gulēšanas to izdarīsim, jo jau apspējus koncertu Rēzeknē. Pats esmu no Gulbenes un tad nu tā visu izdaram, es turēju mājās, lecam mašīnā, laižam uz Goru. Tiklīdz koncerts sākus un apsēžos zālē, tā aizmiegu. Pamostos, kad viss aplaudēs Ieva Puķī, bet teica, ka skaists koncerts bijis.
1: Nu, bet. Un es godīgi sakot, par šito te runājot, kaut kur zem apziņā viņš noteikti ir nosēdies tas koncerts. Kaut kur ir. Tā nevajag teikt.
0: Nu, galvā cilvēks. Viņš skanēja droši vien arī guļošam cilvēkam. Tā, mums kolēģīt jāiedot balva.
1: Nu, kempers man
0: patīk. Kemperīts, jā. Kemper stāsts, Kārlī. Tātad ir 1 gada abaramentas budžeta plānošanas lietotnē bilance. Saplānot, pasties, kā iet un atsūt mums, kā, nu, kāds ir iznākums, ja rezultāts.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Mākoņi, starp kuriem brīžiem pavīdēs saule, šodien vietām atnesīs nelielu lietu un smidzināšanu vēš, joprojām pūtīs lēni un gaisa temperatūra sasniegs plus 16, plus 20 grādu atzīmi rīta stundās atsevišķos rajonos saglabāsies migla. Rīgā iespējams vien neliels lietus brīžiem uzspīdot saulē un pūšot lēnam vējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Saimes deputāti šodien spriedīs par krīzes vadības sistēmas darbību un komunikācijas efektivitāti augusta vētras laikā. Septembra pirmajā dekādē nokrišņu daudzums Latvijā sasniedza 247% no normas, savukārt vidējā gaisa temperatūra bija 1,5 grādu augstāka nekā ierasts, tā liecina Latvijas vidus ģeoloģijas un metroloģijas centra dati. Šodien prezentēs pētījumu par Latvijas iedzīvotāju tiesību pratību rezultātus. Pētījumā vērtēts, kā iedzīvotāji novērtē savas zināšanas par tiesībām, spēju izprast likumus un noteikumus, kā arī informācijas pieejamību par tiesību jautājumiem. Ceļu satiksmes drošības direkcija šogad 8 mēnešos izsniegusi par 8% mazāk jauniegūtu autovadītāju apliecību nekā pērnā gada attiecīgajā periodā. NATO iznīcinātāji šorīt notriekuši dronu, kas no Baltkrievijas bija ielidojis Lietuvas gaisa telpā. Tā paziņojas Lietuvas prezidents Gitans Nausēda. Pēc notriekšanas drons nogāzies lauku apvidū pie Kaunas ezera. Ukrainas droni naktī uzbrukuši mērķiem Krievijas Volgogradas un Samāras apgabalos. Tiek ziņots par ugunsgrēku Sizraņas naftas pārstrādes rūpnīcā un sprādzieniem cementu rūpnīcā Volgogradas apgabalā. Sīrijā vakar otro dienu pēc kārtas turpinājās protesti pret valdības lēmumu paaugstināt degvielas cenas tuvo austrumu kara dēļ. Tie bija pirmie šāda veida protesti Sīrijā, kopš tur nomainījusies vara. Diktatora Al-Asada laikā demonstrācijas Sīrijā bija stingri aizliegtas. Panamas kanāls plāno vēl vairāk samazināt kuģu tranzītu El Niño izraisītā sausuma dēļ. Panama saistībā ar šo klimata parādību izsludinājusi valsts mēroga ārkārtējo stāvokli un ūdens trūkums būtiski apgrūtina kanāla darbību. Un vēl Latvijā šodien noslēdzas oficiālā peldsezona, kuras laikā veselības inspekcija regulāri pārbaudīja ūdens kvalitāti 61. Oficiālajā peldvietā. Peldēties iespējams arī turpmāk, taču ūdens kvalitātes pārbaudes vairs netiks veiktas.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: ziņās izrādās kaut kur Latvijā mūsu klausītājs uz taustīti ir braucis, bet redzamība miglā zem 100 metriem.
1: O! Nu, bet tās klasiskās manas vietiņas šodien bija tāds pašķidrs, ja tur tā...
0: Jā, tu jau teici, vairāk dekorācija.
1: Jā, tā skaistumiņam padot, bet tu ir rodos biezāk. Nu, skaidrs, rudens. Klausies, šodien ir 110 gadi tankam. Tanks, nu, skaidrs, tanks ir varbūt jau, nu, tā kā bišķiņ jau iet noskatos, ja, jo tagad...
0: Pirmā pasaules kara tanks,
1: jā, pirmā pasaules kara tanks, un tā pirmā pasaules karā izdodas britiem pirmajiem izbraukt uz laukumu ar tanku, bet, nu, labi, tanks ir ierocis, un par viņu mēs tā kā daudz ko zinām, un es zinu, ka mana bērnība pagāja skatoties, iebraucot Dobelē, tur tanks bija malā
0: uz podestiņa
1: uzstādīts, un man īstenībā visu laiku bija nepatīkama tā sajūta.
0: Es nevar... Lai gan tu redzi, nu, tagad 5 kara gados Ukrainā daudz kas mainījies, mēs šeit, ka nemaz netik sen no Ukrainas nāca pa tāda ziņa, ka mums tanka vairs nav vajadzīga.
1: Nu jā. Viņi iet nos no skatuves, tagad jau tie droni, tagad viņus nospiež nost, bet labi, bet zin kā, tankam ir arī, nu, noiet no skatuves, viņam jābūt lepnam, jo viņš ir arī folklorā iegājis, iet kā tanks, nu, uz cilvēku, kurš, nu, jo viņš iet uz mērķi, tu viņš iet un viņam tu nevar viņu apstādināt. Tāda ir. Man ir dzīves tāks blakus gājējam. Vēl ir tāds, lai viņš atvaino. Es viņu mazliet viņu arī citēšu bez viņa saskaņas. Ja? Viņš kādreiz skatās uz mani un tad saka, tu zini, man nepatīk tankovās. Nu, tās, kas iet kā tanki.
0: Par tankistiem jau sauc arī tos, kuri ziemas laikā nenotīra automašīnas. to lodziņu atstāja. Nu, mums taču bieži klausītāji raksta.
1: Jā.
0: Ei, pasveiciniet šito tankistiem.
1: Vispār jā. Nu, ja jūs gadībā zinat, kur tanks vēl dzīvo, nu, tādā folklorā un kādā kontekstā viņi lieto, droši lietojot. Jo šodien viņam ir jubileja. Nu, tu, diemžēl, nu, tā ir būsu dzīve, bez tā tanka, izrādās, nevarēja notikt.
0: Īkšķili pieslēdzās, tur tuvāk Daugavai vēl aizvien, biez migla, nu, tā kā praktiski neredz cauri, tā kā tas liels mākons pār Īkšķili šobrīd nosēdies. Tā kā tajā pusē droši vien arī šoferētājiem ir jābūt, nu,
1: par miglu,
0: citām maņām.
1: Migla nāk prātā ar latviešu tautas dziesmu, ļoti skaists, viena no manām mīļākajām tautas dziesmām, jauna meita migla. Miglu brīdi saujā nesad vēzulīti. Izmirkusi, sasalusi, brienu rasiņu dziedādama.
0: Nu tad dziedādam brienam tālāk. Stāriņa ēterā 8:41. Sveiciens Sandrām, Gunvalžiem, Gunvariem un Sandrām 15. septembrī.

0: tu sanāci uz to tanku tēmu uzsēsties?
1: Nu, tankam dzimšanas.
0: Tankam dzimšanas. Tikai un vienīgi tāpēc, ka tankam dzimšanas diena.
2: Kā ir vēl arī tāds teiciens, tankam arī ir dvēsele.
0: Jā! Papīts, nu, raksta kāds no mūsu klausītājiem, papīts, zelāts tā raksta. Papīts droši vien varētu būt tēts vai vecotāvs, ja?
1: Papīts.
0: Papīts. Par tankiem sauc tos smagos ādzāvus.
1: Jā. Uzvelc tankus, jā, tā man arī bērnībā bija. Kaut kā tādi melni, neseksīgi, šņorzēt paciņi tādi melni. Viņi mums bija mājās un viņi skaitījās kaut kādu visur gājēju tādi. Ar tanciņiem iet. Viņi nebija ērti, bet laikam tur tā kā kājbi drošībā.
0: Jā, kaut kas tāds
1: bija. Jā. Tam, tam man prātā nāk visi tie tagadējie zābaki, kur tiek taisīts, nu tad kā visur gājēji, pārgājēji un zābaciņu. Manēja nori uzticami iet cauri dubļiem, nelaiž ūdenīt nekādā veidā. Nu, labi, piesmeltu viņu svaru. Bet tā, tā kā tanki dzīvo arī zābakos tur tajā leksikā.
0: Un ikdienā. Tā, kolēģīt, mums ciemiņa laiks tuvojās. Mums tad jānoskaidro, kas pie mums pārnāks.
1: Nu, man ir neliels aiznums.
0: No.
1: Puiši ar mūziku saistīt.
0: Zini, puiši ar mūziku saistītie, tie būs rīt.
1: Tomēr,
0: es jau pastījos kalendārā, jā, šodien mums tas lodziņš ir tukšs.
1: Tomēr iesim skatīties. Varbūt, ka kāds pa koridoru staigāt.
0: Mēs jau vienmēr priecājamies par katru, kurš ienāk pēc 9 ciemiņu laikā. Pulkstens rādio bez 14.9. Baibs Ivinets, Gavari Jānis Murauska studijā un šī ir Zoopasta. Mēs labprāt zināt, kā sokās tev lielajā satiksmē. Varbūt kā cita aktuāla lieta 284-47744. Ar vienu saulainu dziesmu Pure Lighting Seeds stāriņa ietrā.

0: Stonerock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stonerock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stonerock LV.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu, kas tālāk. Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai trīs dienas!
3: No 14. līdz 16. septembrim ar mans top kārtī Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml, 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10%, 250 ml, 79 centi.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
6: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1 eiro 79 centi. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
7: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
8: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkraukles, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā. Cienā.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
11: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies radio starēšiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: FM laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā izklīstot miglai mākoņi daļēji klās debesis un pa laikam spīdēs saule, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē arī mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un saule gaisu sasildīs līdz plus 19 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Šodien stājas spēkā jaunais imigrācijas likums, kurā saglabāt iespēju ārvalstniekiem saņemt termiņu uzturēšanās atļauju Latvijā apmaiņā pret investīcijām. Atļauju uz laiku līdz 5 gadiem var saņemt ieguldot vismaz 150 tūkstošus eiro uz ne mazākā 5 gadiem un valsts budžetā samaksājot 10 tūkstošus eiro. Vienlaikus Saima neatbalstīja priekšlikumu atjaunot termiņu uzturēšanās atļauju piešķiršanu par ieguldījumu. Nekustamajā īpašumā progresīvie solījuši vēl septembrī atkārtot virzīt prasību pilnībā apturēt tā dēvēto zelta vīzu programmu. Opozīcijas partija Latvija pirmajā vietā iesniegusi saimā priekšlikumu vienu gadu piemērot iedzīvotāju ienākumu nodokļu atvieglojumu cilvēkiem, kuri pirmo reizi sāk darba gaitas, iecerēts, ka izmaiņas stātos spēkā nākamā gada 1. Janvārī. LPV skaidro, ka mērķis ir veicināt jauniešu iesaisti darba tirgu un radīt darba devējiem stimulu nodarbināt jauniešus bez darba pieredzes. Jauniešu iesaisti sabiedriskajā un politiskajā dzīvē joprojām nepieciešams stiprināt, tā norāda izglītības ministrijā. Aptaujas liecina, ka tikai aptuveni desmitā daļa jauniešu uzskata, ka viņiem ir lielas iespējas ietekmēt lēmumus valstiskā līmenī. Tikmēr Saeimas signālvēlēšanās šogad varētu piedalīties ap 60 tūkstošiem jauniešu, kuri balso ar 15. Saeimas vēlēšanu zīmēm. Signālvēlēšanas izglītības iestādēs notiks līdz 28. septembrim, bet to rezultāti būs zināt 3. oktobrī. Un vēl no nākamā gada plānots palielināt dzērienu ražotāju un importētāju dalības maksu depozītu sistēmā par plastmasas un stikla iepakojumiem. Krāsainās plastmasas iepakojumam maksa varētu pieaugt par 4,8%, caurspīdīgās plastmasas iepakojumam par 8%, bet vienreiz lietojumam stikla iepakojumam par 7,7%. Depozīta iepakojuma operators skaidro, ka pieaugumu galvenokārt nosaka depozīta sistēmas uzturēšanas izmaksu palielināšanās un zemās pārstrādājumā PET un stīkla cenas.

0: tā, ka mēs pagrābām, kur katru pretim nācēji ieplānots ciemiņu laiks, jo ieplānot ir arī atvasara. Mēs laiku spriedām, kad atvasara atnāks, ne, kur viņa arī atnāks. Kopā ar Vecrīgas festivālu un Aldara ielas svētkiem. Divu vienā. Armands Mednieks pie mums ciemos, viens no organizatoriem. Armands, jums jau ir labi pieredzīt, vai ne, ar šito, ka Vecrīgā jāuzrīko?
1: Mums jau šis ir ceturtais.
0: Jau ceturtais, jo bičs pavasarī arī, ne?
1: Jā. Šis būs vislielākais. Vislielākais no iepriekš bijušajiem, jo mums ir mūda.
0: Lielākais...
1: Mēs ceram tikai uz viņiem.
0: Tieši tajā muzikālajā sadaļā, ja? Vai arī ja mēs runājam par ēšanām? Un...
1: Ne tikai, es domāju, ja, kad es biju jauns kopā ar Baibu, kad mēs bijām maziņi, mums jau nekāda bērna izklaida nebija.
2: Ko tu mani turpini savās afērās iekšā? Man bija...
1: Ko? Kas tev bija? Pa strojku ložņā?
2: Pa strojku, no, tas ir viens.
1: Pa batu tu?
2: Batuts mums nebija
1: gribēja,
2: bet pa soliņiem uz ātrumu skrējām.
1: Nu, bet mēs tagad plānojam bērnu rītu, kur būs bērniem viss izklaida. Gan batuti, gan dzēguzīte, gan būs bērnu izklaids DJs. Nu, zīmēšana, animātori. Nu, tā līdz pulkstens diviem, ja? Mm-hmm. Un pēc tam vēl būs Silent Disco uz Aldara ielas.
0: O, tas labi.
1: Tas arī bērniem
2: tas
1: būs interesanti.
2: Tas modā, jā?
1: Nu, kā uzvilc austiņas un staigā. Kraties.
2: Tad vientuļnieku padarīšana.
1: Tas tā, ka šeit rādījā.
2: Es to daru katru dienu. Jā, after. Bet labi, labi.
1: No lūk, un tā, kad bērni rīts, un pēc tam jau pamazām aiziet apveceļš, tad jau aiziet pie
2: aliņas.
1: Jā, zemēnēs. Un tad jau būs auga.
0: Nu, mēs te visu afišu droši vien, kad nenolasīsim, bet es saprotu, ka tā arī bišu pa divām frontēm dalīsies, ja būs Aldara iela.
1: Jā, būs programma, ir pat uztaisīt paralēli, tur spēlē piemēram atkritumi pie mums mūda.
2: Paga, grupa atkritumi?
1: Nu, ir tā.
0: Atkodi.
1: Brīnumzemē. Visādi. Tur būs pārsvarā tāda alternatīva štelīte. Un mums būs Olga, ne, mūsu mīļotā.
0: Nekur mūģi čaļi arī nav tikuši pie alternatīvajiem.
1: Viņi jau vēc palikas.
0: Bet gribējās droši vien.
3: Pie alternatīviem?
0: Jā.
3: Protams.
0: Visu laiku ir
3: par es uz tiem batutiem gribu paspēt.
0: Vo,
3: arī vajadzētu, jā.
2: Bērnu batutiem?
3: Ir pieaugušo un var arī pieaugušo, es nezinu.
2: Nu, ne, tu esi tāds, kuram vajadzētu batutu.
3: Vajadzētu, tu palēk, ka...
2: Jā,
3: tieši tā.
0: Armand, pastāsti, es saprotu, ka tur ir no tomēr tad Vecrīgas jau ilgadēji iemītnieki sanākuši kopā šo ideju, ka jāuzrīko Vecrīgas festivāls.
1: Jā, tie mēs esam.

0: Nostāties viņam un ievēlēties.
1: Citu, tas ir konkursu jautājums. Labs, uz ko varētu kaut ko vinnēt.
2: Starp citu, viens no festivāliem, kurš uz afišas vajadzēja lielākiem burtiem šito izcelt, jo es kā reiz afišu lasu tagad. Ieja bez maksas.
1: Gribēju pateikt. Un sauklis ir, paši jūs esat veci. Vecerīgi tā saka. Paši jūs esat. Tāpēc nejūtieties veci un nāciet visi. Bērni lielie opīši un omīs.
2: Labi, tu dienu ieskicēji, tātad sākam ar bērnu rītu, kas vēlāk pārtop tādā pieaugušo pasākumā. Jā.
1: Nu, ja beigās ir Bermuda divstūrs, tad tas varētu būt jau to atvases tāds pieaugušāks. Tāds, jā. 18 gadīgs.
0: Jā, nu tad līdz 11. Jo, vakarā.
1: Jā, un pēc tam ir DJ līdz 2 naktī.
0: Paga, vecerīgs ir dzīvotāji.
2: Nu, bet vecerīgi taču neguja.
1: Mēs pieklusināsim. Viņiem ir apsūtīts vēstulītes un brīdinājumi.
0: Jā, tādi visi.
3: Visas sūdzības jau ir izsūtīts viņiem, jā.
1: Nu, man, es esmu kontaktpersona, tā ka visus zvaniet man.
0: Jo īstenībā es arī izslimoju reiz to slimību, es gribēju vecerīgā pa katru cenu dzīvot, bet tad es attiku īsto vecerīgas iedzīvotāju. Jūri Poškus, sveiciens viņam. Viņam bija dzīvoklis vecerīgā. Un viņam zem logiem katru dienu tie cvai brūderi spēlē. Un tad viņš liecās ārā pa logu un teica, jūs vēl vienreiz to veco, veco reportāru spēlēsiet, es jums skābi ieliešu taisa harmonijās.
1: No tā būtu skābais.
0: Un tad es saprotu, ka vecerīgas iedzīvotājiem viņam ir jārēķinās ar troksni. Viss tur neko nevar izdarīt.
1: Nu, es domāju, ka vecerīgas iedzīvotājs, viņam jau jābūt dabā iekšā tas, ka viņš ir vecerīgāk. Tur visu laiku kaut kas kādam cēt galvu nost vai skābilē virsu. Lai troksnes.
0: Jā.
2: Tipiski vecerīgi.
0: Jā.
2: Nu, labi, mūtu pieslēdzam bišķiņ jūs, cik jūs plānots ir kāpt uz skatuves.
3: Nu, ja paliek viss kā runāts, laikam 8:30.
2: Labs laiks.
1: Atstājam tā laiku.
0: Un tad tā jaunā dziesma tur tiks
3: atskaņot. Tur tiks atskaņot arī jaunā dziesma.
2: Jaunā dziesma. Mēs jau turamies vēl pie pārbaudītajām. Es domāju, to mēs arī varētu noslēgt šo sarunu. Aicināt visu vēlreiz uz vecerīgas festivālu. Arī Aldaru ielas svētkiem. Kurš datums?
1: 19. septembris, šo sesdienu.
2: Šo sesdienu.
0: Ļoti pieprasīts datums ir, ja kas. Man tur ir tvīda brauciens ierakstīts. Surcīt, 19. arī tvīda brauciens.
1: Nu, brauciet uz vecerīgu.
0: Un tā. Un surcīt, var būt pat tvīda brauciens vedīs cauri vecerīgai.
1: Jā.
0: Var
2: būt. Klausās pēc loģiski finišēm.
0: Jā.
2: Nu, paldies mūti, ka atnācāt. Tad jauno klausīsimies sesdien 8:30 vakarā festivāla ietvaros. Paldies arī Armandam Bedniekam.
1: Paldies.
2: Atā. Thank you.

0: Už nemej, ne doma. Rýchlo jes. Reklama je s ChatGPT. Je konsult palīdzēs. Google, Meta un ChatGPT reklāmas. Digitālā reklāmas aģentūra je konsult LV.
1: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls, pelēks vai zaļš, 29,99. Mākslīgās trušādas paklājas, 6,99. Vibrācijas platforma trenežieris, tikai 69,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
2: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25,000 eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūts, vēl jau iet. Leduskapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners DE veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners DE veikalos Rīgā un visā Latvijā.
4: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence, 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gāzētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew, 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
7: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
8: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
9: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.
10: Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
11: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pods 01006832.
12: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī Armands Rimi karti saldētām maltītēm 30% atlaide, šokolādes tāfelītēm un batoniņiem 25% atlaide, sieram un tā alternatīvām 20% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitsprecēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā Armands Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
3: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik vienības gatavē 99 Rīgā un alkometrik.lv 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv Un, kas otrs tev netīk?
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
2: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solīmi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
3: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.

0: laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā izklīstot miglai mākoņa daļēji klās debesis un pa laikam spīdēs saule, vietām iespējams arī īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš Kurzemē, arī mērens dienvidrietumu vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 16, plus 20 grādiem. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un saule gaisu sasildīs līdz plus 19 grādiem.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
2: 9:30 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Pasažieru pārvadātāji šodien informēs par rīt plānotās protesta akcijas dienu bez reģionālā sabiedriskā transporta norisi un tās iemesliem. Autotransporta direkcija lēš, ka protesta dēļ trešdien varētu netikt izpildīts 1271 reģionālais autobusu reiss. Septembra pirmajā dekādē nokrišņu daudzums Latvijā sasniedz 247% no normas, savukārt vidējā gaisa temperatūra bija 1,5 grādu augstāk nekā ierasts. Latvijā šodien noslēdzas oficiālā peldsezona, kuras laikā veselības inspekcija regulāri pārbaudīja ūdens kvalitāti 61 oficiālajā peldvietā. Peldēties iespējams arī turpmāk, taču ūdens kvalitātes pārbaudes vairs netiks veiktas. Saimes deputāti šodien spriedīs par krīzes vadības sistēmas darbību un komunikācijas efektivitāti augusta vētras laikā. Rīgā šodien notiks Ziemeļvalstu un Baltijas valstu enerģētikas konference, tajā eksperti un politikas veidotāji diskutēs par reģiona energo apgādes drošību un kritiskās infrastruktūras aizsardzību. Ludzas un Zilupes apkārtnē, kā arī Feliciānovā šodien sāksies karavīru un zemesargu militārās mācības, kas turpināsies līdz 20. septembrim, to laikā pa koplietošanas ceļiem pārvietosies militārā tehnika, tāpēc iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi. Šodien prezentēs pētījuma rezultātus par Latvijas iedzīvotāju tiesību pratību, tajā noskaidrots, kā iedzīvotāji novērtē savas zināšanas par tiesībām, spēju izprast likumus un noteikumus, kā arī informācijas pieejamību par tiesību jautājumiem. Šodien Latvijas pirmizrāde slēgtā lokā piedzīvos režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa, kuras izrādīšana plašākai publikai sāksies no trešdienas. Un pieminot mūžībā aizgājušo kinorežisoru, operatoru un politiķi Rihardu Pīku, Nacionālā kinocentra portālā Filmas LV skatāma viņa darbu kolekcija. Izlasē iekļautas 3 dokumentālās filmas un 7 spēlfilmas, kuru režisors vai operators ir Pīks.

0: vienības gads pa graudielu braucot tur gar turību, tulīt viss būs ļoti slikti. Vispār tas tulīt viss būs ļoti slikti, ir ziņa par samēram 15-20 minūtēm, tā ka laika ratā pagriežamies tur, kur esam tagad iespējams. Tagad, tur tieši tagad, viss ir ļoti slikti. Baltiņš ir noplīsis pirms pašām sliedēm. Visi tur mainās uz sliedēm, un zinu, uz sliedēm jau nav nekāda mainīšana. Tas stop versija ir, bet būs pavisam slikti. Paldies par šo ziņu Laumai. Mums vaca pātrakstī. 9.35 minūtes, saulains rīts.
1: Jā, un mēs jau no rīta lielījāmies, kad vilksim nost jaķeles, kurs bija no rīta paķerts līdz, jo tāpēc, ka 19 grādi, un 19 grādi tas...
0: Septembrim ir...
1: Atvasara.
0: Ja? Atvasara arī Vecrīgā.
1: Mās atvasara atnāks.
0: Savilkām kopā.
1: Istenībā, jā, par to pasākumu runājot, jā, 19. datums tāds pieprasīts datums ir, nu, viņš tāds vēl... Vēl nekās ieķēries bruņķos vasarai.
0: Viņš trāpa zem nosaukuma
1: vasarā. Valkās līdzi, vēl... Jo tie, tur vēl ir kaut kādi brīvdabas pasākumi, arī ir ieplānoti un tā. Un viens no viņiem, jā, protams, mūsu mīļais tvīta brauciens. Atceries, mums reiz bija no ļoti sen baigi foršais konkurs, kur mūsu klausītājs varēja RMPreis riteni dabūt. Nu, tur bija cīņa liela.
0: Jā, viens no lielākajiem vispār tādiem balbu komplektiem, kāds mums ir bijis mēnešu garumā.
1: Jā.
0: Katru dienu.
1: Jā, man tas ir skaisti.
0: Mēs varēs paši pus Latviju izbraukājām ar tiem ričkiem,
1: jā.
0: Atceries?
1: Jā, tas bija labi.
0: Guldīgā bija.
1: Jā, mēs izbaudījām pilsētas, kā lai sakam, nu tagad tā moderni teikt, vaibu, jeb ar noskaņojumu, jeb arī raksturu. Atceries, guldīgā bija tā, ka mums vajadzēja, mēs palūdzām, un tur mēs sapratām savu vietu. Kultīznieks ir lepnis cilvēks, viņš tur neiest klanīties. Mēs mums vajadzēja iefilmēt kadru, kurā esam tikai tu un es. Un mums...
0: Nepavācās malā, jā.
1: Jā, mēs palūdzām cilvēku, varbūt uz minūtīt. Nē, viņš neies malā, meklējiet citu vietu jums.
0: Liepājniekiem jābrauc uz Rīgu pēc 19 grādiem. Nu, pat pieslēdzās Liepāji. Elvis raksta mums tikai plus 8.
1: Bet par to jums ir lustīgi dzīvošana.
0: Tas kā.
1: Lustīgi dzīvošana.
0: Mums ar vēl lustīgi, līdz 10. ir 9.37.

0: tas gan ir īpaši. Alla raksta, un ne tikai raksta, atsūta arī bildi. Alla ir viena no tām, kas tolaik to ērenpreisu vinnēja stāriņa ēterā.
1: Jā!
0: Un rekur Alla uz Rīčuka. Tas ir tā varētu būt viena no sanākajām balvām, kas saglabājusies kādam no mūsu klausītājiem, ne? Atrādiet, kas jums ir no stāriņa.
1: Vispār īstenībā, paldies mūsu sadarbības partneriem Rimī par dāvanu, ne? Tad rudenīgo foršo dāvanīte.
0: Tas jau ir no Dreamy.
1: Dreamy. Arī mēs esam arī, kā saka, draugos Dreamy.
0: Tas ir Dreamy.
1: Klausies, tātad Alla sapucējies tvīd stilā un tiekamies 19.
0: Jā, ceram, presiņš ļoti piestāv tvīd braucēni.
1: Jā, tur tā, kur nu vēl labāk. Jo tur vēl arī var dabūt balvas par to, ka tu esi sapucējies, bet konkurence tur liela ir. Klausies, tas mūsu sporta freeride jautājums par to bumbu, jā, nu viņš ir tāds regbija paveids.
0: Mēs jau ar Dvinskīti papētījām, jā. Mēs ar visu skaidrs, jā. Tur jā, drīzāk, jā, bumbu tur mazāk lomu spēlē, tur vairāk tāds ar pieskārieniem, ar vairogiem, ar sitieniem.
1: Jā,
0: ar tādām...
1: bet tu bumbu tur kaut kur pa vidam mētājās un tur vārta ar kaut kur ir, bet nu vispār īstenībā tāds pašdomātas.
0: Tur līnija, nu tie regbijas, tad tev ir jātiek pāri pretinieku laukuma pusē bez vārtiem. Nu, tāds viņš ir.
1: Nu,
0: kā viņš saucās? Kas to vairs atcerās?
1: Pagaidu bija, tūlīt atcerēšos. Nu, labi, es atcerēšos, tūlīt tas bija ieiešu, paskatīšos. Bet, principā, izskatās pēc tādas pašdomātas sētu spēles, kur... Kad aiz gara laika kādreiz cilvēki domāja savu spēles.
0: Nu, tas nekās nekā Austrālija arī piestāv mazliet, jo visi dīvainie dzīvnieki arī mums tomēr asociējās ar Austrāliju, tad arī dīvainie sportiņas, lai ir Austrālijas. 9.41, jau labrīt!

0: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
1: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem. Reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
2: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
3: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri.
6: Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
6: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
8: Nē, labāk no mājām.
7: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
9: Man arī.
10: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
7: Kā? Jau gatavs?
11: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicin tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu.

0: patīkami būt skaistajā dienas pusē, tajā, kur visu rītu saule ir iespīdējis mūsu logā 15. septembra otrdienā. Labi sākts, labi arī turpināsies ar Māju Grigalu.
1: Jā, meitene, šodien uzvalkam kleitas, jo...
0: Rītojas nevarēs.
1: 1954. Gads, 15. septembris ir tieši tā diena, kad Marilyn Monroe paceļ vējušu kleitu.
0: Aizgāja pa gaisu.
1: Jā. Un, nu, tā ir slavenākā kleita saina, un dari, ko gribi, nu, ir.
0: Šodien paņemam rokā kādu biezāku Agatas Kristī grāmatu.
1: Ja? Arī, jā.
0: Rakstnieces dzimšanas diena. Nu, angļu kriminālu romānu rakstniece ekranizēta šeit neskaitāmās versijās.
1: Jā, ir forša viņa, man ļoti patīk. Viņa ļoti, ļoti māk verbt. Tos notikums, kaut gan, nu, tagad, protams, UNSB ir pacēls to latiņu, nu, tā, ka ir grūti.
0: Nu, viņam tur ir savs stiliņš.
1: Jā, tā ir mūsdiena tagad. Tad... Bet tas ir...
0: Norvēģi ziemeļnieki tās piesitienas tajā UNSB krimiķos, bet ir labi. Jā, arī labi. Mārs Grīgals šodien rauj pa divi.
1: Jā.
0: Aizies arī dienvidos maniem.
2: Jā, jā. Būs vairāka zelta dziesa.
0: Lai tā būtu. Mēs rīt atkal no septiņiem. Paldies par kopā būšanu.
1: Atā.

0: FM laikziņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un kravas ratiņiem atlaidz līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagalmā.
2: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā klīstot miglai, mākoņu daļai klās debesis un palaikam spīdēs saule. Vietām iespējams gan īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš, Kurzemē mērens no dienvidu rietumu puses. Gaisa temperatūra šodien valstī 16-20 grādu robežās, arī galvaspilsētā. Šobrīd spoži spīd saule, mākoņi ir maz, pūš lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā dienas 17-19 grādi.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
0: No 10 līdz 12 studijā.

Tā viens šķiet, ka tas bija pavisam nesen. Tas bija vakar vēlākā vakara stundī Xiaomi arēnā. Apvienības sudden lights, he drives me out of my mind. 10:04 čau, mīļie klausītāji. Mēs laižam tālāk, uzliekam saules brilles uz acīm un laižam dzīvē, vai ne? Pagriežam tā, nu, lai radioaparāts uz stārpiem viļa un baudām lielisku labu mūziku. Bīdam arī dzans satiksmi galvaspilsētā un gaidam, kad dienvidtilts 4. Kārt atvērsies. Arī šodien braucos, skatos atkal, nu, ir pamainīt nedaudz satiksmi un tā braukšana, un šosē tiek tīrīt, un es pieļauju, ka, nu, varbūt tiek tīrīt, lai nu varētu atvērt, un mēs visi varētu pārvietoties, ko Daugavs šķērsot pār dienvidu tiltu jau no pašas Mārupītes sākuma, jeb precīzāk to pat no vienības gatas braucien ārā no Rīgas Jelgavas virzienā. Tā labs ir WhatsApp saziņai 2844774, otrais cēliens arī šodien pagadinātā versija līdz 2:00. Grigaļu pārziņā pēc tam osīts, jā, pēcpusdienā kā Aloža un Ieras 2-4, un Egons Reiters autopilotā līdz 7. vakarā. OK. Te nu arī ir Imagine Dragons Enemy. Look out, this is!

spožs pīcāls jau 720 gā, kur atrodas Stāriņš. Ārīgais temperatūra jau to 20 grādiem, un tā atvasara atkal ir atgriezies šeit pat Latvijā, ko nevarētu teikt par vakardienu. Ne, pelēcis un gan vairs, bet šodien tiešām pasakājums silts un jauks laiks. Tā, tiesa gan satiksmi gan nav viss tik forši un priecīgi. No zemgala gatavēja mašīna daudz braukšana lēna, tur ir sastrāgums un visai pamatīgs ierīķi un brīvības gatavs posmā šobrīd, kas atgadījies pagaidām ziņu nav. Arī uz granītījās pie Rājums un Kruspils posmā arī šobrīd izskatās stūķis izveidojas līdzīgi kā uz krastījās, tāpat Purvīša iela un dzelzceļa tilts posmā arī mašīna vairāk un braukšana lēnāk. Ok, labs ir, mēs turpinām un gaisa buči un labvēlējums. Mēs šodien sūtām Sandrai, Gunvalds arī tiek pie attālināta rokas pēdien un arī Gunvaris arī dzens suminātam sveicināts. Un Sandra! Sandra ir šodien vārdsvēku, lai izdevsies dienu. I'll be your baby tonight! Kas no 9. un 8. jūvī 40.

0: Otrais cēliens kopā ar tirdzniecības centru Origo. Īstais brīdis iepirkšanās priekam, gardai maltītei vai dāvanai, kas vienmēr iepriecina.
1: Ants, DJ Monster,

98.9 FM, no notiek tady kāds plakātiņš pie sienas, žurnāla vāks. Hold my body tight. Vienā no saviem hitiem. 10.22 minūtēs radio starpiem otrajā celienā. Labs ir labu ceļu mēģi vēlot. Draugi mīnie tieks Rīgā, tieks pie Rīgā citvietā, Latvijā, Eiropā, plašajā pasaulē. Lejuplādējot radio starpiem aplikācijā esam lieliskā kvalitātē. Vien jāprūpējas par atvaras kādu Instagram. Internetu un lietu būs darīt. Labs ir ar B52s. Stepināsim Low Shack. Shack the Woo. Rīgās otrajā cēlēnā līdz pulksteni diviem.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Dāmas un kungi. Otrais cēliens ar Māri Grigali.
1: O, jā, otrais cēliens 10 un 29 minūtes. Mēs laižam tālāk, draugi mīļie, un diena rit savu gaitu. Otra diena, 15. septembris 2026. gads. Ja nu prognozes liecina, ka tiešām būs pasakaina saulēna un skaista diena, tad es varētu piemitināt un pielikt vēl klāt trešdienu, jo arī trešdiena spoži pīdēs saulu un būs atvasarga. Būs gan cilda diena. Tie, kas no plāno, varbūt turpmāko dienu, varbūt paņemt nedaudz brīvāku. Jā, pēc gan. Tālāk ir otrajā cēlienā arī šajās divās stundās. Noteikti par sportu, bet tas ne

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
1: FM. Tikai Green Motors Škoda klientiem. Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē. Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiši Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies, uzzini vairāk Green Motors LV.
0: Škoda.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo 3. Stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
4: Ātra reakcija ir veiklība. Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
6: Tiešām? Kādu?
5: Čerī. 7 vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
6: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
5: Sarunāts.
7: Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzzini vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
8: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugāpstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006832.
9: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Standarta karstā gaisa cepamkātls 29,99. Virpula indukcijas plīcvirsma 265 €. Gorenje veļas mašīna 6 kg tikai 199 €. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā Kā Senukai veikalos un e-veikala Smartred biedriem.
10: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 000 € ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
11: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
12: Šomēnes apotēka aptiekās 50% atlaide visiem provizoru vitamīniem un minerālvielām un atlaides no 50% formulu vitale vitamīniem bērniem. Labās rokās apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
14: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērci jebkuru Fāzera maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 € vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
15: Politiskā reklāma. Apmaksām partiju apvienību jaunā vienotība.
16: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Prieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
15: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
17: Tava vieglākā izvēle. TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies.

Foarte slag și vrei 10 minute, 46 minute. Otra excelens alla jämt alla dragmilja har näkaste speedošus den vi till att virsens spelonekem visst likt cel satiksms negadējums līdz ar to varētu būt satiksmo braukšana krietni lēnāk to nu ielagojam tā tad kas un klausītāji mums ir ievietojis viņu WhatsAppā, jā, Dienvidpils virzienā uz Pļauniekiem. Todien notic ceļu satiksmes negadījums un skatoties sociālajos tīklos tās. Zemgala gatvi, Ieriķi un Brīvības gatvas posms, nu tur vēl joprojām. Ir kas atgadījies, pagaidām ziņa nav, varam iemest 284-47744. Tā, līdz stundas izskaņai vēl kāda kompozīcija un pēc tam laika vēsts. Nu, apskatīsim nedaudz plašāk, kāda būs šī diena. Vai nu tā situācija mainīsies kā līdzīgi kā vakar, vai arī tomēr būs patīkams saulains un skaists.

0: Uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi. Valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē, jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartē darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
2: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
3: Pilsētas ritms mainās un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
4: Ātra reakcija ir veiklība ir – zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
6: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruka. Izvēlies Bauruka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruka. Būvē droši.
7: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
8: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingšeik.lv.
9: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
10: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. 8 latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
11: Čatālā!
10: Ies karsti!
11: Mēs esam labi cilvēki.
10: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Vici. Gards vienmēr.
12: Ryanair, Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
13: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
14: Ding dong!
13: Divi Kofi Krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās, 10:50 TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra 2 Krauzes.
14: Tikai Green Motors Škoda klientiem. Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē.
15: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā. Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies. Uzzini vairāk Green Motors LV.
16: Škoda.

0: ziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un kravas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Šodien Latvijā klīstot miglai. Migla jau ir klīdus gan sen. Jā, daļai klāja debes mākoņi, tomēr ik pa laikam arī uzspīd saule. Vietām ir gaidāms īslaicīgs lietas, savukārt dienas stundās lēns dienvidrietum pusvējš. Gaisa temperatūra 16-20 grādi, galvaspilsētā nokrišņi nav gaidāmi, spoži spīd saule un gaisa temperatūra 17-19 grādi.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kilogrami tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kilogrami tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
0: No 10 līdz 12 studijā

Šitā jaunā stundā 11.07. minūtēs. Darbo būs, give it to me. Uzsākam jaunu stundu. Otrajā cēlienā tādas arī šajā dienā ir četras. Maijas laikā dienvidos Grigalas otrajā cēlienā Mājuks paņēmus ir brīvāk nedēļa. Līdz ar to, nu šī varēja es pēc tam viss kā ierasts osīts pēcpusdienā un Negons autopilotā. Tā, nu pagaidām ziņa nav, kas ar dienvidu tiltu vai nu virziens uz Pļauniekiem nu ir atbrīvojies, jo bija gan slikta situācija. Ceļu satiksmes negadījums, kas aizšķērsoja to braukšanu un kāda šobrīd ir situācija, ziņu gan nav. Pievienojam to WhatsAppā 2844-7744. Tā, šajā stundā noteikti sporta jaunumi, aktualitātes, kam nu sekojam līdzi un kāda sasnieguma ir mūsējiem. Protams, arī dzen zelta dziesmu atradīsim, sumināsim un sveiksim šīs dienas gavilnieks un jubilārs. Un apskatīsimies šodien vēsturē, kas noteikti šajā stundā.

Latvijas U23 sieviešu 3-3-3 basketbola izlase. Otradien pasaules kausa izcīņas otrajā spēlē piedzīvoja zaudējumu Spānijas valstsvienību. Ar 6. numuru turnīrā aizsētā Latvijas izlase, kuras rindās ir Ieva Korzāne, Marta Daniela Leimane, Adelīna Urtāno, Enija Ķīvīte. C grupas otrajā mačā zaudēja ar 15-16 Spānijai. Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Napokā Eiropas čempionāta 4. Spēlē tiksies ar Šveices svienību. D grupas mačs sāksies 17:05 pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Savukārt 8:00 vakarā šajā grupā spēlē aizvadīs Francija un Vācija. Vien atgādināšu, ka Latvijas izlase iepriekšējās D grupas spēlēs ar 3-1 pieveica Rumāniju, ar 0-3 zaudēja Vācijai un ar 1-3 Francijai. Un vēl Latvijas tenisiste Darija Semiņistēja šodien Sanpaulu. Turnīra pirmajā kārtā tiksies ar japānieti Hajuki Noshitu. Spēlē kā pirmā tiks aizvadīt otrajā kortā 16:30 pēc Latvijas laika. Plašāka informācija noteikti, kad mēs TV3, LV sadaļā sports un TV3 ziņās, tas 8:00 vakarā.

0: Šobrīd pulkstenis rāda 11:28 minūtes. Tā mēs laižam tālāk un arvien tuvāk un solīt pa solītīm. Tuvāk pusdienu pauzē, draugi. Jā, jau tur līti pusē 12. Tā otrajam cēlienam otrā stunda. Tāds arī šodien ir 4. Līdz pulkstenim 2 esam kopā. Mājuks atvaļinājumā, līdz ar to šī varēja studijā šipat es. Un skatoties zelta dziesmu, nebija grūti atrast. Ja šodien tiek suminēti un sveikti, tad, protams, apvienība Pink Floyd. Un te tālais pagājušajā gadsimta 75. Gads, 15. septembris. Ir ļoti zīmīgs datums un gads. 1975. Iznāk rokgrupas Pink Floyd albums Wish You Were Here. Tad paskaidām paši, cik nu ir gadi. Jobrīd tātad 51. Šim albumam mums ar citu jā, esmu arī atradis vienu kompozīciju tieši titulā albuma nosaukumā. Es ļoti labprāt gribētu arī ierindot šodienas zelta dziesmu statusā. Aiziet, Wish You Were Here, Pink Floyd!
1: Golden Hit. Do you remember this golden classic?
2: And discipline remains mercifully.
3: Yes, and then...

0: money.
1: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas, sultāna, bez kauliņiem, 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Šķīstošā kafija, Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
4: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Day un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
5: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50 tūkstoši pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums Dr. Mauriņa klīnikā.
6: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
1: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank – jauda tavam nākamajam solim biznesā.
7: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citus īmola telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV – Bite.
8: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
9: Svinam Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzera maizi veikalos Maxima līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
10: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
11: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
12: Vairāk nekā 1000 IKEA precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
13: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
14: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finish Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
15: Škoda.

Public Radio Starvin, viem 28, 10, 16 minút, let's pay that off. Tikpat saulains un skaists, kā uzsākot otrā cēlienu pirmo stundu, tā mēs aizvedam otrā stundas otro pusi, te arī laikvēs pēc maz brīža, bet skatoties, varbūt kas ir koncerts dzīvē, jauns un kādu koncertu ir gaidām un kādu notikumi, ja mazākos lielākos kultūras namos, tad no pēc pavasarī aizvedītās pirmizrādes un izpārdotiem koncertiem grupa Jumprava. Rudenī turpinās koncertu programmas arheoloģija izrādīšana, viesojoties gan galvaspilsētā, gan Valkā, gan arī Daugavpils pusē. Tur skatos ir arī, protams, Rīgā 17. septembris, pavisam drīz pēc divām dienām, jau pravieši būs muzikas namā Daile. Un tad no 14. novembris, kad no Valkā puiši viesosies un 21. novembrī Daugavpils kultūras pilīs. Tad citu, jā, Aigars Grāvers, Aigars Krēsts, Aigars Grauba un Ainars Ašmanis. Tas ar citu koncerts tādā pusakustiskā skanējumā un muzikālos priekšnesums papildina arī dzen mūziķu sarunas ar skatītājiem atmiņas un arī stāsti par skaņdarbu tapšanu un zinu, ka Aigari un Ainars tiešām ir izcils stāstnieki un par sakomponēto un par tiesmām man izstāstīs ļoti, ļoti detalizēti. Tad citu vienu dziesmu gribu atskaņot nosaukumā Rīt Līs Lēnā, kuru ir iedziedājis Spicais. Stīvais, vai es atvainojos, Stīvais, tas ir Aigars Krēsla. Arī, kur būs arī turpinājumā.

0: piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksimā.
3: Ātra reakcija ir veiklība, ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
4: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
5: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Uzmanību! Nākamā pietura – jaunas mājas!
7: 1. oktobrī no 4 līdz 8. Bonava mājokļu gada tirgus piestās dzelzceļa muzejā. Vienviet iepazīsti Bonava jaunos projektus, satiec mājokļu un banku ekspertus un uzzini par īpašajiem piedāvājumiem. Varbūt šīs būs vakars, kad arī tu atradīsi savas jaunās mājas. Uzzini vairāk bonava.lv. Bonava. Mēs radām vairāk nekā ēkas.
8: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai radio, bet drīz būšu gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
9: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums Baltic

0: 24. novembrī Rīgā.
1: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
4: Tikai Green Motors Skoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
5: Kad? 3. oktobrī! Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Skoda! Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis! Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts! Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballītī! Sāksim Jelgavā! Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5! Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV!
6: Skoda!

0: piedāvā kursi. Visām ķerrām un kravas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
1: Daudzais spoži izspīt saule. Šodien dienas stundās arī gaisa temperatūras vārstās 16-20 grādu robežās un galvaspilsētā ir visai līdzīgi 17-19 un nokrišņi šodien nav gaidāmi. Naktī uz trešdienu daļai apmācies laiks. Bez nokrišņiem valsts austrumos vietām veidosies migla un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 8-13 grādiem. Savukārt trešdienu dienas stundās daļai mākoņais laiks un pievakarē, kur zem no rietumiem sasniegs lietus. Savukārt dienas stundās pūtīs dienvidpussvējš, gaisa temperatūra 17-22 grādi.
2: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļa sūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%, Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%, bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
3: Grigalis, Grigalis. Radio Star FM.

Sam Smith, When He's Gone. Radio Star FM, dienu video sebo atrācē LN pagarinātajā versijā 12.18 minūtēs. Čau, adies klausītāji. Mēs ležam tālāk pusdienu pauzē, kas no pusdienu labi jums apdīt, kas pie stūras, lai labs ceļa vējš. Baudam sauli un baudam atvasāru šodien un plus 20 grādus vietām 20 vietas. Pieļauju, ka termetra stabiņš, kur nu saulē ir ticis, ka nu rāda tos visu 25-26 grādus, tāds ir neliels apmāns par to, kas nu ir piedzīvots šajā vasarā pat 30 grādu un vairāk. Tālāk ir ar labu mūziku, mēs arī turpināsim. Dienas izkārtojums ir, protams, kā katru darba dienu līdzīgs. Pēcpusdienā 2-4 ar pārziņām, pēc tam nāk Egons Rētājs autopilotā līdz pat 7. Vakarā tālūk un darba dienu galā un tad ir klusais Mārtiņš, kurš darbojās līdz pat 7. rītā. Un WhatsAppiņš nemainās 284-47744 un telefona līnija arī ir atvērta 67-44-77-44.

0: Jetzt ist Deck zu nicht sehr das Saul schon den Augs da. Musik, habe eine Idee, was noch so seit dem, was mir noch das. Radio Starve. Honest Oliti. Honest Oliti. Sitten taas vielä popilnut show upiini, mitä tämä musiikka aitsenus vielä noissa vielä nosiimiä kaikkien notikumien tiesiä 2016 agadaa pruotii Groups Leo Concert Show Me Arena. Mutta syys 10. decembri. Lielākais tas būs lielākais 26. gada koncerts, kurā mūzīts solī īpaša atmosfēra. Ķeram ciet biļets, jo sola Marats un Emils, ka no šis būs kas ļoti, ļoti neaizmirstams. Un ķeram ciet biļets biļešu paradīzē, ir būs arī.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Ko nedaudz līgenāk un mierīgāk, mēs arī turpināsim Ivo Fomins un Kristīna Megija. Dziesmā neviens, tas nedaudz vēlāk savukārši, šis ir Elton Jones.

Martin Garrix a YouTube, ano. Tady vůbec jsem dostal 97 až minulý tady na rádio Star FM. Ok, mě stavbě na motro, celé NPS, pasnodaj september, když se divinu oldy usrčí. Maris Grigalis, Grigalis. Radio Star FM. Paldies, Grigal, par izvēlētu mūziku tieši pusdienu pauzē, kā liet noder un apetīte uzlabojās. Tā Ilz raksta, Ilz, paldies tev lielas, kur fonā skan Radio Star FM. Tur vispār diena ir izdevusies. Ar itāliešu mēlēm mēs tur līdz turpināsim dziesmu Piu Bella Cosa. Protams, Eros Ramazzotti.

0: Master gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi. Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mi.com.lv.
1: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšana zona gan B un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo – spilgtākā pietura pilsētā.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
4: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
5: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
6: Lai 3. oktobrī izdarītu savu izvēli, domā, spried un sver kopā ar Delfi. Ziņas, pētījumi, ekspertu viedokļi un debates ar politiķiem, kuram uzticēt Latvijas nākamos 4 gadus. Skaties un spried pats. 30. septembrī 2006. vakarā Delfi un RTV ēterā nākamais lūdzu ministru prezidenta amata kandidātu debates. Delfi. Lai spriestu, jāzina. Projektu nākamais lūdzu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta saturu atbild Delfi.
7: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonēj kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
8: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
9: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
8: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
9: Pierakstu akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
8: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
10: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana. No kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm. Bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
11: Ātra reakcija? Ir. Veiklība? Ir. Zināšanas? Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 2018. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
12: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
13: Čatala!
12: Ies karsti!
13: Mēs esam labi cilvēki.
12: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
14: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
15: Kad? 3. oktobrī! Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda! Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis! Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts! Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti! Sāksim Jelgavā! Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5! Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV!
16: Škoda!

0: Leo, pacmentos on 49 minūtēs Radio Starpēm. Mēs laišam tālāk, draugi miljonā, skatoties mūzikas pasaulē, kādu jaunumu, kāds veists. No apvienība, kas ir radusies Manchestrā tālajā 1990. Gadā un, diemžēl, izjuka 2009. Gadā, bet, nu, tomēr lielākie panākumi bija galvenokārt 90. Un 24. Gadā jau 21. Gadsimtā puiši sanāca kopā. Apvienojās tādai pamatīgai koncerttūrei. Jūs zināt, par ko ir stāsts. Oasis. Jā, divi brāļi. Kas nu satiek, nesatiek un satiek. Bet man liekas, ka jau skatūs, tā ir viena no izrādes sastāvdaļām. Nu, dzīvē ir krietni viss savādās. Noels un Lams Gallagheri. Esam cits skatoties, jā, 2027. gadā ir ieplānot 38 šauvi. Tāda koncertēšana gan Eiropā, gan arī Amerikas Savienotajās valstīs. Proti, Bostona, atskatos Las Vegas, arī nevadu štatā. Un Eiropā ir vairāk koncerti, kopā tie ir 38. Te nu arī viena kompozīcija, ko zelta statusā esmu ievietojis tādu. Nu būs, nebūs dzirdēt, gan sen. Don't go away!
1: Golden Hit. Do you remember this golden classic?

0: Reklāma ChatGPT? Chat? Kas? GPT? Jekonsult sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Jekonsult LV.
1: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, groziem un kastēm, gultas veļai, aizkariem, dvieļiem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Aizdevums līdz 25 000 eiro. Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
4: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.
5: Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
6: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumi.

0: 24. novembrī Rīgā.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas eiro 79, sālīta Atlantijas laša filēja ar ādu 1 kg 14,99, tualetes papīrs XXL 40 ruļļi 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Iztēlojies, tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
3: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
4: Atvaino.
3: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
4: Varam.
3: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
4: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
3: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV strādā ar prieku.
5: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
6: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienkartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.
7: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
8: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Biolan kūdra 75 litri 4,59. Tuja Brabant 80 līdz 100 cm 3,99. Universālās aliena sēklas 9 kg tikai 29,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikalas smartfed biedriem.

Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik vienības gatvē 99 Rīgā un alkometrik.lv 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv Un, kas otru tev netrīk.
1: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņa festivāls uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņa festivālā. Vairāk ģimeņa festivāls LV.
2: Radio Star FM laika ziņas.
3: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
4: Sinoptiķi prognozē, ka naktī uz trešdienu būs daļai apmācies laiks, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Valsts austrumos vietā veidosies bieza migla un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 8-13 grādiem. Arī trešdien dienas stundās būs mākoņais laiks, pievakarē kurzem no rietumiem sasniegs lietus. Dienvidu puses vējš būs gana lēns, gaisa temperatūra 17-22 grādi.
5: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Māris Grigalis. Radio Star FM.

Šeit neaizmirstam šāvi un uzstāšanās. Multimākslinieks Lenijs Krāvītis, starp citu daudz kompozīcijas savas albumos ir iespēlējis viens pats, atrodoties studijā, lasot viņa biogrāfijas stāsts, tiešām ļoti, ļoti interesanti. Viņš gan bungs ir, gan ģitāru spēlē, gan vokāls iedziedot no solo patīs un viss tam līdzīgi. Always on the run!

Studio Sen Visvos kārtībā. Būs Nārnijā, Olās. Stāriņā 13.19 minūtēs. Palaid vaļā un lieta darīta. Un Visvos kārtībā arī Rīgas ielās, ja nu skatāmies satiks. Šobrīd Zemgala gatve ir atrisinājusies problēmu. Starp citu, to problēmu nemaz es neesmu konstatējis. Neviens man neko nav iesūtījis par to, ka tur kāpēc nu ir tāds sastrēgums bijis pirms pusstundas un stundas. Šobrīd izskatās, ka te viss ir mierīgi. Ieriķi un brīvības gatvē

ļoti kustība notiek. Kuldīgs jau arī vidās lēnās priekš, Daugavgrīvs un Slots posmā. Ja nu ko līganāk un nedaudz mierīgāk, tad reka kompozīcija. Šī ir skaista kompozīcija. Bruce Springsteen's Secret Garden. Atgādināšu vēlreiz WhatsApp saziņai, draugi, mīļai, droši varam pievienot savu stāstu. 2844-7744. Arī telefonu līniju droši var uzvanīt 6744-7744.

Rītdiena mums 15. septembris 2026 un saulesplošs vidi un skatāmies ar ko koncertu dzīvi mūs var pārsteigt. Un te nu vēl starp citu patīkam pārsteigt, Miks Galvanausks. Viņš ir uzņēmis pamatīgas atgriezienas un vēl jau vairāk puisi ir nobriedis vienai pamatīgai tūrē pa Latviju. Balādi par letiņu saucās. Mm-hmm. Šī gada izskaņā atgriežas pie klausītājiem ar vērienīgu koncertūru balādi par letiņu. Tas tad cits pēc savas pirmās koncertūras ar vairumu izpārdotiem koncertiem sešās Latvijas pilsētās. Arī šī gada oktobrī un novembrī Miks ar savu patriotisko gāru smeldzīgo patiesumu un jaudīgo roka dvēseli dosies patriotiskā tūrē. 14 koncerts. Jā, skatoties nedaudz plašāk. 9. oktobrs Ventspils, 15. Ādaži, dienu vēlāk Alūks, nepiesam ir Tukums, Sigulda, Ogre, Talsi, Valmie, Rēzekli, Liepāja, divi koncerti. Būs arī galvaspilsētā 21. novembrī, 22. Cēsīs, un mēs tam arī Jelgavā 26. novembris. Star FM. Ja nu par patriotiskām dziesmām Mika Galvanovska izpildījumā, tad noteikti šī par savu zemi saukt.

Pats savu zemi saukt. Patriotiskās noskaņās. Radio Starfem. Tā 13:32 minūtes stāniņā. Otrajam cēlienā pagarinātajā versijā, nu, protams, ka piestāv arī cēnā klasiski skaņdarba un dziesmas. Vienotā, protams, Annie Lennox savā solo izpildījumā Little Bird.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī Armands Rimi karti. Zeķiem un zeķu biksēm 50% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, izņemot piena maisījumus, 25% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz pleicprecēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā Armands Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
1: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
2: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
3: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 000 pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums. Dr. Mauriņa klīnikā.
4: Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
5: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: Šomēnes uzplauksti skaistumā, jo Apotēka aptiekās un Apotēka LV atlaidis līdz pat 50% iecienītajai Babē, Avene, Bionike, Izdin, Klorānu un Stencilis zīmola kosmētikai. Labās rokās – Apotēka!
7: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. Septembra – viens garais gurķis – 98 centi, sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
9: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
10: To 14. Līdz 16. Septembrim ar mans top kārtī. Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali, eiro 79, zobu pasta Elmex, Karies Protection 75 ml, 3,39 un kafijas krējums baltais eksporta 10%, 250 ml, 79 centi.
11: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
12: Top, top, top!
13: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maxima līdz 19. Oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
14: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
15: Nē, nē, labāk no mājām.
14: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
16: Man vajag.
17: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AIE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
14: Kā? Jau gatavs?
18: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvienotos līdz 25 000 eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēneša maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero LV un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
19: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries. Un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
12: priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
15: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

divus tonus, tur trīs, kur trīs tonus, tur četras. Otrā cēlēna pagarinātā versija no 10 līdz 2, un tā šajā nedēļā trešdien, ceturtdien un piekdien ieskaitot. Bet turpinājumā gan viss kā ierasts. Osīts un pēcpusdienā!

0: Uzdneme ne doma, rīkojies. Yes. Reklamē ies ChatGPT, je konsult palīdzēs. Google, Meta un ChatGPT reklāmas. Digitālā reklāmas aģentūra je konsult LV.
1: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksimā.
2: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi, zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūtējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
5: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugu apstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pats 0100-068-302.
6: Politiskā reklāma. Apmaksām partija apvienība jaunā vienotība.
7: Esot Eiropas Savienības NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas senš šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība, 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
6: Sponsors un maksātājs – partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
8: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
9: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: TV3 Group aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievēroj

0: Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
3: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rādio, bet drīz būs gaisā pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicinu tevi uz savu līdz šim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
4: Klausītāji, tev noteikti ir kāds pirkums, par kuru vēl šodien domā,
5: kāpēc es šo vispār nopirku.
6: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloji jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirka, bet tā arī nereizi neesi izmantojis.
4: Iesūti mums zoopastā pulksten 8.20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
6: Un interesantāko stāstu autoriem Seb Banka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd tava nauda.
4: Seb Banka. Labākiem lēmumiem.

0: kartiņas.
1: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
2: Trešdienas naktī daļēji apmācies laiks, nav gaidāmi nokrišņi, valsts austrumos vietām veidosies migla, putīs dienvidvējuši līdz 5 metriem sekundē un minimālākais temperatūra naktī 8-13 grādi. Rītdienām daļēji mākoņiens laiks, pievakarā Kurzemi no rietumiem sasniegs lietus, putīs dienvidvējuši brāzmās līdz 13 metriem sekundē un trešdienas maksimālākais temperatūra 17-22 grādi. Ceturdienas naktī daļēji apmākušās debesis lietus no Kurzemes pārvietosies uz valsts austrumiem. Pūtīs dienvidvējš, no Kurzemes pāries dienvidu rietumu un rietumvējā, piekrastē brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 11-15 grādi, savukārt ceturtdienas dienā mākoņi kļūs mazāk, vietām īslaicīgi līs un maksimālā temperatūra 15-19 grādi.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanāt. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%, Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%, bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
0: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4 studijā Oskar

0: visas liels dilemmas priekšā tieši šobrīd, es domāju, ar ko mums vajadzētu turpināt tas par mūziku runājot tā, kāpēc tā? Tāpēc, ka reku virsraksts, meteoroloģiskais rudens Latvijā iestājās nevis šodien, nevis vakar, nevis aizvakar, bet jau 10. Septembrī. Meteoroloģiskais rudens ir sācies. Dienaktas pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra valstī bijusi zemāka par plus 15, tādēļ 10. Septembris uzskatāms par meteoroloģiskā rudens pirmo dienu. Vidējais datums. Ja tu piedalīsies kādā erudīcijas spēlē, kurā Latvijā sāks meteoroloģiskais rudens normas periodā, jeb no 91. Līdz 2020. Gadam, esot 31. Augusts, tā kā šogad mums tomēr tā vasara ir bijusi krietni ilgāka. Tas nozīmē, ka nevis rudens dziesmas mums būtu jāklausās, bet vasarīga dziesma, jo šogad vasara mums ir bijusi ilgāka. Tik sarežģīt, un tā tev katru dienu, vai ne? Pie 2.22 tuvojoties. Ko lai liek, ko lai klausāmies. Jo tā viena no vēlmēm, ko es tā esmu nolicis, ka varētu paklausīties šodien, ieskandināt to prāt vētras rudeni, vai ne? Nu, ja jau rudens sācies tā. Bija jau 2.22 tas rudens, bet... Bet varbūt tajā pašā laikā uz brīdi vēl paskatāmies atpakaļ un sakām, atā vasarai!
1: Piefiksēji, tās vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to sākumā. Labai!

0: ļoti patīk šī dziesma, un man arī patīk tad, kad pēc tam visu atlikušo dienu viņa galvā skan un var dungot. Tā par atvadām vasarai raksta Elīna. Un Eva mums arī ir klāt, un Eva saka sveiciens no Itālijas atbraucām pagarināt vasaru. Klausāmies stāriņu un dodamies iekšā Dolomītos. Viņa mums sūta silts sveiciens. Ne, nav tā, ka mums būtu augsti. Arī ja mums sēdētu automašīnā šobrīd un filmētu video pa logu zil debesis, vēl zaļums apkārt, bet nu parādās tas pirmais dzeltenums.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Galvenais, lai viss ātri nenokrīt, lai mēs varam paspēt to arī izbaudīt. Un tad mēs dosimies pretī rudens skaistumam dzeltenajām lapām kopā ar Taylor Swift dziesmu Exile. Man šī dziesma asociējās ar rudens sajūtām.
2: I can see you standing, honey, with his arms around your body, laughing but the joke's not funny at all.

0: come on, come on. Steve Lacy. Ich weiß nicht, was ich sage. Come on, come on. Oh yeah. Ir tas, kas tev jāpras DJ, ja mēs vēlēs sadzirdēt Steve Lacy. Bet tev droši vien citas dziesmas padomā, vai ne? Kāds?
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: To es tūlīt uzzināšu. 2:22 tuvojas. Vakar man vispār kāds rakstīja par neatlaidīgā klausītāja godu šodien, un tas nebija Māris. Mārim vēl kaut kādas pāris reizes palikušas. Čau, Mār!
2: Jā, jā, es zinu, man vēl ir vismaz 15 reizes, bet gribās saprast, vai man censties ļoti vai mazliet.
0: Ļoti! Cenšamies ļoti! 2:22 citādi nav iespējams. Divi klausītāji, divi dziesmas satiekas. Tev iespējams arī Gunāri ir sadzirdēt prāt vētras rudeni. Uz 2:22 tev jāsūt šī dziesma. Un kas zina, varbūt paveiksies.

to say something. Uzrakst man, uzrakst, ko tu gribi vidēt 2022. Un raksta tā, lai atnāk ziņa precīzi 2022. Tā, ka precīzāk nav iespējams, jo pirmie divi, kas to izdara precīzi. Tā, ka precīzāk nav iespējams, dziesmu sadzird ētera. Tā, tas neatlaidīgais man te vēl nepieteicās, bet lūkosim pirms tam šodienas 2022 gaviļniekus. 2022 jubilāri. Dziesmu izvēlētāji, tas vairs neizklausās labi. Šo izmetam, izdzēšam un vairs neatgādinam. Divi sveicieni pēc kārtas, Mārtiņ Kačing!

jau zini, kas aizies, Mārtiņ. Nekur jau nepaliek. 22. Vakar vienkārši Mārtiņam arī te nospīdēja precīzi 2.21. Bet šodien... Varam sūti rīt, nē. Tas ir kaut kas cits. Kopējam tā, lai arī ielīmējas. Anastāsija ir šodien pirmā, kas ir atsūtījusi. Paskatāmies, vai tur viss ir tīrs, papīri ir kārtībā. Tad varam klausīties Anastāsiju. Čau! Lai skan tava dziesma. Dziesma numur viens šodien 2.22. Bad Omens. Just pretend.

0: Dziesma numur viens šodien 2022 Bad Omens un Just Pretend. Tā ir Anastāsijas izvēle. Mārtiņš atsūtīja audio ziņu.
1: Nu, reko to ar saviem 2022 es izdarījis.
0: Nu.
1: Man ir viens svarīgs zvans. Nu, labi, nav viņš tāds dzīvības un nāves jautājums, bet svarīgs zvans, ko es speciāli atlieku, jo es gaidu otro 2022 dziesmu. Jo brīžiem tās ir ļoti labas. Brīžiem tur gadās tās muļķīgās sēnes apčurātās. Bet tā kopumā mēs sēžu un gaidu dziesmu.
0: Sēdu un gaidu dziesmu. Nu, sen nav bijušas tās sēnes, bet tās man nāks kādu laiku līdz vakar, kad klausījāmies skaistošu Kevisa dziesmu par gailenēm. Viss, ko es domāju, ka tas varētu būt tāds stāsts, kur nosākumā pirmā kurš čaļa apdzied... Kā viņa apčurā tās sēnes, un tad šim kēvts iet un sēņo un priecājās par meža zeltu gailenēm. Bet kas mums šodien ir dziesma numur 2222? Visas te ir pērles, visas te Mārtiņa ir pērles. Un par otro pērli šodien Raimonds mums ir parūpējies. Bez PVN izējmots. Nu, rosies. Un klausamies. Sapratīsim. Dziesma numur 2, 222.

0: nesapratu tādi. Rusis. Skrīt, tas ir tas, ko es tur sadzirdēju. Viņam gribās skrīt. Iespējams, tev arī gribās skrīt ar labu mūziku, tavu skrīšanu es arī pavadīšu līdz 2004, kā ierasts Star FM pēc pusdienām. Raimond Paļdis, tik sen nedzirdēta dziesma. Raimondam sūta sveiciens, Dāna nav slikta arī šodien, saka Mārtiņš, un Raimonds ir super priecīgs šogad. Viņš 49. Reizi ir piedalījies, un šodien viņam sagājā.
1: No 2 līdz

0: Tāds Oskara joks par apčurāto sēņu stāstīs dzīves. Līga dalās mežā ar meitām 5 un 6 gadu lasām gailenes. Mazākajai vajag pačurāt. Mežā tak jebkur. Un pietur, lai sēžam poda pozā un dzirdu no mazās puses dziedam sēnes. Es apčurāju sēnes.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
0: FM. Viņi gan esot dziedājusi īstajā melodijā. Man tur pēkšņi kaut kur pazūd, kā es saku, sen nedzirdēta dziesma. Nemaz neatceros, ka ar pēdējo reizi mēs te to sēņu dziesmu laidām. Bet tai dziesmā ir sava dzīve, vai ne, Aivar? Čau, Aivar.
2: Jau, jau, šitā jau gan nevajag noblomēt tās apčurātās sēnes. Es varētu viņu savest ar futbola komandu 10-gadīgo. Topčiks. Visi zina vārdus. Nu, vismaz galvenos vārdus, vai ne?
0: Jā.
2: Tā kā nav tā dziesma slikta nemazam tā.
0: Tic, ka 10-gadīgā futbola komanda, kad dodas uz kārtējo čempionātu, arī ne tikai vārdos šo dziesmu zina, bet arī darbos. Esmit gadīgajiem futbolistiem mūsu nākotnē. Beastie Boys!

0: pēc otrdienā 15. septembrī 2:39 nesāk jau domāt par ballītēm darba kolektīvā. Ziemas ballei tomēr cik vēl tālu palicis. Jāsanāk kopā, jāsaliedējās. Es parūpēšos par mūziku līdz 4:00. One Republic jau tuvākajās minūtēs būs arī Ray, Where is my husband? Un priecīgs par Beastie Boys ir arī Uldis. Un saka, beidzot kaut kas skaļš un enerģisks.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828 Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcija spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Eiroaptiekai jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit Plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
3: Es vēl pagaidīšu. Nu, vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
4: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
5: Tiešām? Kādu?
4: Cherry. 7 vietas, ērts, drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
5: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
4: Sarunāts.
6: Ar vien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Cherry Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Cherry modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Cherry. Radīts ģimenei.
7: Tālruņi, kas radīti, lai kalpotu ilgi un būtu gatavi ikdienas izaicinājumiem. Iepazīstiet jauno Redmi Note 17 sēriju. Turklāt, iegādājoties Redmi Note 17 Pro Max 5G, dāvanā saņemsiet Xiaomi S40C robotu putekļu sūcēju. Meklējiet partneru un Xiaomi veikalos, kā arī mihome.lv.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
9: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
10: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā. Baltijas zīmola formā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
11: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas. Arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. Nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
12: Ko vēl vajag? Kas te vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
13: Meklēsim atbildes. Kopā ar mani Radio Star FM autopilotās 17.45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējiem robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varbūt piens kafiju. Atrast pazdužās zeķis. Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trakāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies nedēļas balvas izlozē un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra.
14: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gardi ēdieni sardīnīs brīvdienās. ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: pēc pusdienu un es Oskars Lepers kopā ar tevi un no atskaņas mums no šodienas 2.22. 49. Reizi šajā gadā Raimonds ņēma un atzīmējās tik pie bez PVN un tādas veiksmes, tur arī lielās dzīves pārdomas. Čau, Mārtiņ!
1: A kā tā tagad ir?
0: Nu.
1: Cilvēks piedalās 49. Reizi un tiek pie 2.22 godalgas.
0: Priecīgs.
1: Un tad tā 50. Reize viņam ir tu. Es tagad pat nezinu, kā viņu vietā labāk justies. Vai labāk, ka trāpa uz 2.22 un tu esi viens no diviem laureātiem, vai tu esi dzelsvīrs. Un dabūn dzelsvīra balvu uz 50, uz 100, uz vēl viskaut kādām piedalībām. Jā. Oskar, man liekas, tev jāpaskaidro, kā tur tagad ir.
0: Tagad
1: vai viņš paliks bešā bez dzelsvīra un viņam viss nullējās?
0: Pēc Mārtiņa profila bildes spriežot WhatsAppā, viņš ir autobraucējs, tāpēc viņš par to dzelsvīru runā, jo jums tur motobraucējiem ir tas dzels dibens, vai ne? Kur jūs laižat tos lielos kilometrus un tad lepojaties ar to, ka paskat, cik ciets. Mums nedaudz vieglāk, mums nav jānobrauc lielu kilometru, 50 reizes ir nepieciešams, lai tu atzīmētos 2.22 kā neatlaidīgais klausītājs, bet tur ir viens bet, tas bet ir tāds, ka tev tas ir jādara ar vienu un to pašu dziesmu. Un tas nav šoreiz gadījums, ko savā praksē ir piekopis Raimonds. Raimonds ir nācis ar visādām dziesmām šī gada garumā. Te es skatos vēsturē ir gan Mijā, Paper Planes, tātad bez PVM, tad ir Āfrika, Davids Geta, nu tāds dažāds. Raimonds ir dažāds. Raimonds savu dažādību arī rāda 2.22. Es ceru, ka es esmu paskaidrojis, bet visā visumā, jā, atbilde būtu, ja arī viņš to būtu darījis 49 reizes ar vienu dziesmu, tad tā 50. Ir tutu, jā. Tad gan. Tutu!

0: uzrunā klientus ChatGPT, Google un Meta. Sāc sarunu ar J-Consult. Digitālās reklāmas aģentūra J-Consult.
1: Megapirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Ēdamistabas krēsls, pelāks vai zaļš, 29,99. Mākslīgās trušādas paklājas, 6,99. Vibrācijas platforma trenežieris, tikai 69,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smārtēt biedriem.
4: Ātra reakcija ir veiklība. Ir. Zināšanas arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
5: AJ produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
6: Atvaino.
5: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
6: Varam.
5: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
6: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
5: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJ produkti LV strādā ar prieku.
7: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
8: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
9: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.
10: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 tūkstošiem eiro. Ienāc Altero LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
11: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes. Marketingshake.lv.
12: Pagām, mēs jau esam gaisā? Aha, šobrīd tikai rādio, bet drīz būšu gaisā, pa īstam. Savā jaunajā šovā iluzionists Edžus gaisā. Aicin tev uz savu līdzšim personīgāko un iespaidīgāko šovu, kurā varēsi no sirds izsmieties, brīnīties un uz mirkli nocēt, ka viss ir iespējams. Tiekamies jau oktobrī visā Latvijā. Biļetes tepat pie manis iluzionistsedžus.lv.
13: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
14: Ding dong!
13: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 8:50. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra Divi krauzes.
15: And the Oscar goes to...
16: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
17: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
18: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
19: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu!
18: un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru. Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popcorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
14: Roads, where we're going, we don't need roads.
19: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
20: Čotala!
19: Ies karsti!
20: Un esam labi cilvēki.
19: Nē. Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr.
21: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
22: Kad? 3. oktobrī! Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda! Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis! Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts! Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti! Sāksim Jelgavā! Finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5! Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV!
23: Škoda! Radio Star FM laika ziņas.
24: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
25: Trešdien Latvijā gaisa kļūst nedaudz siltāks. Vakarā Kurzemē gaidāms lietus. Tāds ir šī brīža sinoptiķa prognoze. Tuvākajā diennaktī mākoņdaļais sekas Latvijas debesis. Naktī nav gaidāmi nokrišņi valsts austrumos vietām veidosies migla. Būtīs lēnu dienvidu vējuši un minimālākais temperatūra būs 8-13 grādi. Tā vējuši nedaudz pastiprināsies un brāzmās pūtīs ar ātrumu 8-13 metru sekundē. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 18-22 grādiem. Vēlā pēcpusdienā un vakarā Kurzemē no rietumiem sasniegs lietus mākoņi. Rīgā trešdien gaidāms daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem. Naktī pūtīs lēns dienvidu vējš un gaisa satisīs līdz 11 grādiem. Dienā vējš kļūs mērens un termometrs tapiņš pakāpsies līdz 21.
26: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation Mineral Vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs?
27: Kurši!
23: Star FM ēterā Oskars Lepe.

pēcpusdien. 5 minūtes. 5 minūtes pār 3. Atcerējos to plikās rokas joku. Bet atcerējos paskatoties uz savu rokas pulksteni. Īss savienojums. Bet varbūt, ka vienkārši pie vainas. Tas, ka rīt mazais atvaļinājums man sākas. Rītā aizdošos uz Londonu. Un nodošu pēcpusdienu Egonu rokās. Šodien man tāds piekdienas sajūtas, un vēl par tām piekdienas sajūtām parūpējas arī mūziķi. Pašu mājās laižot jaunas dziesmas, tā kā būs arī pa kādam jaunumam šajā stundā, bet šo stundu noslēgsim. Un man ceļā pavadīsim ar konkursu Eiro aptiek kopā ar mums, un divas klausītājas varēs savā starpā tad sacensties sajūtu spēlē. Zināšanas tur grūti iedomāties, ka tev varētu būt tik precīzi. Tomēr Star FM klausītāji daudz un katram savas dīvainības, vai ne? Protams, tas normāli. Tas jau mums padara viss interesants. Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue turpinājumā.

dziesmu, kur es ticamāk ļoti labi zināja līdzi dziedāt tava auto aizmugurējā rinda. Sveiciens jaunajai paudzei Adela. Slovāka dziedātāja, kas šobrīd pārņem visus soctīklus un arī jauno cilvēku prātus.

0: pamanāt, un Intars Busolis tikai tevis dēļ manis. Oi, 15. septembris ir šīs dienas dzimšanas diena. Tas nozīmē šodien.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Pirmā skaņojums tikko skanēja tev un man šeit Star FM pēcpusdienas ēterā tāds lūgdojums mums. Ar Phoenix mēs turpinām. If I ever feel better.

27 minūtes pār 3. Aizgāja tur caur tuneļiem. Pa visām aizām tā atbalsts. Esi kalendārā ieskatījies šodien. Vēl nevis? Es vēl nebija. Pasties, kas tur ir. Sandra Gunvalds, Gunvaris Sondra. Sandrām sveiciens. Jei. Gunvaļdiem, Gunvariem, Sondrām arī. Nevienu Gunvaldu Gunvaru gan nepazīst. Izklausās vareni. Daudz laimi šodien. Vārdien gaviļniekiem sveiciens arī dzimšanas dienas svinētājiem. Pa kādam sveicienam jau tik pa brīdim arī ienāk WhatsAppā un tā lielā suminēšana, kā jau tu zini, un iespējams es savā kalendārā ierakstīs, tad tas ir pēc 6:00. Kad zelts tavos matos, tas pie Egona Reitera autopilotā. Un, bet ir jau tāda, kas nevar sagaidīt līdz 6:00. Un saprotams, gribas uzreiz un tagad, varbūt šajā brīdī svētku tortu tiek nest. Un to tad gribas papildināt ar vienu Star FM sveicienu Rajenai dzimšanas dienā sveiciens. Tas ir tas, kur es devos. Marta sūt sveiciens. Marta čau, ar Rajena daudz, daudz laimes. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: 16 minūtes. Lēnām sākam gatavoties šodienas konkursam kopā ar Eiroaptieku.lv. Tur būs jāsazvanās. Tāds mums vispār plāns ir. Cerēsim, ka to plānu izdosies arī šeit ēterā īstenot. Konkurs. Jau pavisam drīz.
1: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim Armands Rimī karti sieviešu izsmidzināmais dezodorants Rexona 150 ml 2,45 €. Lūpu kopšanas produktiem vazelīna dažādi veidi atlaide līdz 40% un šampūniem Head & Shoulders atlaide līdz 40%. Rimī.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu, 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi, 70 gramu, 69 centi. Gazētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
4: Kas tālāk? Šis jautājums nodarbina katru uzņēmēju, un uzņēmējdarbībā attīstās tie, kuri nebeidz to jautāt. Arī mēs, Svedbank, kopā ar jums jau šodien veidojam rītdienu, un mēs atbalstīsim tevi ceļā uz tavu. Kas tālāk? Svedbank. Jauda tavam nākamajam solim biznesā.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Ātra reakcija ir veiklība. Ir zināšanas, arī ir. Tad esi gatavs Tele 2 skrējienam pēc iPhone. 17. septembrī no 18. līdz 20. nāc uz Akropole Alfa vai Akropole Rīga. Pārbaudi veiklību, reakciju un zināšanas aizraujošā stafetē un cīnies par galveno balvu, jaunāko iPhone un citām vērtīgām balvām. Seko informācijai tele2.lv un Tele 2 soctīklos. Tele 2.
7: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
8: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LB.
9: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
10: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvinās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV. Bite.
11: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
12: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 014061.
13: Tikai Green Motors Škoda klientiem! Unikāla iespēja piedalīties Green Motors auto orientēšanās spēlē!
14: Kad? 3. oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Green Motors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Green Motors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Green Motors LV.
15: Škoda. Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

divīgiem pirkumiem, tad šis konkurss ir domāts tieši tev. Klausies Radio Star FM pēcpusdienu katru dienu 3:45, kur es, Oskars Lepers, aicinu tev piedalīties eiroaptieku.lv cenu un atlaižu kaujā.

0: galvenais gudri. Eiroaptieku funkcionāla vērtība uzticama tiešais aptieku, kurā īpaši piedāvājumu dāvanas un vērtīgi parodziņi tev gaida ik uz soļa, ik uz klikšķa. Parūpējies par savu enerģiju un labsajūtu jau tūlīt. Atklāj būmīgākās atlaides Eirobums kampaņā. Un iegūsti Latvijā populārākos vitamīnus un kosmētiku ar šokējošām atlaidēm. Šokā! Tu būs šokā! Un tur tu var veikt arī maz mājas darbu, gatavojoties šodienas spēlē. Ieklikšķini izvēlēs, baudā ar iepirkšanos, lai kur tu atrasties, tas euroaptieku.lv, bet šeit Starfm ēterā es esmu salicis katru dienu pa vienam iepirkumu grozam, un tavs uzdevums ir uzminēt vai zināt, kāda tad ir šī groza summa visām tām atlaidītēm. No cik eiro tad man tajā bums būs jāšķirās. Bet pirms pēdējais pāršķirās, iepazīsimies ar šodienas pirmo dalībnieku. Dalībniec, halo! Halo! Tā, pazuda mums, mēģinam vēlreiz. Halo!
1: Halo!
0: Ir, kāds tur ir otrā galā? Čau, kā tev sauc?
1: Čau, Raimond.
0: Raimonds tevi dēvē. Raimond!
1: Jā.
0: Pastāst par saviem iepirkšanās paradumiem. Tu esi interneta pircējs vai tu esi dzīvais pircējs?
1: No vairāk jau klātienē patīk iepirkties.
0: Patīk. Kāpēc?
1: Var
0: pačam
1: paskatīties produktu, aptaustīt.
0: To es viens no tiem. Bet sanāk taču kaut ko arī internetā iepirkt, ne?
1: No, protams, jā.
0: Ir savu plusiņas, kā tā, tu saki, reizēm ir lietas, kuras gribas apčamdīt, bet reizēm tā sajūta tik labi, ka tu esi saklikšķinājis, un tad, kad tā paciņa atnāk. Tas prieks, tas Ziemassvētku prieks. Nav tā?
1: No, arī savā veidā, jā.
0: Vai nē, kad tu tur atver, un tad varbūt ir kāds laiks jau pagājis, un tad tu esi aizmirsis, ko tu tur esi ņēmis, un tad ir tādu prieku taisi vaļā. Raimond, ko tev saka priekšnojauta? Dāma vai kungs tev pretī stāsies?
1: Es domāju, ka dāma.
0: Lūkosim, Raimond, vai tev paļauties uz savu pirmo sajūtu, vai tomēr nē? Halo, kurš nāk pretī Raimondam?
2: Sveiki, labdien.
0: Labdien, kā tevi sauc?
2: Laura.
0: Laura, tātad Raimondam ir šis te visas vajadzīgās intuīcijas, tās viņam var noderēt. Laura, kā tev ir? Vai tu arī vienmēr paļaujies uz savu pirmo intuīciju?
2: Ne vienmēr.
0: Bet ir tāds reizes, kad tā sajūta tomēr šķiet, nu, nav ko ilgi domāt, jā, šauj ārā.
2: Ir gadījumi, jā.
0: Ir. Šis varētu būt viens no tiem gadījumiem. Jo ko mēs darīsim, Raimond un Laura? Es jums nolasīšu trīs produktus, ko es esmu ielicis eiroaptieku.lv iepirkumu grozā. Un jums būs jāpasaka, cik tad ir kopējā summa, kas man par šiem trim produktiem ir jāmaksā. Raimond, tā kā tev ir pirmā zvanītāja priekšrocības, tev ir iespēja izvēlēties, vai tu gribi būt pirmais, kurš min, vai otrais?
1: Otrais.
0: Otrais. Tātad Laura bija, vai ne?
2: Jā.
0: Jā. Tu būsi pirmā, jā? Klausies uzmanīgi. Tev būs jāpasaka, cik tad tur kopā sanāk. Es gatava?
2: Jā.
0: Un tam, kurš trāp tuvāk, tam dāvana no eiroaptieka.lv. Un šodien es savā groziņā esmu ielicis Avene atjaunojošs aizsargkrēms Cicalfate 40 ml. Vishy dezodorants rullītis pret intensīvu svīšanu Stress Resist. Un Silvanols GABA plus 90 kapsulas. Tātad Avene atjaunojošs aizsargkrēms 40 ml Vishy dezodorants rullītis pret intensīvu svīšanu un Silvanols GABA plus 90 kapsulas. Laura, kā tu domā?
2: Tulītām.
0: Ko nozīmē tulītām?
2: Es sarakstīju lapas.
0: Ā, labi, labi.
2: Aptuvenos.
0: Jā, ā, okay. Nu tad saki man aptuvenos.
2: Es saku 29,40.
0: 29,40. Tu tos centus arī sarakstīji uz lapas, Laura?
2: Jā. Intuitīvi.
0: Intuitīvi centi. Labi, labi, labi, labi. Tur līdz visām niansītēm, Raimond. Ko saki tu?
1: Nu, es teikšu 28 eiro.
0: Tu teiksi 28 eiro. Bez centiem. Sanāca apaļs.
1: Bez centiem.
0: Tā ir tava pirmā tāda sajūta, ka jābūt zemāk?
1: Es tā domāju, ka zemāk.
0: Jā, tu uz to spēlēsi, ka vienkārši jābūt zemāk. Bet ja pēkšņi būs 29 eiro, tad Raimond Laurai būs tuvāk, ne? varbūt tu gribi kādu centu pielikt?
1: Nē, palikšu.
0: Paliks pie 28 eiro. Labi, es tev nelauzīšu, Raimonds. Stāvi kā stalta priede, un šoreiz gala summa man kopā ir 30 eiro un 1 cents. Iedomājies, Laura, cik tev sanāca? 61 centa kļūda, tikai 61 centa kļūda. Laura, es apsveicu tev, tu tiec pie dāvanas no Eiro aptieka. Raimonds, šoreiz intuīcija tev pievīla.
1: Nekas.
0: Nākamreiz izdosies vēl labāk. Laura, paliec pie telefonas, izstāstīšu, kas man vajadzīgs, lai tu tiktu pie dāvanas.
3: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Ņem kabatā Lauras prieku, liek to iekšā un dodos nelielās brīvdienās, lai atstātu tevi Egona rokās. Egons no 4 līdz 7 šodien, bet rīt viņš jau nāks un tev teiks labi pēcpusdien. Mēs tiekamies jaunnedēļ ar Lindlīnu un Feel So Good. Es saku tā, bet Egons saka čau.

0: Uzņēmēji, ieklausies! Reklamē savu uzņēmumu ChatGPT, Google un Meta. Sāc ar J-Consult. Digitālā reklāmas aģentūra J-Consult LV.
1: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Renard putekļu sūcējs un lapu pūtējs divu vienā sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un tauspusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
3: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
4: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
5: Svinām Fāzers 135 gadu jubileju Labzemē. Pērc jebkuru Fāzer maizi veikalos Maksimā līdz 19. oktobrim. Reģistrē pirkumu un laimē ceļojumu uz Labzemi 2000 eiro vērtībā. Mūsu jubileja – tavs ceļojums. Uzzini vairāk Fāzer LV. Loterijas atļaujas numurs 9092.
6: Iztēlojies. Tu ieslidini roku savā kabatā un tur Latvijas avīze. Praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
7: Izmet? Un tālāk? Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. Klausies radio starēkņiem autopilotu rubriku Izmet? Un tālāk? Un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
8: Ryanair, Polaroid, KitKat, kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. Un 25. Septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
9: Politiskā reklāma. Apmaksām partijā apvienība jaunā vienotība.
10: Daudzviet Eiropā radikāļi un populisti aizvien skaļāk tiecas pēc varas. Tomēr vēlētāji biežāk izvēlas veselo saprātu, nevis bīstamus sānceļus. Es, Valdis Dombrovskis, ļoti ceru, ka tā notiks arī Latvijā. Ka vēlētāji izvēlēsies politiķus, kurus raksturo noturība eiropeiskajā virzienā un pragmatisms rīcībā. Jaunā vienotība. 9. Saraksts. Stipra Latvija, drošā Eiropā.
9: Sponsors un maksātājs partijā apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimnes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvīra pārredzamība.
11: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 eiro mēnesi. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.

0: ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries, un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši tādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls Uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
2: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
3: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.

0: ziņas.
1: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un kravas ratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagalmā.
2: Sveicināts ražanajiem. Trešdien laiks Latvijā par kādu grādu bezāks. Vakarā Kurzemēs, starp citu, lietu sola. Tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums. Naktī bez būtiskiem nokrišņiem. Valsts austrumos vietām veidosies migla. Lēns dienu vējš gaisa temperatūra naktī 8.13. Dienā vējš bija pastiprinās pieņems spēkā 8.13 metru sekundē. Gaisa temperatūra 18.22. Vēlā pēcpusdienā un vakarā, kā jau es iezīmēju, Kurzem no rietumiem sasniegs lietus mākoņi. Rīgā trešdien gaidāms daļēji mākoņains. Nokrišs nesola. Lēns dienvidpuses vējš gaisa temperatūra ap 11 naktī. Dienā vējš merens. Termetru stabiņš pakāps līdz plus 21 grādā dzīmē.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz -20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
1: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
4: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
0: Esam gaisā? Esam gaisā!
5: Egons Reiters.
0: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

viņi pazudusi mūzikā. Sauc nārpalīgā. Bū, palīgā tā dziesma sauc. Šobrīd 8 minūtes pār pūkstens 4. Šis ir Star FM autopilots. Egons Rēders kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Labadiena! Labadiena! Labadiena arī apvienotajā karalistē. Ar tevi stāriņu kopā gan darbos, gan nedarbos. Man sīpol puķu rudens sezona rīt pilnās parā, lai ražants rudens arī jums. Rudenīgi sirsnīgi sveicieni no Lielbritānijas. Paldies, Inga! Sīpo puķu rudens. Kur tu mācīs visu tos sīpo puķus? Par ziediem, par krāsiņām. Sveicienas Star FM autopilotam. Ar citu varbūt, kā tam robotam, par kuru mēs runājam šajā nedēļā Star FM autopilotā, 545 būtu jāpalīdz tev novākt sīpo puķus. Man vajag tavas idejas, tavas radošās idejas par to, ko tam robotam vajadzētu darīt vēl. WhatsApp 28447744. Tev ir iespēja izcelt lielo nedēļas balvu. Robots putekļu sūcējs Dreamy X60 utrā. Tur iemies tāds. Šitais principā ir par skaistām acīm, par skaistiem vārdiem. Katru dienu arī mazā balva ar sveicieniem no Dreamy 5.45. Termokrūz un plecs, tad rudenīgais komplektiņš. Un lielā nedēļas balva no visiem nedēļas uzvarētājiem robots putekļsūcējs Dreamy X60 Ultra. Ar citu ar iemest aci, kas tas par zvēru, un ir iemet aci arī, kas par zvēru ir X60 Pro Ultra Complete. Jo par to mēs šodien te spēlējam stāstu spēles. Kas šim putekļu sūcējiem robotam, tad X60 Pro Ultra Complete, būtu jādara, lai tas būtu labākais robots pasaulē? Apsties, ko tas robots jau dara, un tad pasapņo, ko tas robots varētu darīt vēl. Vakardien Mārtiņš dabūja mazo balvu. Termokrūz un plecs, rudenīgais komplekts ar sveicieniem no Dreamy. Jo Mārtiņš robotu izsūtīja laukā, robots izsūts grīdi, izmazgāja grīdi mājās, tad uzkopa terasi, tad nobrauc zālienu nopļāvu. Nu, tad transformers. Un tad, kad zāliens ir nopļauts, tad viņš turpināja būt mājas teritorijas sargs, kas īstenībā, jāatzīst, ir ļoti pat apvienojams štelis. Tas nav nekas neiespējams. Nē, nu labi, tas, ka viņš tur no putekļu sūcēja pārtopa par robotu zāles pļāvē, tas bišķi sarežģīti. Tas būtu dārgs prieks, bet kamera viņam ir. Teritoriju viņš var uzpasēt tādā ziņā. Viņš var būt teritorijas draugs. Video novērošanas kamera. Kāpēc to neviens tur neiekļauj? Mārtiņš šī bija ģeniāla doma. Es domāju, ka Dreamy te uzklausīja un tagad jau sāk jau lodēt. X60 Pro Ultra Complete. Papēt, kas tas par vērķi un pasapņo. Ko šim robotam putekļu sūcējiem vajadzētu darīt vēl, lai tas būtu labākais robots pasaulē. Balvā Dreamy X60 Ultra. Vērtīgs ķēriens 5.45. Lielā nedēļas balva, mazā balva, termokrūz un plecs. WhatsApp 28447744. Stāriņa autopilotā ap 6. vakarā sporta šovs Flexis. Ap 6.30 meklējam iemeslu svinībām. Tagad iemesls dejām. Remiksēti Temper Trap. Rock remix. Sweet Disposition. Es šo gabalu ievēroju, bet es filmēju 500 Days of Summer. Orģinālo versiju. Otra diena. Darba droši vien apdarīt. Var laisties arī dejām.

0: Es pildu gan putekļus sūcēju, gan automašīnas pienākums. Man cienāt.
1: Vai ne? Ļoti labs ierosinājums. Paldies! Tad es teicu, ka vispār jau Volvo pasaulē arī ir jaunumi, bet Jelis Bet saka, mēs te pagaidām ar dīzelīti. Jau tie jaunumi ir elektropasaulē, tur ir divi brīnišķīgi elektriskie. Jep. Tad Jelis Bet ieteikums apvienot mašīnas un putekļsūdzēju funkcijas. Vienīgais, kur no tiem mērķiem tu gribi mājās? Ziņā, tu gribi mašīnas izmēru putekļsūcēju, vai tu gribi braukt uz darbu putekļsūcēju? Abi divi varianti baigi labi neizklausās. Braucam kopā, starā FM automobilās Agāls Rēders kopā ar tevi līdz 7. vakarā. Sen necerdēts gavās no Lukas Gram. Šis būs You're Not There.

labākā šodien, labākā vakardiena. No vakardienas, no 1984. Gada. Prince, mazs cinīts, kas gāza lielāko iespējamo bezumu. Prince Rodgers Nelsons vai vienkārši Prince ar When Doves Cry. Ar, ka tev nenāk raudiens. Vienīgais raudiens. Es ir atļauts otrdienā, ir prieka raudiens, ka tu vairs nevar izturēt kamolas kaklā, bet es prieku. Es ceru, ka kaut kas tik liels ir noticis. Sveitens ar FM autobarotā Egons Reders līdz septiņiem kopā ar tevi. Šī ir, manprāt, labākā šodienas roklīts. Labi, nav pavisam šodien, spēlē jau kopš 2012. Gan. Šis albums iznāca 2018. Šī man tiešām mīļa blīts. Galīšu Kiskas. Red Van Fleet. Šī būs Hit Above.

Trolíši, trolíši, čo? Dnes je rozkár, prešli do tebe nar. A ty, ako jeden zvotram, musia tam paplať. Ja je saka, pirmie trolíš, by forš, oni saka, pirmie trolíš, oni forš. Bet lielākā daļa ir manā pusē, tādā ziņā. Pilnīgi droši, vai ne? Tev var pirmie trolīši patikt. Un šis bija kā reiz pirmo trolīšu galvā. Justin Timberlake.

Cutlass. E a música no YouTube. Você sabe o que é Cutlass? Neko se ogava aí, né? Ar neko arī turpina. Neko tas galvenais sāc. Jaunums no I Mean Love un Krish. Latvijā ir rakstīta mūzika.

0: Aizbēg prom.
1: Kas par dzīvi nevar aizbēgt prom? Tātad neko. Valens neko sev galvenīņš, ja? I'm in love and crash. Rep spēlēs. Neko. 4:44 minūtēs.
2: Sēdi sastrēgumā? Klausies, klausies satiksmes. Kopā ar Kebab Factory.
1: Sveicins Star FM autopilotām. Satiksmes štelle, Zemgales gatves krusts, lielais krusts, nepaliekam krustā. Daudz autiņu vienviet. Jūrmals gata no dzirciem, Nils ir lēnāk un kalpak būvārs no brīvības ielas. Valdemāras ielas virzienā būs lēnāks. Otrā virzienā tu nepabrauks, jā. Sveicins atsīgajiem. Vācams 2844 Mums ietur otru dienu satiksmē.
2: Pusdienas ar kolēģiem. Vakars ar draugiem. Vai jaudīga nedēļas nogala festivālā? Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas.
3: Dažādas vietas.
2: Viena izvēle. Viena
3: izvēle.
1: Braucam kopā ar jaunu mūziku laižam tālāk. Iedomājies teikt, that arī country mūzikas lauciņā. Ar 2026. Gadā tā izklausās Take That's. Lietās iznāks jauns albums. Desmitais studijas Ripples, kas sauksies Dreamers. Pirmais radio singles ir dziesma Feel My Love. Take That's un Maikla Patrika Kelly saspēlē. Tas pēc reklāmas pauzes.
2: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
4: Mīļā, es atradu auto mūsu ģimenei.
5: Tiešām? Kādu?
4: Čerī. Septiņas vietas ērts drošs ar 7 gadu garantiju. Un cena tiešām laba. Mums būtu ideāli.
5: Izklausās labi. Braucam izmēģināt.
4: Sarunāts. Arvien vairāk ģimeņu Latvijā izvēlas Čerī Tigo. Nepalaid garām iespēju arī tu. Septembrī Čerī modeļiem pieejami īpaši piedāvājumi. Uzziņ vairāk cherrymotor.lv. Čerī. Radīts ģimenei.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
7: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro. Reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā. Bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
9: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99 €. Tualetes papīrs XXL 40 rulļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100,000 eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
11: Vairāk nekā 1,000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
12: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēju ārstēšanas klīnika Baltijā un ik gadu mums uztic vairāk nekā 50,000 pacientu. Ja ir smagums sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums. Daktera Mauriņa klīnikā.
0: Daktera Mauriņa klīnikas kods 0140161.
2: Āzijas dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima.
3: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
13: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām.
14: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksāt naudu.
15: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingshake.lv.
16: Ei, Robs! Ei, Robs! Ei, Robs! Ir klāt!
17: Vai tev ir ķēriens uz izdevīgiem pirkumiem? Tad šis konkurss ir domāts tieši tev! Klausies Radio Star FM pēcpusdienu katru dienu 3:45, kur es, Oskars Lepers, aicinu tev piedalīties Eiroaptieku.lv cenu un atlaižu kaujā.

0: Reklāma ChatGPT, Chat, kas, GPT? Je konsults sakārtos, apsteidz konkurentus. Digitālā reklāmas aģentūra Je konsults LV.
1: Kurš grib strādāt vecajā birojā?
2: Nē, labāk no mājām.
1: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
3: Man arī.
4: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJE produkti LV. Darbā pārbaudīts.
1: Kā? Jau gatavs?
5: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mega pirkums. Pērc vairāk, maksā mazāk. Līdz 20. septembrim īpašie 1+1 komplektu piedāvājumi. Populārākās preces, uzkodas, saldumi, bakaleja un daudz kā cita. Mega. Tālu nav jāmeklē.
8: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
9: Piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Brenner putekļu sūcējs un lapu pūtējs 2-1 sausējums lapjai uzkopšanai, grūžu un pelnu savākšanai, kā arī lapu pūšanai. Ietilpīga 25 litru tvertne un daudzpusīgs pielietojums mājā, garažā, darbnīcā un pagalmā. Praktisks palīgs ikdienas uzkopšanā. Cena tikai 69 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
10: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas.
11: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
12: No 14. līdz 16. septembrim ar man stop kārti Olas Tip Top kūtīdētas 10 gabali eiro 79 zobu pasta Elmex Caries Protection 75 ml 3,39 un kafijas krējums baltais eksportā 10% 250 ml 79 centi.
11: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
13: Top, top, top!
14: Organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās. 50% atlaide Livo Multi, vitamīnu un minerālu vielu kombinācijām, sievietēm, vīriešiem un pusaudžiem. Labās rokās Apotēka. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pots 01006832.
2: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 € izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik vienības gatavē 99 Rīgā un alkometrik.lv. 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv. Un, pēc otru tev netrīk.
1: Klausītāji, tev noteikti ir kāds pirkums, par kuru vēl šodien domā, kāpēc es šo vispār nopirku.
2: Varbūt tā ir lieta, ko nožēloji jau nākamā dienā. Vai arī kaut kas, ko nopirka, bet tā arī ne reizi neesi izmantojis.
1: Iesūti mums zoopastā pulksten 8.20 savu stāstu par amizantāko pirkumu.
2: Un interesantāko stāstu autoriem Seb Banka dāvinās abonamentu budžeta plānošanas lietotnē, kas palīdz labāk saprast, kur ikdienā pazūd tava nauda.
1: Seb Banka. Labākiem lēmumiem.
3: Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
4: Ding dong!
3: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsmītra divi krauzes.
5: Radio Star FM laikaziņas.
6: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
7: Ķerrojam kopā. Trešdien laiks Latvijā par kādu grādu siltāks. Kur zemē gan jāsadzīvo ar lietu būs. Tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums. Naktī bez nogrišņiem valsts austrumos vietām veidosies migla. Lēns dienvidu vēju gaisa temperatūra ap 8-13. Dienā vējuši nedaudz pasipināsies brāzmās ap 8-13 metri sekundē gaisa temperatūra 18-22. Vēlāk pēcpusdienā un vakarā Kurzem no rietumiem sasniegs lietus mākoņi. Rīgā trešdien gaidāms daļai mainīgs mākoņu daudzums nokrišs nesolam. Naktī lēns dienvidu vēju gaisa temperatūra ap 11. Dienā vējuši merens, termometrs stabiņš ap plus 21 grādu.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs?
8: Kurši!
1: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
9: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Esam gaisā? Esam gaisā!
11: Egons Reiters.
10: Autopilotā.
11: Pavadīs tevi mājās.

0: Otru dienas diskotēka. Labākajās Avicii tradīcijās. Marshmallow Life Avicii tradīcijās. Marshmallow un Kamerons Vitkoms. Hello! Jauns stundas sākumā pēc pūkstiem 5. 5 un 5. 15. septembris. 3 piecinieku rindā.
1: Sēdi sastragumā. Klausies, klausies satiksmes. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveidens tādiņa autopilotā no Kebab Factory. Zemgo gatvē ierīķi jau brīvis gatvē līdz lielo krustu uzveiks. Kaut kādas minūtes 15 rēķina klāt. Daudz mašīnu vienvietu krustā nepaliekam. Liepājas iela no Mārupas ielas ir lēnāk. No Māras veiciens. Māras ir piefiksējis, ka no rītdienas Latvijas galvaspilsētā Rīgā pāris gudrie luksafori klāt. No 16. septembra Rīgas pašvaldības policija uzsāk sarkanās gaismas kontroli divās jaunās satiksmes uzraudzības vietās. Šis mūs iemāca neiebraukt krustojumā, vai ne? Vien neatjautā signāla. Augusts Deglāvā, Andrejs Saharovā, ielas krusts virziens uz Ilūkas ielu. Tur sarkanās gaismas, luksafors savukārt virzienā uz Saharovu ielu, papildu sekcijas kontroli. Un otrs punkts ierīķu Lielvārdes ielas krustojums virzienā uz Stirnu ielu. Iepriekš minētās vietas izvēlētas, izvērtējot augsto satiksmes intensitāti un nepieciešamību uzlabot satiksmes drošību, tā ziņo Rīgas pašvaldības policija.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Braucam kopā. Man kāda aizsniepšanās dod info, jā? WhatsApps 28447744. Starp citu, būs arī... WhatsApps jāiedarba ne tikai satikšu stāstiem, bet arī... Sapņu stāstiem par to, ko vajadzētu vēl, lai tas robots dara. 5.45. Stāriņš autopilota aicina uz Dreamy spēli. Uzsūt idejas, ko vajadzētu vēl pievienot. Ko vēl tam robotam būtu jādara, lai X60 Pro Ultra būtu labākais robots putekļsūdzējs pasaulē. Sveicinies no Dreamy. Paskaties, ko tas verķis var. Un tad pasapņo, ko tam verķim vajadzētu darīt vēl, lai tas būtu labākais robots putekļsūdzējs pasaulē. Katru dienu mazā balva, termokrūza un plec, rudenīgs komplekts ar sveicieniem no Dreamy un no visiem nedēļas uzvarētājiem. Šo piekdien, īspirms 6 vakarā es taisu izlozi, tad mēs noskaidrosim, kurš būs tas laimīgais, kur dabūs Dreamy XC60 Ultra robotu putekļsūdzēju. Tas ir gandrīz par skaistām acīm, ja? Pasapņo, ko tam robotam vajadzētu darīt vēl. Jā, sveicins stāriņa autopilotam.
2: Uz brīvības ielas braucot ārā no Rīgas pie LSPA labajā joslā trolejbus ir saplīsis pie Alfas diezgan liels sastrēgums.
0: Noplīsis gan, jā. Paldies. Pagaidi, tas bija par šodien vai tas bija vakardienas?
2: Uz brīvības ielas braucot ārā no Rīgas pie LSPA labajā joslā trolejbus ir saplīsis pie Alfas diezgan liels sastrēgums.
0: Paldies. Braucam kopā. Ja kas ziņojam kopā, WhatsApps 28447744. Labākā šodien, labākā vakardiena. Nesā! Neskaries, neapdedzinies! Man nesā! Jauna mūzika no Buša un Čips un Dulais. Neskaries, neapdedzinies!

0: zināt, ka pacels es nezvanīšu, nerakstīšu. Man tagad jāiet ar draugiem būs sēdēt pie dzērieniem rūkstoši.
1: Saprot, ka Buša aizgāja pie dzērieniem rūkstoši. Čips nulais Buša, neskarījies, neapdedzinies. Viens dziesmas laikā mēs esam noskaidrojuši, ka te viss ir labi. Pie Alfas viss ir labi. Ar FM autopilotā no Karīnas pie Alfas Korķa nav. Troļuks arī ir bijis. Tad ir prom. Tās dod infovāts ap 2844774.
2: Labākā mūzika, lieliskai

atraduši, sveicēt tiem, kas atradušies. Jo visi, kas kādreiz ir pazuduši, visi ir atradušies, vai ne? Visi, kuriem vajadzēja atrasties, ir atradušies. Casey Lambest un Amu Lost. Šodienas populārā mūzika sveicieniem no Francijas. Kaut ko lēnu gribās arī kādam. Sveicienas Star FM autopilotam. Disturbed prasoties. Tā kā ar lielo karota, kā ēst. Rīgas palūkt ētrā. Sound of Silence. Lai iet! Braucam kopā! Mēs esam piekdienai no 4 līdz 7. Megals Rēders kopā ar tevi. Arī ar lēnujām dziesmām. Disturbed. Klasisks līdziedamais. Disturbed versijā. The Sound of Silence.

0: Wunder, ciao! Wunder,
1: spritzigs. Disturbed.
0: The sound of silence.
1: Tieši Disturbed versijas, starp citu, divos seriālos skan. Blacklistā skan. Un Into the Badlands. Trešajā sezonā skan.
0: Kino stāsts. Tas ir vairāk piekdienas stāsts, bet karsts pīrādziņš no Amerikas Savienotajām valstīm no Los Angeles. Pirmdienas 14. septembra vakarā naktī uz 15. septembra pēc Latvijas laika ir pasniegts ikgadējās televīzijas industrijas balvas Emmy. Tur tagad tērpi tiek vērtēti, bet runas par tērpiem. Tas svarīgākais ir, kas ir lielākais ķēriens. Es kaut kā vienmēr eju riņķī un apkārt. Tā es arī neesmu iekāpis tajā šobrīd labākajā seriālā pasaulē. Emmy absolūts balvu biruma rekords. Apple TV šausmu komēdija Widow's Bay. Es eju skatījies Ted Lasso un es redzu to Widow's Bay. 14 Emmy balvas. Tas ir vairāk nekā iepriekšējiem rekordistiem. The Studio, kas arī bija Apple seriāls. Ar Apple tā, ka tur varbūt tā satura nav tik daudz, bet viss, kas tur ir, tur visi ēdams ar lielo karoti, jā. Mazpilsētas mistērija. Es īstenībā domāju, ka tā ir šausmēm parastā, bet izrādās tā ir mistērija ar komēdijas elementiem. Komēdijas un šausmu filmas salikums. Widow's Bay. Treileris esmu nosties, bet vēl nevarēju saprast. Bet tas, ka ar Emmy balvām nemētājās, tā vienkārši par skaistām acīm, tas ir diezgan skaidrs. Starp citai, baigi interesantais stāsts aktieris Matthew Rhys, kas ir viens no tēliem Widow's Bay. Viņš ir kļūst par pirmo aktieri Emmy vēsturē, kurš vienā ceremonijā ir iegūst divas galvenās aktieru balvas divos dažādos žanros. Tad par galveno lomu filmā seriālā Widow's Bay un viņš godalgots arī kā labākais aktieris komēdijas seriālā. Savukārt par darbu seriālā The Beast and Me ticis pie Emmy statujetas kategorijā labākais aktieris īsijā vai antoloģijas seriālā. Tātad seriāls, kas mums būs jāskatās, būs Widow's Bay. Galvenais seriāls Emmy 2026. Gada sarakstā. Tā jau diezgan skaidrs, ka jāiespēlē arī rap spēles. Very, very, very big group. Jurassic 5 saucās Very, very, very, very big group. Quality Control. Tas no Widow's Bay.

Billy Zareš, sa vám brali ten The Feather. 5 som 3, 10, 30. Bral som kopa. Jauna mūzika iznāks piekdien. Šo piekdien iznāk viņas jaunākais dziesma albums. Sestā plāta, kas saucas Estrus. Es balsu neatpazinu. Čeba, Tova, Elza, Nilsona. Un Nilsona ģimenes.

0: viņš arī to dziesmas iet. Starp nav jau variantu, nevar apstāties, vēl jau šancē. Vedīs mani ceļš un autopilots. Ceļš, sampaēti. Raucam kopā, spēlējam kopā. Pēc reklāmas pauzes tava versija par to, kā padarīt Dreamy XA 60 Pro Ultra Complete par vēl labāku robotu putekļsūcē.
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. Septembrim kartupeļi 25 centi kilogramā, cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,99 centi kilogramā, siers klasiskais smiltene 5,99 centi kilogramā. Rimi.
2: Labdien, esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēju ārstēšanu ar lāzer tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzer operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Līdz pat 70% lētāk. Jusk sezonas izpārdošanā visas ārā mēbeles tagad par īpaši zemām cenām. Ietaupi no 50 līdz 70%. Pārsteidzies uz veikaliem Jusk vai Jusk LV.
5: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Latvietim ir divas mīļākās frāzes. Gan jau un vēl var iztikt. Veļas mašīna dīvaini rūc, vēl jau iet. Ledus kapis niķojas, gan jau līdz ziemai izvilks. Trauku mašīnu vajag jau gadu, vēl taču var izturēt. Bet vai vajag mocīties? Werners.de veikalos atrodi to, kas mājās jau sen prasās pēc nomaiņas. Nu tā, lai beidzot ir ērtāk. Ienāc vde.lv vai Werners.de veikalos Rīgā un visā Latvijā.
7: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikās sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā. Ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64190.
8: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos 10 Baltikovo vistu olas 1,79 €. Sālīta Atlantijas laša fileja ar ādu 1 kg 14,99 €. Tualetes papīrs XXL 40 rulļi 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
9: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
10: Nepalaid garām iespēju. Vēl tikai līdz 18. oktobrim abonē kādu no LMT kartes nedēļas pakalpojumiem, reģistrējies loterijai un laimē 10 000 eiro. Katru nedēļu izlozēsim arī citas vērtīgas balvas no Samsung un LMT. Loterijas atļaujas numurs 9071. Visi noteikumi LMT LV.
11: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.
12: Aizdevums līdz 25 000 eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
13: Tuvojas svētki? Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
14: Laižam spēlē!
15: Ko vēl vajag? Kas te vēl trūkst? Un ko gan robots vēl varētu izdarīt tavā vietā?
16: Meklēsim atbildes. Kopā ar mani Radiostar FM autopilotā 17.45. Šonedēļ ķeramies klāt Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Un meklējam idejas, ko vēl šim putekļsūcējam robotam vajadzētu prast, lai tas kļūtu par labāko robotu pasaulē. Varbūt piest kafiju. Atrast pazdužās zeķis. Sūtīs savu asprātīgāko, noderīgāko vai trakāko ideju stāreņu WhatsAppā. Labākās idejas autors piedalīsies nedēļas balvas izlozē un varbūt tieši tu tiksi pie Dreamy X60 Ultra.
14: Dreamy X60 Ultra lielā nedēļas balvas stāreņu autopilotā ar sveicieniem no Dreamy. Ar ko tev jāpasapņo? Ar X60 Pro Ultra Complete. Apsties, ko tas verķis var, un tad pasapņot, ko tu gribētu pielikt klāt, lai tas būtu labākais robots putekļu sūdzējs pasaulē. Dreamy X60 Pro Ultra Complete. Sānu birsts izvirzās par 12 cm. Mazgāšanas mops iznāk ārā par 18 cm. Tādējādi tu tiec klāt visur stūrīšos un pie sienām. 42 tūkstoši paskālu sūkšanas jauda. Tas arī kaut kas tāds, ko var mērīties. Mati un citi netīrumi. Vienā piegājumā un all-in-one power dock pēc tīrīšanas iztukšo putekļus izmazgā izžāvē mopus. Tas nozīmē, ka tev tur tam robotam vairs īsti nav pat jāpieskarās. Dreamy X60 Pro Ultra Complete. All dreams in one dream. Ko tu tur pieliktu klāt? Tavas versijas. Stāriņš WhatsAppā. Dienas balva termokrūza un plec ar sveicieniem no Dreamy un no visiem pieciem nedēļas uzvarētājiem. Piekdienas taisa izlozi. Tad mēs noskaidrosim, kurš dabūs nedēļas lielo balvu no Dreamy. Dreamy X60 Ultra. Tā, tagad sākam. Sapņi. Ko tam Dreamy vajadzētu darīt? Dreamy vajadzētu mācēt izvest suņus pastaigā sešos no rīta. Tas, ko viņam vajadzētu mācēt. Sandija, čau! Sveicens aizvadītajos svētkos, ne? Meita dzīvojot pa mājām, pārtrauca robota ikdienas darbu. Jautāja, kāpēc? Es teicu, ka viņš traucēja. Uz ko atbildēja? Tad ņems lotu un izslau grīdu. Kā rezultātā? Meita ieslēdz robotu atpakaļ. Dreamy robots varētu mācēt ignorēt bērnu komandas. No Matīs sveiciens. Tā, ko es gribētu, Gintis raksta, es gribētu, lai viņš kaķi izķemmēs. Starp citu, tu neesi vienīgais, kas par kaķi man te stāstīja. Putekļsūcējiem vajadzētu iespēju aplikācijā ielādēt pazudušo lietu nosaukumus vai pieminot bildi, ja ir un ja putekļsūcējs atrod kādā spraugā, nezinu, gredzena atslēgas, mīļāko zeķi galā, tad paziņo. Piemēram, mums suns aiztiep Bembītim knupīt pagājušo nedēļu. Un atradām pavisam nejauši zem TV skapīšu vēl ko tērā suņa mantu. Jūs tak zināt, ko nozīmē, kad bebim ir knupas pazudis no VL sveiciens. Mēs caur migliņu atceramies, ja? Mēs atceramies, ko tas nozīmē. Un atceramies arī, kā tais knupītim bērītis. Nu, kad saka, ka vairāk nevajag, bet grūti atvadīties. Dārziņā izrok bedrīti. Un citreiz tur no tās bedrītes izaug kaut kāds kompektas. Dreamy robota putekļsūdzējiem X60 Ultra varētu būt tāda funkcija, ka vietām, kur viņam par šauru, nu, kur netiek apakšā, piemēram, mazs spraugs un dīvāni, no robota izvirzītos birstīt, pielāgot garumu, kas iztīrīt tomēr arī to dīvānu apakšu. Starp citu, kaut kur tur mēs esam, Liena, ar Dreamy. Jo šajā gadījumā birsti izvirzās par 12 cm tam X60 Pro Ultra Complete. Un tas mazgāšanas mopiņš arī 18 cm vēl no paša robota atbīdās. Tā kā, principā, tur jau mēs esam. Vislabākais robots raksta 26520 Andis. Kamēr es dušā mēģinu noķert pareizo beat un vokālo kombināciju, Dreamy robotam ir nevis bailēs jāmūk zem dīvāna, bet gan uzreiz jāpārto par manu personīgā naktskluba skatūs tehniķi. Ar rotējošām birstēm tam uz lamināti jāuztais kārtīgs scratch ritms, jāsavieno mans dušas solo ar kārtīgu basu līniju un tiešraidē jāpārraid šovs radio DJ'iem ar piezīmi Hey DJ, uzliet šito! Šis vislabākais Dreamy robots, kurš pirmais pamana tavu apslēpto DJ talantu un visu dušu šļakats pārvērš pasaules līmeņa hītā. Tad publika sauc, hei, DJ, uzliet šito! Ar DJ vaibiņu straķņa autopilotā Andejs. Jā, Andi, paldies! Dreamy puteik sūcējiem vajadzētu pievienot slinkumu detektīvu. Robots konstatē, ka cilvēks 3 stundas sēž divānā, viņš sāk pīkstēt, neveic pīkstēt, kamēr neiztīra tvērtni. Tādā veidā visi divāni ekspertiņus viņš padarīt par kustīgākajiem cilvēkiem pasaulē. Mēs aizsēžamies, vai ne? No Anetes sveiciens. Es labprāt gribētu, ka robotam ir seja ar pāris ieprogrammētām emocijām, raksta Kaspars. Tad, kad strādāja pa māju, viņš izskatītos priecīgs ar kameru uzturot cilvēkus, tas laipni pasveicināt, vairot labas domas un pozitīvu gaisot mājās, pareizi bērniem atgādināt un pierunāt pie labām manierēm un uzturēt pozitīvu gaisotni arī tad, kad ir ciemiņi mājās. Kaspars. Paldies, Kaspar! Dreamy robotiņš jau tagad dara superīgas lietas, bet forši būtu, ja tas izdomātu kādu jauku uzmudrinošu uzsaucienu no rīta vai manas iesastītā laikā. Nu, piemēram, Egon, tu šodien izskaties tik mundrs, vai, piemēram, Egon, tu kusties, tu kusties kolosāli, bet kusties vēl labāk. Kusties, tev kafiju dzies. Nu, tāds mīlīgs draudziņš, kas visu laiku tev ir kaut kur līdzās un visu laiku par sevi arī atgādina. Tas bija sveiciens no Andres. Robotam Dreamyam vajag mājas drošības funkciju, kad laupītājs nāk darbu, robots sāk lāzers un nažus tas griež, manās mājās labāk iekšā nezoja dzies. Dzejā ar mans runā šodien. Sveiki! Tas būtu īsts Dreamyts, kurš spētu atpazīt, kad mājās ienāk bērns ar smilšēniem apaviem un bez liekiem jautājumiem, vienkārši aiziet līdz seko pa pēdām līga. Tā, robotam ir jāravē dobis dārzā, jo daudziem, kam sāp muguru vai gūžas, ir grūti to darīt, tā raksta Valdis. Čavegon! Arī man ir savu versiju, kā Dreamy padarīt par labāko robotu pasaulē, raksta Uģis. Es par to puteksūcēju. Viņš visu laiku atrodas mājās, tā labi zina visi iemīdnieku pārāžas tikumus. Nav nekāds noslēpums, ka ģimenes dzīvē dažreiz sanāk konflikti. Strīdi. Robots zina visu par visiem un strīdi laikā sāk strādāt kā psihologs un samierinātājs. Sāk atskaņot mīļākās dziesmas, atgādināt par izdarītiem labajiem darbiem un varbūt pat pagatavo samierināšanās vakariņas. labs. Tādā nākotnes filmiņā es to redzu. Dreamy mājas uzkopšanas komplekts ar SOS funkcijām. Ikdienas puteks sūcējas aprīkots ar ļoti jaudīgu akumulātoru, darbosies krīzes situācijā kā gaismas avots ar sekošanas funkciju. Invektors pārveido strāvu no 12 voltiem uz 220, darbojas kā powerbank, var piestartēt autozēmā, iebūvēt dūmu, tvanu, plūdu, detektors, darbojas kā kondicionētājs, sildītājs, apaužāvētājs, SOS zvans savu satelītu, var pievienot mobilo telefonu, ja vajag jaunu tehnoloģiju filtru, patērē neticam maz ūdens, uzkopšanas darbi, kur var izfiltrēt arī dzeramā ūdens krūzi. Krūzīti krīzes apstākļos var uzlādēt mehāniski svīru. Ar svīru mehāniski. Tā kā telefona, tas telefona. Pulksteņi automātiskie. Nu jā, var griezt viņu pa savu asti, viņš uzlādējās. Kamēr vismierīgi izmanto, jā, var izmantot kā svārus vai zīmuļu asināmo, ja vajag. Nu, tur ir varianti. No baibas sveicens. Tev ir labs sapņa elements. Man šķiet, ka Dreamy otrā, kuram ir automātiski ūdens tvertas papildināšana, varētu kļūt par daudz funkcionālāks. Pēc tīra ūdens iepildīšanas varētu kalpot arī kā gaisa mitrinātājs. Robots tāpat pārvietojas pa māju un visu laiku ir uz vietas. Un vēl labāk, tas varētu aplaistīt arī puķpods, kas atrodas uz grīdas. Bet mans īstais sapnis būtu sīkuma tvertni, lai robots sūcot mazas lietas, piemēram, pērlītes, lego detaļas, tos neizmet, bet automātiski sašķiro un saglabā atsevišķā tvertnē. Ļoti labs piegājiens. Un galvenais, viss ir diezgan reāls, vai ne? Jā, balss pasaziņas, sveiciens no Kārļam.
17: Čau, Igon.
14: Čau.
17: Braucu pie stūras un domāju, ko, kas kā. Un tad, tā kā tu teici, apskatījos visas funkcijas. Ja 5 centimetru pakāpienus viņš māka pārvarēt, tad daudziem privātumā īpašniekiem problēma būtu divu stāvu mājas, jo tad robotam būtu jāiemāca uzkāpt arī uz otro stāvu, savādāk jāpērk divi roboti. Un otrs, kas mūsu mājās ir ļoti aktuāli, ir Lego, mazie Lego klucīši un Lego figūriņas. Tas būtu ideāli, ja Dreamy robots mācētu tos arī sašķirot, iespējams savākt kādā konteinerā vai vienkārši sablūst čupiņā un atsākt viņu istabas vidū, pirms tam to pleķīti iztīrot. Tā kā. Savādāk pēc tam viņa jāķeksē ārā ir no putekļa traukta, tā kā, lai visiem forši dienu.
14: Paldies, paldies. Stipri līdzīga doma kā Lienai. Tā, te bija vēl viena balsts pasziņa. Vēl viens variants, kā Dreamy padarīt par labāku robotu.
18: Šeligon būtu forši, ja Dreamy tuksūcēm varētu pielikt ūdens trauciņus un pirms ziemā varētu viņš noskalot mašīnai apakšu un sānus no sāls. Bet gan jau tad arī vajadzētu kaut kādu žāvētāju maziņiem, lai nesasals ziemā arī mašīnu.
14: Paldies! Tas bija sveiciens no mašinista. No Mārķis sveiciens. Paldies, Mārci! Tā, vēl pārīts, kas man laiks atsūtīja. Pārī uz rītdienu aiziet savākt vīru zeķis un aizvest uz noteiktu vietu. Kur ir noteikta vietē, viņa nesaka. Čavegon, Dreamy vārds, radio un te nu es esmu, raksta Danoba. Turpinot zeķi, tēm putekas sūcējs būtu vēl labāks, ja tam būtu zeķu pāru meklēšanas funkcija bērnu istabā. Darja, paldies, Darja. Starp citu, šķiet, ka Dreamys māk ar tādu šķērīt zeķis uzsaut augšā. Es tagad nepateikšu, kurš tas ir. Robotu putekasūcēja aprakstā nemanīja dažas funkcijas, kā piemēram zeķu šķirošanu un dreiblocīšanu. Viņa būtu iespēja un viņš varētu pamasēt pēdas. Tad tas būtu perfektākais. Robots putekasūcējs pasaulē, tas no Sandas. Sveiciens, sveiciens tavā aizvadītajā vārdienā. Man no Dreamy ir putekasūcējs H50 Pro baiga labsiņa. Karstā mazgāšanas funkcija labākais, kas vien var būt. Tā kā man ir grūti pateikt, ko vēl vajadzētu. Man jau šķiet, ka visi ir. Robots varētu vakaros tīrīt sēnes. Mārtiņš raksta. Un tā viņš no robotu putekasūcēja pārtapa par robotu sēņu tīrītāju. Viņš vairs netīra māju, viņš vienkārši tīra sēnes. Par robotu putekasūcēju būtu labi, ja tas varētu izravēt puķdobi, izsūp nezāles no dobas. Raksta Arija. Un vēl pēdējais. Putekasūcējs Dreamy varētu vēl papildus dezinficēt telpas, nopulēt grīdu un savāk bērnu rotaļlietas. Un tās vēl papildus nomazgāt un dezinficēt. Ā, un arī izžāvēt. Šitāds te kombo. Paldies! Balva, mazā balva Dreamy, termokrūz un plecs, rudenīgs komplektiņš ar sveicieniem no Dreamy un piekdien iespējam dabūt lielo nedēļas balvu Dreamy X60 ultra robotu ar sveicieniem no Dreamy. Šodien sarakstā es lieku Lieni 29497. Tev viss bija baigi nepārspīlēti jāatzīst. Man patīk arī pārspīlētie, bet šiem bija viss tāds, ka nākotnē tas tiešām tā varētu būt. Automātiski ūdens tvertnes papildināšana, vai ne? Viņam ir daudz funkcionāls tas verķis. Pēc tīra ūdens iepildīšanas tas var kalpot arī kā gaisa mitrinātājs. Robots pats pārvietojas pa māju un visu laiku ir uz vietas, tāpēc jākabēt, lai tas nebūtu gaisa mitrinātājs. Un vēl labāk tas varētu aplaistīt puķpods, kas atrodas uz grīdas. Un mans īstais sapnis būtu sīkuma tvertne, ko Kārlis arī iezīmēja, lai robots sasūcot mazās lietas, piemēram, pērlītes, Lego detaļas, tos neizmet tur kopējā miskastē, bet automātiski sašķiro un saglabā atsevišķā tvertnē. Dreamy ar tādu saklausījās, ja? Paldies! Tu dabū mazo balvu no Dreamy, Liene. Un pilnīgi iespējams, ka piekdien tu dabūs arī lielo balvu. Piekdien lielā izlozē mēs visiem nedēļas spēlētājiem izlozējam, kurš būs tas laimīgais. Viens būs tas laimīgais. Iespējams, ka tā būs tu. Laimīgais dabū Dreamy X60 Ultra! Rītdien turpinās!
1: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 21. septembrim mini cīsiņa bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 € ar mans Rimi karti, makaroni Barilla, dažādi veidi 500 grami 1,25 €. Kartupeļu čipsi Lays, dažādi veidi 180 grami 1,89 €. Rimi.
19: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskūst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
20: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas, sultāna, bez kauliņiem, 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 45 grami, 29 centi. Šķīstošā kafija, Nescafe Classic Strong, 250 gramu, 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
21: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība. Jaunā vienotība.
22: Runā Raivis Melnis. Es kalpoju savai valstī. Vienalga, vai esmu formas tērpā vai uzvalkā. Ministra amatu uztveru kā misiju. Te nesteigās zaļie cilvēciņi. Tāpat kā nelidos droni. Rieksim lejā. Ļoti vienkārši. Stipra Latvija. Drošā Eiropā. Devītais saraksts. Jaunā vienotība.
21: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar saimes vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
23: AJE produkti. Mēs esam kopā ar klientu ik uz soļa.
24: Atvaino.
23: No darba vietu projektēšanas līdz piegādai un uzstādīšanai.
24: Varam.
23: Pagaidi. Vai līdz brīdim, kad jūti, ka tev ir viss nepieciešamais.
24: Atvaino, vai mēs varam atlaist roku?
23: Ah, pareizi, mēs esam pabeiguši. Dari man zinām, ja tev arī ir nepieciešama palīdzīga roka. AJE produkti LV strādā ar prieku.
25: Rīgas vienotā biļete visās Vivī vilcienu zonās. Ar Rīgas vienoto biļeti brauc ar Vivī vilcienu no Tukuma, Jelgavas, Aizkrauklas, Siguldas vai Skultes un turpini ceļu Rīgā ar autobusu, tramvaju vai trolejbusu. Viens brauciens vilcienā un 90 minūtes Rīgas sabiedriskajā transportā. Vienā biļetē un par 1 eiro izdevīgāk. Iegādājies Rīgas vienoto biļeti lietotnē Vivī Latvija vai vivī.lv. Vivī vienā vilcienā. Cienā.
26: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 14. septembra viens garais gurķis – 98 centi. Sarkanie āboli – 1 kilograms – 79 centi. Vairāk augļus un dārzeņus par zemākām cenām atradīsi veikalos. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija – Lidl LV.
27: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
28: Izmet un tālāk, kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. Klausies radio stāreņiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
29: Nāk rudens. Divkājai no ciltī kļūst nemierīgi. Somas un grāmatas, klades un penāļi, valda satraukums. Tāda ir dzīve. Par laimi dzīvē ir Hercogs. Ģimenes pulcējas vienkopus un kopā ar jaunuļiem dodas uz Hercogu Mārupē. Jo Hercogā visu septembri ģimenes dienas un bērnu ēdienu kartei darba dienās 50% atlaide. Hercogs – ģimenes restorāns.

0: mūsu ikgadējo draugu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši? Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagamā.
3: Sešu vakarā, atties galvpilsēt Rīgā, ap plus 17 grādiem. Ko izspiežam no rītdienas? Tu zini, bija šī labāka situācija nekā šodien. Kaut kāds 21 pat varētu būt. Trešdien, nedaudz siltāks kā iezīmē. Vakarā Kurzemē jāsadzīvo ar lietiņu būs tuvākajā dienā, tī mākoņains, daļai mākoņains Latvijas teritorijā. Naktī bez nokrišņiem valsts austrumos vietām veidosies migla, lēns dienvidu vēju gaisļiem tūrā pa 8-13. Dienā bišķi vējuši pieņems spēkā, brāzmās 8-13 metri sekundē gaisļiem tūrā 18-22. Vēlā pēcpusdienā un vakarā, kā jūs iezīmē, Kurzemē no rietumiem sasniedz lietus mākoņi. Arī Rīgā trešdien daļai mainīgs mākoņu daudzums nokrišs nesola, lēns dienvidu vēju gaisļiem tūrā 11 naktī, rīt dienā plus 21 grādu.
4: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši.
2: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
5: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
1: Esam gaisā? Esam gaisā!
6: Egon Freiters.
1: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.
3: Sveicins pēc sešiem! Seši mēs neesam sveši 15. septembra novakar. Jā, fleksi gaisā! Puspilnā sastāvā. Tāds uz trim promilēm. Puspilnā sastāvā. Bās, nav ņirdzīgi, nav ņirdzīgi.
7: Es tikai dēju man sajūsmin tas tavs talants, jā, kā saka, tavs dieva dotā dāvana, ka tu vari jebkuru situāciju izmantot, lai pieteikt mani vai Kasparu. Vienāk, tu vari jebko iepīt iekšā. Es nāku vienmēr...
3: Mēs tiešām esam puspilnā sastāvā.
7: Nu, tu par sevi runā.
3: Kur Kaspars? Bolīti spēlē?
7: Nē, nē, viņš iet mākslu bauda. Viņš kino mākslu. Pirmizrādi.
3: Viņš uz uļā aizgāja. Kas tā par pirmizrādi, ka es jau to filmu jau uzrādzēju?
7: Zvani, lai brauc šurp, nav ko te ņemties.
3: Bet filma laba. Gāri, ļoti gāri, melnbalti kadri. Tāda lēna. Tāpēc jau aizgāju tur Venecijā ar stāvā vācijām. Tāds mākslas kino. Tāds mākslas kino.
7: Tāds mākslas gabals, jā. Redzi, man nesanāca tik tagad uz šo, jo kādam tomēr jābūt arī te. Bet jā, tā kā skatīsies, kad būs iespēja noteikti, jā, noskatās, tomēr tas Latvijas sporta vēsturu un tomēr tas viss komplektā, vai nē, nu ir lietas,
3: kino ir liels, jāredz. Kino ir liels, kino ir labs. Un ir, protams, kā latviskais iekšā, nu tādā ziņā, ka mēs varam.
7: Mēs varam.
3: Tas un tas kādā... tomēr ir tas laiks, kur, nu, baigi negribētos nekādā vīzē atgriezties.
7: Jā, tur iepriekš arī, kad tu skaties, tad tu arī visu to redzi, skaties, kāds viss veidās. Kā varbūt kāds, kurš grib vēl to sagaidīt?
3: Es nesaprotu. Bet tā ir, nu, tas cilvēks nezina, ko viņš negrib.
7: Ne, viņš tur kaut kur pa gaisu plivinās, nav līdz galam skaidrs, ko viņš dar.
3: Paralēlā pasaulē vīriešu volejbola izlases šodien tiekās ar Šveices valsts vienību. Pagaidām izstāst, ka varētu būt arī labāk.
7: Nu, varētu būt labāk, bet volejbola unikālā lieta ir tā, ka tu var zaudēt divus setus, bet uzvar tas, kuram ir uzvarēti trīs seti. Tā kā, jā, tu var zaudēt, pēc tam tu arī visu izlieto ūdeni sasmelt, nekādu laiku ierobežojumu, griez tikai līdz galam. Bet jā, ļoti svarīga spēle šobrīd Latvijas volejbolistiem ir Šveicē, četrās spēlēs četras zaudējumi. Un ja mēs zaudējam Šveicē, tad tas mūsu izredzes arī tur tā tiek uzreiz nedaudz pabojāts. Bet Latvija Turcija jau pēdējo spēles ar citu noslēdzošo aizvadīs turnīrā, tā kā vēl jau nav zvanīts, ka viss ir beidzies. Ir iespējas, tā viena uzvara, kas bija izcīnīta pašā turnīra sākumā, tas mums arī dod visai pozitīvu skatu arī nākotnē. Bet jā, šobrīd 0-2, divi seti nospēlēti un trešais sets ir sācies 2-1 vadībā ir Šveice. Soli pa solim, bet patiesībā tiešām liels prieks redzēt, ka mūsu volejbola izlases gan dāmām, gan kungiem uz Eiropas skatuves tika. Šī bija, joprojām ir spilgta vasara, rudens, aizvedot šos turnīrus, un jā, es domāju, ka gana daudzi ir iedvesmojušies no šiem volejbolistu panākumiem, jo es zinu viens otrs, kas ir tāds nekāds izbijis volejbolists, jā, vai ir tāds, zini tāds, vai ne, kas ir spēlējuši kādreiz, un tad, nu tā kā ko nu vairs atsākuši spēlēt. Nu, amatieros kaut vai, bet es zinu jau vairākus tādus, kas ir, nu, zin, kā paskatās televizoru. Ej, bet īstenībā baigi forši. Zin. Un man esat kopumā visi šie sporta sasniegumi Latvijai nāk par labu. Sasniegumu kvalificēšanās, tas, ka tas viss ir skatāms, un tas viss jau nāk tikai par labu, tev iedvesmojies, un pēc tam vajag kusties.
3: Šito jau mēs stāstos iezīmējam arī, ka jaunākai paudzei brīdī, kad kāds sporta veids kļūst par lielu sporta veidu, tur uzreiz ir sekotāji.
7: Vai ne? Tur pēc sāka sekotāji rindā stāties. Tā kā novēlam veiks, kas 3-2 jau Latviju vadībā. Kā viss notiek.
3: Jā, tur mainās.
7: Vai tikai labas lietas parunāties. Bet kas man patīk arī, ka mums ir stabilitāte, ne? Kā vienmēr, kā es agrāk vienmēr teicu, tu dzīvē gribi pateikt kādam, ka tu par kaut ko esi pārliecināts un cik ļoti esi pārliecināts. Tad tu vienmēr sāki par Paralimpietu Apinu, ka viņš vienmēr ar medaļu brauc mājās. Mm-hmm. Nu, tas ir tik pārliecināts, tas ir drošāk kā bankā. Latvijas 3-3 basketbolisti arī principā to pašu kategoriju sāk pamazām paņemt, jo basketbolisti Eiropas čempionu titulu ieguvēja. Eiropas čempionu. Vai ne? Tur visas iespējamos titulas iepriekš arī izdevies jau sakrāt un turpin to krāt. Navars Miezis, Igmars Raimo, Erhards Kuksiks un arī Kristaps Gludīts, ap citu šorīt arī 900 sekundēs viesojās. Erhards Kuksiks un parādīs ap citu medaļu, kas, nu, lētā gala šoreiz medaļu. Nu, ietaupījus medaļu, vajadzēja uztaisīt turniju. Zin, kā kādreiz arī tā notiek. Diezgan pēdējā laikā diezgan bieži tādas situācijas, ka kāds kaut kur līdz galam ar to medaļas izskata nav tik ļoti apmienāts. Lai gan tajā pašā laikā, nu, pats sportists, jau, nu, ko viņam tā medaļa? Tituls jau izcīnītais, tas jau visam citu garšu iedod.
3: Jā, bet tā medaļa atkal pēc gadiem tomēr
7: nu, galvenais, lai nerūsē.
3: Kaut kā izskatās, jā.
7: Galvenais, lai nesāk rūsēt. Tad būs pavisam slikti, kaut kas tāds sāks gadīties. Bet, zin kā, man ar 3-3 basketbolu, es teikšu tā, man visu laiku ir tā, ka, nu jā, kaut kad jau vairs nesanāks tā kā agrāk. Mēs tur toreiz olimpiskie čempioni, tad nākamajā turnīrā vai ne olimpiskajās spēlēs visus it kā uzvaram, bet izšķirošajā spēlē uzreiz, kā jāiet izslēgšanas spēlē tā zaudējumu. Un kaut kur visu laiku bija tā sajūta, kaut kur jau mēs lēnā garā, nu citi jau mums aizies garā. Nu nav tā, nu nebūs tā. Nu basīts ir mūsu sports, mēs arī 3-3 basīti spēlējam labi. Labi, lielā izlasē tagad citas problēmas, bet nu, tas ir mums asinīs. Saki, ko gribi.
3: Jā, saki, ko gribi. No ielas nāc.
7: Ne, ar uļus filmu saliekam kopā.
3: Jā,
7: tas ir
3: mūsējs. Tur neko nevar darīt.
7: Tieši tā kā
3: pārējiem sorry vienkārši, tas ir mūsējs.
7: Jāsāk skatīties, jau, kur jau nākamajā starti, nākamās iespējas jau sev apliecināt 3-3 basketbolistiem, jo nu, tūlīt jau... Jākrai nākamās medaļas, un ko es vēl tur varu pielikt klāt. Bet kur mums ir skaidrs vēl viens sporta veids, kas mums ir asinīs? Ja es uzreiz arī pieminēšu to sporta veidu. Tā uzreiz stīna.
3: Tā, kas ir vēl viens? Hokejs.
7: Es jau domāju, tu neuzmanies, ka tas ir. Es gribētu pat īstāt ledus hokejs, jā. Ir lauka hokejs, ir kā Somi saka, kas viņiem ir inebandī, kas ne, kā viņi uni hokejs bija. Jā, nav svarīgi, es tev aizieju vispār, ko tās. Sali bandīs. Jā, nav svarīgi. Bet,
3: no jā, hoķis mūsējs, jā.
7: Un ko es gribu uzreiz izcelt, es gribu visu apsveikt ar arī nu, tā pa īstam Eiropas sezonas sākumu, jo šodien arī Šveices Nacionālā līga sāksies, un Nacionālā līga sāksies uzreiz ar iespaidīgu latviešu dueli. Divi džeki, kas iepriekš Latvijas izlasē vienā maiņā spēlējuši un labi spēlējuši. Tagad viens pret otru cīnīsies. Cīrihi pret Bērni, jeb Lauvas pret Lāčiem, jeb Balcers pret Ābolu. Tālūk!
3: Tas būs interesanti.
7: Jā, šokar 20.40 Go3 sporta skatāmies, un mēs esam arī sagādājuši pārsteigumu, nu neteiksim pārsteigumu, bet tādu īpašu dāvanu visiem hokeja līdzjutējiem, jo Rodrigo teica, komentēs spēli ar mani kopā.
3: Uzreiz,
7: cita garšiņa būs uzreiz, ne?
3: Tas arī kā tu viņu pieteici.
7: Jā,
3: arī, jā, gudri.
7: Arts Ābols ar citu Jaunis ceptais autosportis, laikam tā mēs arī to varam teikt. Viņam tur krosos diezgan labi iet. Bet šovakar tā spēle būs. Un interesanti paskatīties, jo Cīrihi ir absolūtie favoriti. Manā skatījumā šajā sezonā, un viņiem ir uzlabojums treneru korpusā. Klods Žuliens Stenlīkaus ieguvējis vairāk kā 1000 spēles, ir vadījis Nacionālajā hokeja līgā kā galvenais, liela sasnieguma, liela pieredze. Sastāvs arī nav. Tā teikt, soli atpakaļ gājas, bet solis priekš, un būs ļoti interesanti paskatīties, vai uzreiz izdosies to apliecināt pirmajā spēlē, jo Cīrihi ir tā komanda, kur vai nu tu izcīni titulu un strādā tālāk, neizcīni titulu, tev darbs beidzās. Tur ir pavisam vienkārši matemātika, tur nekas nav jāizdomā. Bērni savukārt, man liekas, ka mēs jau iepriekš ar Kasparu arī runājām, ka tā organizācija nav varbūt līdz galam tā pati spilgtākā bijusi, varbūt ar pareizākiem lēmumiem, viņi tur ir kūliņus metuši pēdējos gados jau vairāk kārt, jau kopš laika, tur Kaspars Daugaviņš spēlēja vēl pirms gadiem 5-6. Tur viņi kūliņus

0: treneris. Nu, viņš arī tā pieeja, viņam ir ļoti sabalansēts sastāv izlikt. It kā uz papīra varētu teikt, ka Rodrigo Abols ir spēlējis trešajā maiņā, pārbaudes spēlēs, lai gan redz ļoti rezultatīvi, bet pēc spēka tā ir otrā maiņa, iespējams pat pirmā, ja redzēsim, kā viņiem tur ies. Un ļoti interesanti, kā viņš iespēlēs Rodrigo, kā viņam iesāksies sezona, jo zin kā, tas atkal ir klubs, kuram, nu es teiktu tā, viņi... Tā ir vieta rara, kur ilgi necimperlējās. Vai ne? Vai, ja vajadzīgs rezultāts, tad jābūt rezultātam. Te pašā laikā Rodrigo ir labs līgums, nav viena gada līgums. Viņš, es domāju, pietiekam droši var justies savā situācijā. Un jānovēl, lai labi izdodās Džekiem sākums. Jo es jau iepriekš esmu teicis arī podcastā, ka es sagaidu, ka Rudolfam Balceram, piemēram, šī būs rezultatīvākā sezona karjerā tieši spēlēt Šveices Nacionālajā līgā, ka viņš pārstatīs atkal pats savu gūto vārtu rekordu, cik viņam tur bija 20 plus vārti un arī rezultatīvajam piespēlēm punktu spēlē, tas ir tas, ko es no viņa sagaidu. Un tad Rodrigo, nu 40 plus punktu sezona. Es neesmu pārlieku optimistisks. Es vienkārši tā objektīvi skatos uz situāciju.
1: Nu jā, tā būtu forši.
0: Jā. Un tas būtu riktīgi forši. Un šī pirmā spēle, jau droti teikt, arī mums varēs šo un to parādīt. Kas vēl ir svarīgi, ne jau tikai divu spēlētājams, tur Šveices Nacionālajā līgā spēlē. Un šajā vakarā dosies laukumā, jo patiesībā spēļu ir daudz un spēlētāji ir daudz. Un šobrīd... 6-7 spēlētāji. Nu, tur jāskatās, cik tie spēlētāji tie uzreiz tiek pie tā sastāva un teikšanas. Ja Ivars Pulninovs vārdsargs ir jau pieminētajā Balcers Abols, Denis Mirnos, arī Latvijas izlases spēlētājs Ažuā komandā spēlē šajā sezonā. Un Lapīnskis ir Langnavā un Harijs Junskis ir Lugano. Tā kā tur mūs ir un vēl vairāk jaunie. Tur pat uz robežas ir tā kā... Nu, spēcīgākā hokeja līga Eiropā līdzās Zviedrijai. Vienu uz otru pusi varam skatīties, katrā vietā drusciņi atšķirīgs tas stils. Bet, te ir hokejs, te ir mūsu hokejs, un viņiem varam sekot līdz jau no šī vakara regulāri. Te ir ļoti tāds izstieptas kalendārs. Tagad tā.
1: Ja pa jaunajiem, tad es tev muzikāli jaunos iespēlēšu. O? Tās Ivijs, Patriks, Gabrielīvs, Julian, Lelde, Ločmel, Emils, Enkurs, jauns vārds uz populārās muzikas skatūs. Iesklausās reāli pēc ārzemniekiem. Saturday Breakfast Window!

0: ne tikai sporta pasaulē, arī mūzikas pasaulē ar jaunajiem. Mums te visi ir rīktīgi labi. Saturday breakfast te bija window, outside your window, 20 minūtes pār 6 vakarā. Šis ir Flex, tas Toms Pramnieks, es esmu Megans Rēderis, Kaspars ir aizgājis baudīt Malbaltu lēnu kino.
1: Jā.
0: Uļa.
1: Jā.
0: Viņam varēja būt šitāds Malbalts lēns kino. Uļa. Un viss vairāk neko nevajag.
1: Es padāru tik lēts, tu vienkārši tur runā lēti, to sajūtu vienkārši Melnbalts kino.
0: Melnbalts kino. Uļa. Uļa. Jā, Melnbalts. Vai vienkārši Melnbalts.
1: Baltmelns.
0: Baltmelns. Uļa. Un parāda kaut kādu tur NBA basketbola zvaigni. Foniņā Melnbalts. Kā tu teici, Baltmelns?
1: Es vairs negribu runāt. Es neko neteikšu. Tā. Tā tad. Tā. Ķeramies klāt vēl pie... Nomierinies. Mums ir vēl dažas minūtes. Mums ir jāiedot drusciņu informāciju cilvēkiem, kas reizi nedēļā pieķerās te vakarā pie sporta lietām. Nacionālās hokeja līgas sezona arī vairs nav aiz kalniem, un ja es iepriekš šveicu ar Šveices sezonas sākumu, tad tūlīt arī vairs nav aiz kalniem NHL. 30. septembris pusnaktī Florida Panthers ar Carolina Hurricanes pēdējo gadu čempioni, pēdējo 3 gadu čempioni viens pret otru, un Vilmans Balinskis cīnās par vietu sastāvā, jātiek pie šprītes, tā teikt, un jāspēlē, un tajā spēlē es ceru, ka viņi būs arī laukumā TV6 šajā sezonā arī Nacionālā hokeja līga, tieši arī atklāšanas spēle arī, un tad katru nedēļas nogali būs hokeja tiešai TV6 Latvijas līdzitēm ērtā laikā, tad pirms pusnakts un stipri pirms pusnakts, tur 8:00–7:00 vakarā ir spēles, jāsako līdz būs šajā gadā, gan sestdienā, gan svētdienā būs tās spēles, arī piekdienās, tad cita būs novembrī viena spēle, jo tad Teodoram Bļugaram ir agrā spēle Toronto Maple Leafs, un tad arī visiem hokeja līdzitēm svētki arī, tas bija novembrī 27. Jā, tagad atcerējos. Jo paralēli viens pats mājās arī būs.
0: Tas ir svarīgi, tur protams, būs, ar to jāsadzīvo.
1: Tur būs
0: mērīšanās.
1: Tur būs jāpacīnās, bet jā. Tālūk, Nacionālā hokeja līga labi jau ir iesākuši pārbaudes spēles. Dans Ločmels tur rezultatīvitāte jau ir bijusi viņam iepriekšējās spēlēs. Arī tagad divas rezultatīvas piespēles iepriekšējā mačā Bērskalnam arī jauniem draftētiem hokejistam Edmonton Oilers kreklā arī jau ir izdevies sevi apliecināt, tā kā prieks redzēt, ja mēs par jaunajiem runājam un turpinam runāt, ka rekuri jāielaužas lielajā saimē un jāsāk spēlē, bet jā, mūsēji tur ir. Gaidām arī, kad Zemgus Girgensons un pārējie draugi arī ķersies pie lietas, un skaidrs, kā ar Artūrs Šilovs, kuram ir vienas sezonas līgums, tas nozīmē, ka šī viņam ir ārkārtīgi svarīga sezona, lai viens nostiprinātos pamat vārdsargu pozīciju un tad, lai nopelnītu jauno līgumu. Nu, tur tāds sava veida rīvēšanās ar to viena gada līgumu, tas var būt labi kā vienam, kā otram, tas var būt arī tikpat labi neizdevīgi vienam vai otram. Tā kā ļoti interesanti skatīsimies. NHL mēs pieķersimies klāt pēc kāda brītiņa. Vairāk tā, ka tā sezona tur tiešām arī sāksies, bet zini, kas man nepatīk, es gribu pateikt. No. Nedēļas nogalē bija pirmā formula. Madring. Madrides aplis, jā. Madrides formula, kur Kimentonelli, jā, tur tā droši, labi, to vēl visu liekam malā, tās drošības mašīnas, kur tur kā vinnē, kuram vajadzēja vinnēt, un ko tur kaut tur darīja pēc sacensībām.
0: Tā, kas tā nepatīk.
1: Apdzīšanu skaits, nu tur nekā nebija. Kā tu vari uzdizainēt jaunu trasi pilsētā, noslēgt ar viņu, vēl pirms tur pirmās sacensības ir bijušas, noslēgt līgumu līdz sazin, kuram tur 30, kuram tur gadam, bet tur cīņa ir mazāk kā Monako, man tāda sajūta.
0: Vienkārši kā brauc, tā brauc.
1: Nu, tur vilcieniņš parastais. Vienkārši es skatos un man liekas, bet kāpēc? Kāpēc, ja tev ir iespēja šo trasi izveidot no nulles, tev ir jāuztais pilsētas sacīks. Tu vari noteikumi, tur tā viena virāža uztaisīt. Tur, redzēt, kā cilvēki ir domājuši, bet ko?
0: Nav vietas, kur aiziet garām.
1: Tu saproti man sāp.
0: Es saprotu.
1: Jo es skatījos, un man bija grūti skatīties, jo man nepatīk tas, ko es redzu. Un tas man drustīti dara bažīgi nākotnē, skatoties, ka tās trases arī mums tur mainās. Labas vēsturiskas trases, kur ir laba apdzīšana, nu, tās netiek vairs kalendārā, būs jārotē, būs jāmainās. Nezinu, man kaut kā drusīgi nepatīk tas virziens, bet gribas tās trases ar savu šārumu, vēsturi, to visu kopā, lai viņas nāk. Jo Nu, mēs taču skatāmies to sportu, lai baudītu apdzīšanas emocijas visu. Tieši tāpēc. Tieši tāpēc es aicināšu.
0: Tu teici, es skatījos un man nepatīk, ko es redzēju to. Vai tas nestāst kaut ko arī par tevi pašu?
1: Ka vajag skatīties to, kas patīk. Ei, viss kārtībā. Būs Singapūra, tur ir foršs sacīks, tur ASV būs tālāk, Austin, tur ir labs sacīks, Brazīlija, viss būs, ko redzēt. Vienkārši, ko es gribu teikt?
0: Tas, ka uztais jaunu trasu un varēja uztaisīt tādu, ka viss reitingi ir tāpēc, ka tā trasa ir kruta.
1: Paņemiet Turciju pirmo līkumu, paņemiet Austinas pirmo pagriezienu.
0: Uztais labāko trasu pasaulē.
1: Brazīlijas trasi, samiksējiet kopā, jums sanāks fantastisks sacīks. Nevajag neko jaunu ražot.
0: Jā.
1: Tā kā tā, tas par jaunajām trasēm runājot, bet kur ir viena laba trase? Zini, kur ir viena laba trase?
0: Es zinu, te patās netālu no mājām.
1: Biķerniekos.
0: Vai ne?
1: Izcila trase un man prieks, ka viņa mums ir. Un, jā, šīs skaņas.
0: 18. 19. Lūtās būs šī tādas skaņas pa loku.
1: Jā, un man ļoti patīk, ka tās skaņas tur ir. mūzika manām ausīm. Un tur tās sacensības, kas notiek, vienmēr ir labā, augstā kvalitātē, tās sacensības tur vienmēr ir skatāmas. Un man ļoti patīk, ka vienmēr pieiet klāt arī organizatori, lai tās sacensības uzražotu vēl skaistākas.
0: Un šajā gadījumā mēs runājam par pasākumu 18. 19. septembrī, kā jau iezīmējām. Nakts Rallycross 2026 atgriežas. Viens no jaudīgākajiem autosporta sezonas noslēgumiem. Nakts Rallycross. Tu šitādi esi piedzīvojis vispār? Mums ir biļets.
1: Jā, bet mēs atdosim, lai kāds var piedzīvot.
0: Jā, mēs paši esam redzējuši. Nians tādā ziņā, ka vajadzēs kaut ko arī zināt vai minēt. Es skatos, ka biļets biļešu servisu var vēl dabūt. Sveicens Stāriņa autopilotā, bet Stāriņa klausītāji par biļetēm nemaksā vienkārši. Piedlās spēlēs. WhatsApp 28447744. Ko tu gribētu zināt?
1: Tātad, jums būs jāpasaka. Nu, es jums jau teicu, nakts Rallycross
0: jā.
1: Nav pirmo reizi, bet kuro gadu pēc kārtas? Šīs sacensības notiek biķerniekos.
0: Mm-hmm.
1: Pēc kārtas, neizlaižam. Atdomājās
0: nedodam nemaz.
1: Mm-hmm.
0: Pirmā pareizi atbildi tiks apbalvot WhatsApp 28447744, kamēr tu domā, kas tur ir ar to 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. reizi. Viens no tiem variantiem pareizais, starp citu.
1: Mm.
0: Tikmēr uzspēlējam, kas es esmu.
1: Jā,
2: kas es esmu.
0: Kas es esmu, tā ir pilnīgi cita spēle. Tā ir spēle, kur Kaspars ar Tomu nekad neuzvar. Tādā ziņā tur neko nevar darīt. Visdrīzāk, ka uzvar nebūs arī šajā reizē šodien. Tom, es esmu ilgadējis. NBA superstars.
1: Oh.
0: Jā. Okay. Un 41 gads. 17 gadus. Es esmu uz laukuma. Chicago Bulls, Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, New York Knicks, Washington Wizards, Detroit Pistons, Charlotte Hornets, Grizzlies. Nu, ko tev vēl vajag par mani zināt?
1: Es jau to ķēdīt pagu visu kaut līdz. Tur nav īstenībā daudz variantu.
0: Es noslēdzu 17 gadus ilgo NBA karjeru.
1: Visi nesaka vairs neko.
0: Jā.
1: Viņa vārds ir.
0: Mans vārds ir.
1: Tavs vārds.
0: Mans vārds.
1: Taj Gibson!
0: Jā, es spēlēju ģitāru. Gibsons!
1: Hei, Taj Gibson!
0: Neticami. Tā, un tagad pievēršamies citai spēlē. Paldies, pirmā uzvaras ar citoņu. Jā, solo versijā. Arvuk šajā nemaz nav pirmā reize, tad neatceros.
1: Nu?
0: Jau zini, kas ir baigi interesanti?
1: Nevar trāpīt?
0: Nē, var trāpīt. Vienkārši pirmās ziņas ir, es tev... Tātad, kā es esmu saņēmis tās ziņas, tādā secībā arī laidīšu. Trešā, sestā,
1: trešā,
0: ceturtā,
1: ne.
0: Un tikai tad ir pirmā pareizā atbilde piektās. Safon, tu esi pirmais. 26974, man vajadzēs tavus kontaktus, ar tev tūlītās sazināsimies. Tu divatā laidīsi uz nakts Rallycross, kas iespējams ir tavs randiņš. Tu aicinās viņu uz nakts Rallycross. Viņai uzreiz tas otrais vārds pazūd, ja tu saki, mēs laižam naktī randiņā.
1: Būs apgaismojums.
0: Būs apgaismojums.
1: Būs skaists. Būs skaists. Laterns būs.
0: Pēc saurieta sanāk.
1: Jā.
0: Un tev uznāk.
1: Meža ielokā.
0: Jā, meža ielokā. Tu nestās detaļas.
1: Tas skaists skat.
0: Un tagad jūs nonāksiet uz vietas, tad...
1: A kas tas ir?
0: A kas tas ir? Bet forši uzīmēja mainiņu. Paldies. Mūsu šīs dienas fleksi galā. Es tev laižu uz teļuku,
1: jā? Jā. Jā. Hokejs šogad. Hokejs.
0: 9 vakarā.
1: 20.40 Go 3 Sport.
0: Yes.
1: Balcers par tābolu. Komentē. Prāvnieks ar ābolu.
0: Ļoti labi. Ābols, ābels, tā nekrīt. Jā?
1: Jā.
0: Čau, Tomiņa. Čau. Sveicēni, rubrika Zelstavos matos arī gaisā. Jau postojas, kā kādos līmeņos mēs esam trāpījuši, kur nāk cilvēks ar ziņu 5.57. Un tad 6.01. Raksta gaidu apstiprinājumu, ka būs. Mārta, čau! Es aizsūtīju, ka pēc 6 būs 6.30. Ryan! Sveicens 9. dzimšanas dienā! Rainam 9 šodien, ej! Es ceru, ka jūs visi pie radioaparāta šobrīd. Lai vienmēr pietiek enerģijas visām lēņām un smaidi jautrībai un spēki jauniem piedzīvojumiem, tikpat forši atraktīvs dzīves priecīgs arī nākamos 99. Galvenais nekad nezaudēja savu suprīgo smaidu, tā raksta tavā krustmāte Marta. Un viņi zina, ko tu klausies arī. Viņi zina, ka šodien jaunajai paudzē Cat's Eye ir viena no mīļākajām blicēm. Ja? Stāriņš autopiloto! Labākā šodien, labākā vakardienā!
2: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

time. Animo. Sāra, ka tu priecīgs. Ryan, daudz laimes savā dzimtajā dienā. Sveicienu Sandru un Gunvaldu dienām. Arī manai kaimiņienei Sandrai sveiciens. Es apsveicu Sandru arī WhatsAppā. Patīk, ka viņa norēģēja. Viņa atsūtīja paldies, lai forši šī diena arī tiem, kam nav vārddienas. Paldies! Nē, arī pa citiem jādomā, arī savas svētkos 15. septembris, Egons Reders, stāriņa autopilotā kopā ar tevi līdz 7. vakaram. Iespējams, ka tev ir kino sajūtas šodien, ka kaut kas no klasikas ir jāpaķer, jo te ir divi lieli klasisks kino stāri. Amerikāņu aktieris, amerikāņu kino režisors. Ap no 46. gada, attiecīgi 80 gadu šodien Oliver Stone, dzimšanas diena un Tomiem Lee Johnson. Arī dzimšanas diena. Aiciena rubrika Zelts, tavos matos. Tomijs Lee Jones, te jau mums par Man in Black būtu jāklausās. Tas tomēr kaut kas tik liels. Un 80. Laižam. Tad jau Franz Ferdinands pagaidījis viši pastāvēs par ratiem. Ar 50. Tas var smets. Reps vēl Zigans Reders un ar Maija Skaisa. Mēs braucam kopā arī sveicēt rubrikā Zelts. Jālās matos.

0: Man in Black, Tommy Lee Jones dzimšanas dienā. Tur ir viens 80 un Oliveram Stonam šodien arī dzimšanas diena. Vēl viens 80.
1: Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveitās stāriņa autopilotā no Jurģi, čau! Jurģi saka, brīvības jau nav nemaz tik brīva, čau!
2: Uz brīvības ielas pēc Alfas virzienā uz Juglu, pēc Šmerļa ielas tur labā pusē ir pietura, tur troļļuks nosprādes.
0: Tāpēc gan, ja?
2: Tāpēc ir tāds pamatīgs stūķīts.
0: Un pēc tam?
2: Bet pēc tam viss pa zaļajiem.
0: Okay.
2: Nākošais Luksofors kaut
0: kur
2: Siguldā.
1: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Braucam kopā, svinam kopā, sveicien rubrikā Zelts tavos matos. Franz Ferdinand!

0: reklāmas pauzes. Svinot Franz Ferdinand Bundzinieku Paula Robert Thompson 50. Dzimšanas dienu.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā – rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāra LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāra LV. Brīdinam. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Pilsētas ritms mainās, un tavs rudens sākas tepat. Atklāj sezonas jaunumus, krāsas, garšas un visu ikdienai vajadzīgo vienu vietu. Tirzniecības centrā Origo pašā Rīgas centrā. Dodies uz Origo trešo stāvu, kur tevi gaida Latvijā lielākais Half Price, Sportland, Reserved, NS King, kā arī posta ēdināšanas zona Gun Bay un citi. Vairāk nekā 150 veikalu ēdināšanas vietu un servisu tepat tavā ikdienas maršrutā. Origo. Spilgtākā pietura pilsētā.
4: Labas atlaides riepām. Riepu garāža LV.
5: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas Lidl veikalos. Sviesta krosāns tikai 29 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Vairāk nekā 1000 precēm tagad zemāka cena. Apskati un iegādājies tās visas pie mums klātienē vai tieši saistē IKEA.

0: Kur pirkt un kalibrēt alkometru? Nu, protams, ka Alkometrik vienības gatavē 99 Rīgā un alkometrik.lv 15 minūtes un tikai 25 eiro. Nezīlē kafijas biezumos, braukt vai ne? Uzticies alkometrik.lv Un, kas otrs tev netrīk? Iztēlojies! Tu ieslidini roku savā kabatā un tur! Latvijas avīze, praktiskais latvietis, mājas viesis, medības un vēl citi žurnāli. Tagad lasi savu iemīļoto laikrakstu vai žurnālu uzlabotajā lasi.lv portālā, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Lasi ērti vietālrunī, meklē vajadzīgo arhīvā un baudi kvalitatīvu saturu bez uzmācīgām reklāmām. Abonē jau šodien portālā lasi.lv par tev svarīgo un noderīgo.
1: Pārbaudīt D-vitamīna līmeni ir gudri. Centrālajā laboratorijā tikai septembrī D-vitamīna analīze ar paraugapstrādi par 7,99 €. Izmanto 49% atlaidi, uzrādot lojalitātes karti veselība bez ārsta nosūtījuma. Negaidi rindā. Piesakies laboratorija.lv. Centrālās laboratorijas pats 0100-068-302.
2: Ir dienas, kuras pēc gada vairs neatceries. Un ir dienas, kuras bērni atceras visu mūžu. 19. septembrī uzdāvini savai ģimenei tieši šitādu dienu. Eiropas ģimeņu festivāls uzvaras parkā Rīgā. Vairāk nekā 30 aktivitāšu, ko izmēģināt, iepazīt un piedzīvot kopā. Sports, spēles, piedzīvojumi un pats galvenais – laiks kopā. Ieja bez maksas. Tiekamies Eiropas ģimeņu festivālā. Vairāk ģimeņu festivāls LV.
3: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu GO3TV+ un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu GO3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu tikai par 12,99 € mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk GO3LB.
4: Ryanair, Polaroid, KitKat, Kārums. Kas šiem zīmoliem kopīgs? Tos nevar sajaukt ne ar vienu. Cilvēki, kas tos veido šoruden, būs Rīgā, Baltijas zīmola forumā. Jo tie, kas izceļas, pārspēj tos, kas dara tāpat kā visi. Nāc uz Baltijas lielāko zīmola forumu 24. un 25. septembrī Rīgas cirkā. Biļetes baltikbrands.eu. Atbalsta Star FM.
5: Bez 12.7. Sveicins Stāriņa autopilotā. Braucam kopā, arī piestājam kopā. Sievasmāc Apples. Reina ziņo, ka tur avārī notikos. Līdz ar to varētu būt lēnāks brauciens. Sievasmāc Aplī. Braucam kopā ar jubilāriem. Sveicien rubrikas Zeltstavos matos. Franz Ferdinand, Buņģers, Pols, Roberts Tomsons. 50.

0: uzneme, ne doma. Rīko jes, reklamējies ChatGPT. Je konsult palīdzēs. Google, Meta un ChatGPT reklāmas. Digitālā reklāmas aģentūra Je konsult LV.
1: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopībā rūpību. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.
2: Āzijas dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maxima.
3: Politiskā reklāma. Apmaksā partija apvienība jaunā vienotība.
4: Esot Eiropas Savienības un NATO kodolā, Latvija ir kļuvusi par stabilu, eiropeisku un drošu valsti. Tagad ir laiks stabilitāti pārvērst straujākā labklājības pieaugumā. Taču ir spēki Latvijā, kas cenšas šo virzību pagriezt atpakaļ. Es, Arvils Ašrādens, darīšu visu, lai Latvija ir un paliek brīva un demokrātiska. Jaunā vienotība 9. saraksts. Stipra Latvija drošā Eiropā.
3: Sponsors un maksātājs partija apvienība jaunā vienotība. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām. Vairāk www.tv3.lv slīpsvītra pārredzamība.
2: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava!
6: Kā būs? Būs spēlēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauroka. Izvēlies Bauroka mūramājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka. Būvē droši.
7: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un kosmētikai. Jā, šomēnes arī kosmētikai. Ieklikšķini, izvēlies un baudi kopā ar Eiroaptiek LV, lai arī kur tu atrastos. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
8: Apgalvojumi balstīti uz IQ VH 2025. gada statistikas datiem. Uzturi bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs,
2: viedaks, sperts, ristaps,
1: putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
3: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm Luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem. Gārdi ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas. Uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies. Prieks kopā būt.
4: Oskar par šo laiku jau sadalīt.
5: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli.
6: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM 5.

0: we're going, we don't need roads.
1: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
2: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
3: Trešajā oktobrī. Kas tev būs vajadzīgs? Vispirms jau Škoda. Vismaz viens komandas biedrs un izcils garastāvoklis. Galvenajā balvā – ziemas riepu komplekts. Iegriezīsim aktīvu Grīnmotors dzimšanas dienas ballīti. Sāksim Jelgavā, finiš Grīnmotors Rīgā, Krastielā 5. Piesakies! Uzzini vairāk Grīnmotors LV.
4: Škoda.
5: Savu jubilāru. Saka, ja nu gadījumā tev šodien aptrūkst jubilāru, tad abas bundziniekam Olā Brunkertam šodien būtu apaļi 80. Tad jā, mēs 2008. Viņam vienmēr būs 61. Jā, tur ir 4 sejas, kuras mēs pazīstam, un 2 sejas, kuras mēs nepazīstam. Tās 2 sejas kā reize ir vienīgie mūziķi, sesija mūziķi. Kas ir piedalījušies pilnīgi visos abā albumu ierakstos. Viens ir Rutgers Gunnarsons, basists, un otrs ir Buņiers. Jubilārs Olā Brunkerts. 80. It was Avas, put on your white sombrero.

0: Fonā darbojās arī bases Ruters Gunnarsons un šīs dienas iebulārs Ola Brunkerts. Sesija muzīķi. Muzīķi, kas nekad neparādās plakātos un uz albumvākiem, bet ir vienmēr līdzās piedalījušies visu albumu ierakstos.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurši. Visām ķerrām un krauzratiņiem atlaides līdz 30%. Ņem ciet savu īsto ķerru rudens ražas novākšanai un ražaniem darbiem dārzā vai pagalmā.
0: Latvijas galvaspilsēta Rīga ap 16 grādiem šobrīd. Trešdien Latvijā nedaudz siltāks, vakarā Kurzemē varētu būt lietus. Tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, nakts bez nokrišņiem valsts austrumos vietām veidosies migla, lēns dienvidu vēju gaisa temperatūra 8-13. Dienā vēju bija pieejams ir spēkā 8-13 metru sekundē gaisa temperatūra 18-22. Vēlā pēcpusdienā un vakarā es jau iezīmēju Kurzemē no rietumiem sasniegs lietus mākoņi. Rīgā trešdien daļai mākoņains, nokrišņi nesola, lēns dienvidu vēju gaisa temperatūra 11 naktī, dienā plus 21 grādi.
3: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerāla vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši labāk padarīts darbs? Kurši!
0: Ar tos ielasmātas aplu man saka, ka ir tur salikušies, bet baigi satiksmei netraucē. Brīvības jau arī tolītās būs brīva. Tā raks 20233 no Erikas Veicens. Šī ir bildi man atsūtījis, ka tolīt atbrīvos brīvības jau vilks prom to noplīsušo trolejbus. Šobrīd jau šņorē klāt. Paldies! Tagad šņorē klāt pie Stāriņa pulcs DJ Kluso Mārtiņš. Viņš tevi pavada caur nakti līdz 7 rītām. Nakts zola pasta, tad otrais celiens, tad dienvīdī. Es būšu rītdien, ar citu Oskars arī. Tā kā rītdien divos tiekamies garākās.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones Vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € centi kilogramā. Cāļa fileja sulīgā. Rīgas Mēsnieks fasēta 5,99 € centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Vai tavs mārketings vēl strādā pēc vakardienas noteikumiem? 8. oktobrī Aleksandrs Morats no Zviedrijas parādīs, kā ar mākslīgo intelektu kļūt par nākotnes mārketinga līderi. Biļetes marketingšeik.lv.
4: Sākas jaunā TV sezona, un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties, ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus, tūkstošiem filmu un seriālu, visu Go3 oriģinālu saturu, kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.

0: Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Nepārklausījies. Ienāc lulu.lv, sūti kaut 100 un ar kodu dāvanā katru trešo saņem par brīvu. Lulu.lv, kods dāvanā. Pst, akcijas spēkā līdz pat 31. oktobrim.
1: Stone Rock ir stāsts par patiesu krāsu. Kamēr vairums piedāvā divslāņu bruģi ar plānu krāsas virskārtu, Stone Rock ir viendabīgs bruģis, kas tonēts masā. Tas piešķir bruģim izcilu toņa noturību pret skrāpējumiem, laikapstākļu ietekmi un intensīvu slodzi. Tikai dziļš tonis un neiznīcināma elegance gadu desmitiem. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.

0: tuvojas svētki, Moonbar Catering uzklās galdu. Pat ja svētki netuvojas, mēs tos maģiski uzbursim ofisā, izbraukumā pie dabas vai mājās. Moonbar Catering – pilna servisa ēdināšana no kārdinošām uzkodām līdz izbraukuma grillballītei un kokteļbāram. Individuāli pielāgota maltīte tieši tavām vēlmēm, bez stresa ar garšu. Zvani 25716000. Ienāc Facebook vai Instagram Moonbar Catering vai visus piedāvājumus meklē Moonbar LV.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Eiroaptiekā jauns plus, zema cena, zaļa būs. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā jaunās zemās cenas ir zaļas. Redzi zaļu cenu zīmi? Zini, šī cena ir zema uz ilgu laiku. Tagad un turpmāk Eiroaptiekā Magvit plus, kā arī Vitron Immunity Strong, katrs 9,99, bet Moller Omega 3 Extra 13,99. Vairāk piedāvājumu ar zaļajām cenu zīmēm gaida Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Aizvien domā par jaunas ierīces iegādi. Bites salonos un Bite LV piedāvājumi gan telefoniem, gan televizoriem. Izvēlies Samsung Galaxy S26 Ultra vai citu zīmolu telefonus par īpašu cenu. Pērc vienu Xiaomi telefonu un otru saņem par 1 eiro. Bet iegādājoties Samsung televizoru dāvanās skaļrunis. Vairāk par svarīgo Bite LV Bite.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
3: Sākas jaunā TV sezona. Un ir tik daudz iespaidīga satura, ka atliek vien izvēlēties ar ko sākt. Abonējiet plānu Go3 TV Plus un iegūstiet TV kanālus. Tūkstošiem filmu un seriālu. Visu Go3 oriģinālu saturu. Kā arī Paramount Plus un HBO Max karstākos stāstus. Viss vienu vietu, tikai par 12,99 eiro mēnesī. Piedāvājums jaunajiem klientiem līdz 30. septembrim. Plašāk Go3 LV.
4: Tava vieglākā izvēle – TV3. Garšīgas tikšanās ar šefu gaidījāt. Joki visām gaumēm luksaforā. Saimnieks meklē sievu un mīlestību. Lielais futbols. UEFA Čempionu līga. Ņem! Gārda ēdieni sārdīnīs brīvdienās. Ceļš ārpus zonas uz virsotni Everestā. Jaunā sezonā sākusies!

pēc secena. Mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, bābs tirgus vecens. Bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai

0: Kulinārais ceļojums Sardīnijā. Astoņi latviešu pavāri gatavo vietējās virtuvēs.
1: Čatalā!
0: Ies karsti!
2: Mēs esam labi cilvēki.
3: Nē.
0: Konkurence, slepenas vienošanās un meistarība virtuvē. Kas ņems virsroku? Sardīnijas brīvdienas. Kopā ar Elitu Patmalnieci un Roberto Meloni. Otrdienās, bez 15.10. TV3. Ceļo kopā ar Rimi. Un Viči. Gards vienmēr. Nedēļas nogale sākas ar diviem krauzēm. Jauni viesi, trakas idejas un eksperimenti, kuru rezultātus grūti prognozēt.
4: Ding dong!
0: Divi krauzes. Otrā sezonā. Piektdienās. 9:10. TV3. Biļetes uz ierakstu filmēšanu jau pārdošanā. Ieskaties TV3 LV šķērsvītra divi krauzes.